0: מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף ממה. אמר רב יהודה אמר רב, נקבה כנפה מצטרפים לרובה. אומר רב יהודה בשם רב, אם הגרוגרת, כלומר הקנה של הבהמה, היא לא נחתכה לגמרי, אלא נעשו שמה כל מיני נקבים נקבים. הדין הוא שמצרפים את כל הנקבים האלה יחד, למרות שכל נקב הוא קטן. אם כל הנקבים האלה יחד יש בהם שיעור שזה יחשב כמו רוב הקנה שנפסק, ממילא הדין בזה שהבהמה הזו טרפה, למרות שכל נקב בפני עצמו הוא ממש קטן. מטיב רב ירמיה, ובגולגולת שיש בה נקב אחד ארוך, ואפילו יש בה נקבים הרבה, מצטרפים עם לא מקדח אלמה, כמן שיעורה מלא מקדח, אם לא מקדח מצטרפים, החנמי, כמן דשיעורה, כאיסר, לכאיסר מצטרפים. מקשה על זה רב ירמיה, יש הלכה שאומרת, שאם יש גולגולת המת, אפילו רק גולגולת לבדה, היא מתאמה לא רק במגע ובמסע, אלא גם באוהל. זה רק כאשר גולגולת שלמה. אבל אם הגולגולת הזאת היא חסרה חיסרון גדול, דהיינו כמלוא מקדח, באופן שכזה הגולגולת הזו היא לא מתאמה באוהל, אלא אך ורק במגע ובמסע. ואומר התנה, אם יש בה נקב אחד שהוא דק פחות ממקדח של רופאים, אבל הנקב הזה הוא ארוך, אם תיקח את כל החור הזה שנוצר לאורך הגולגולת, תיקח אותו ותעשה אותו על גבי מקום אחד, משטח אחד, יוצא לך שיש כאן חיסרון יותר מאשר רוחב של מלוא מקדח. באופן כזה זה עכשיו חיסרון בגולגולת, והגולגולת הזו היא לא מתאמה באוהל, כאילו יש פה מלוא מקדח. וכן, אפילו זה לא חור אחד ארוך, אלא יש בה הרבה נקבים קטנים. אם תצרף את כל הנקבים האלה יחד, אז יחשב כאילו יש לך פה גודל של מלוא מקדח. מלא גם כן מצרפים את זה, למשל שיש פה חיסרון, וממלא זה לא מתאמה באוהל. מה רואים מכאן? שכיוון שבסיכום יחד, בכל הנקבים האלה יש שיעור מלוא מקדח, אז מצרפים את זה. אמנם שם מדובר לגבי אוהל המת, אבל ודאי שהוא הדין לגבי עניין של תרפויות. אם יש כאן כמה נקבים שיש פה חיסרון בזה וחיסרון בזה, תצרף אותם יחד, תוכל לעשות שיעור של מטבע של נקרא איסר, כנמלה אף על פי שזה פחות מרוב הקנה, גם כן זה פסול. שהרי לכמה נלמד בעזרת שם במשנה, שאם יש נקב שיש בו חיסרון בקנה, הדין הוא שאפילו אם לא נפסק רוב הגרגרת, אלא רק בגודל של מטבע שנקרא איסר, גם כן זה טרפה. אז פה יש לנו כמה נקבים קטנים, אבל אם יש לצרף בהם יחד שיעור של איסר, ממילא זה צריך להיות טרף. ולמה אמרת רב שרק כאשר זה גדול בגודל של מצטרף אותם יחד זה יגיע לשיעור של רוב הקנה שהוא נחתך, רק אז זה טרף? אומרת הגמרא, יש כאן

ניתה הדי אמר רבי חלבו אמר רב חמה בר גוריה אמר רב נקרבים שבחיסרון מצטרפים לקיסר שהם החיסרון מצטרפים לרובה תגמרה נשמעת ממנו שרב עצמו ככה אמר אמר רבי חלבו אמר רב חמה בר גוריה אמר רב נקבים אפילו שהם קטנים אם הנקבים האלה יש בהם חיסרון כלומר מה שחסר שם באותו המקום אז ביחד מצרפים אותם ואם יחד מגיעים לשיעור של איסר הבהמה טרפה אבל אם באותם נקבים זה רק נקב, כלומר נעשה פה נקב, אבל לא נחסר כלום. זה יתפשט לצדדים. לא נלקח פה מתוך הקנה שום דבר. באופן שכזה, הרי שהם לא מצטרפים לאיסר. כי רק כשיש נקש וחיסרון, אז אני אומר בגודל של איסר. אבל אם אין חיסרון, אז הדין הוא כמו שלמדנו פסוקת הגרגרת דווקא ברובה. אז עוד יש כמה נקבים כאלה, כיוון שזה לא היה פה חיסרון, אלא היה פה זה דבר שנעצו פה, עשו חור, מחת, הכניסו עוד מחת ועוד מחת. ממילא, מצרפים את כל נקבים האלה אך ורק לרוב. אמר רבה בר חנה, אמר רבי יהושע בן לוי, נטלה המן הרצועה, מצטרפת לקיסר. גם רבי יהושע בן לוי אמר הלכה דומה, שאם בקנה הזה נעשה, יש חיסרון, אבל איך חיסרון הזה נעשה? לא עיגול בגודל של איסר, אלא רצועה דקה לאורך. אז גם כן, לוקחים את זה, אם בשטח המרובע בסך הכל יש לך שטח מרובע של איסר, אז הרשת יטרפה, למרות שזה רק רצועה דקה. בעם הנה רבי יצחק בר נחמני מרבי יושע בן לוי, נקרבה כנפה מהו, אמר לה הרי אמרו, נקרבים שבמחיסרון מצטרפים לקיסר, שהם במחיסרון מצטרפים לרובע. שאל גם כן, יצחק בן נחמני, רבי יהושע בן לוי, מה הדין אם יש פה כמה וכמה נקבים בקנה? מה הדין? אמר לו, הרי אמרו, כלומר, רבותינו הקדמונים אמרו, נקבים שיש בהם חיסרון, אז מצרפים אותם לאיזה גודל? של איסר, כי למדנו לכמן, שאם יש נקב שיש בו חיסרון בקנה, אז אם יש גודל של איסר באותו הנקב, בהמה טרפה. אז גם כאשר כמה נקבים קטנים, אם יש בו חיסרון, מצרפים את זה לאיסר. אבל אם בנקבים האלה אין חיסרון, אלא רק נקבים, אז דינו כמו פסוקת הגרגרת, שאין שם חיסרון, אלא רק חתך לבד, שאינה טרפה, אלא אם כן יש רוב בקנה שהוא נחתך. אם כן, רואים מכאן שגם רבי יהושע בן לוי מסכים לאותה הלכה שאמר רב למעלה. בעופה מאי, אמר רבי יצחק בן נחמני, ידיעים פרשלים מיניה דרביל עזר, מקפלו מניחו על פי הקנה, אם חופת רוב הקנה טרפה, ואם לאו כשרה, אמר הפפה, סימנך נפיה. שואלת הגמרא מה הדין אם הקנה בעוף, לא בבהמה, יש בו גם כן כמה וכמה נקבים. מה השיעור שלהם? איך מצרפים את זה? כאן מדובר שהקנים, הנקבים האלו, הם נקבים שבין נקב לנקב יש אמנם בשר, אבל בשר ממש מועט, כמו נפה. נפה, הרי יש שם חורים, ובין חור לחור יש איזה חוט דק. אז אותו דבר. איך אנחנו משערים את זה? אמר לו, אמר יצחק בן נחמני, אני אמר לי מפורש רבי אלעזר, שמה הוא עושה? מקפלו מניחו על פי הקנה. אני אמחיש את זה. דהיינו, קודם כל, איך עושים את זה? תחתוך מסביב לאותו המקום שיש בו נקבים. כל הבשר הזה, אבל אל תחתוך אותו מכל ארבעת הצדדים, אלא משלושה צדדים בלבד. אני אמחיש את זה, יש לי כאן כוס מקרטון, הנה חתכתי, ועכשיו אני לוקח את החלק הזה, הוא עכשיו בעצם משוחרר משלוש צדדים, ואני מכניס אותו עכשיו פנימה. לחץ עליו באצבע, מכניס אותו פנימה, וכאן מסתכלים. הוא אומר, כאשר אתה, יש כאן זה משוחרר משלוש צדדים, כן? כמו שחתכתי בקרטון מהשפה למעלה, עכשיו זה, אני עכשיו מכניס אותו לקנה. אם אתה רואה שזה חופה את רוב הקנה, בסיכום יש לך פה רוב הקנה, הוא בעצם נסגר, נמצא, שזה טרף, אבל אם רוב הקנה הוא לא נסגר, אז מלא יוצא שזה מותר. מה בא לחדש לך? שלמרות שיש בין נקב לנקב מעט בשר, גם המקום הזה מצטרף כאילו כולו נקב, כאילו הכל הוא חסר,
וממילא אם נפסק בצורה כזאת גם כן זה צרף, ולא משערים רק את הנקב שבאמצע. אומרת הגמרא, אמר הפפה וסימנך נפיה. אתה שאלת מה קורה לגבי עוף כאשר יש בו נקבים דקים כמו נפה, והתשובה ענו לך זה גם כן, שגם כן עושים את זה ממש כמו נפה, כלומר כמו נפה שגם הבשר שבאמצע גם הוא מצטרף לאיסור. נפחתה כדלת, אמר נחמן, כדי שיכנס איסר לרחבו. מה הדין אם הקנה הזה הוא נחתך, אבל לא נחתך והבשר ונתלש לגמרי, אלא רק הוא נחתך משלושה צדדים, אבל הוא עדיין תפוס. זה כמו דלת, שהיא כביכול מפתחת, אבל היא עדיין תפוסה בצד אחד. אז פה יש כולה, שלא אומרים אם זה בגודל של איסר זה כבר טרף, אלא כדי שייכנס איסר לרוחבו, דהיינו צריך להיות יותר גדול קצת, כדי שאיסר יוכל להיכנס ולצאת. נסדקה, אמריו אפילו לא נשתייר בה, אלא חוליה אחת למעלה וחוליה אחת למטה כשרה. על שם דיברנו, כאשר זה נחתך ברוחב הקנה, שזה צרף, למה? כיוון שהצוואר מושך את הקנה למעלה, והגוף של הבהמה מושך את הקנה למטה, ממילא אם זה נחתך ברובו, זה באמת אסור. אבל אם הסדק היה לאורך הגרוגרת, לאורך הקנה, זה יותר קל. ולכן, אפילו השתרה רק חוליה אחת למעלה, חוליה אחת למטה, ושהסדק הוא לכל אורך הקנה, הרי שזה קשר. למה? כי זה יכול להתחבר חזרה. מה זה חוליה? אומר רש"י, חוליה לא הכוונה היא טבעת אחת בגרוגרת למעלה, טבעת אחת למטה, אלא חוליה הכוונה היא שלוש טבעות למעלה, שלוש טבעות למטה. אם נשאר ככה זה קשר, פחות מזה זה טרף. אמר רב קמה די רבי יוחנן, אמר מה חוליה או מה חוליה די קרא, אמר רב, אלא אמא אפילו שתייר בה, אלא משהו למעלה או משהו למטה כשרה. אמרו דברים האלה לפני רבי יוחנן, אמר לא מבין סברת רב, למה צריך שישאר גודל של שלוש חוליות? זה הרבה מאוד. אפילו נשאר משהו למעלה ומשהו למטה, זה כבר מספיק כדי שזה יהיה כשר. אמרו הקמד רבי יוחנן משמד רבי יונתן אחי, אמר לי הוא ידעין חברין בבלעי לפרושה כי היית עמה. אמרו לפני רבי יוחנן שמת גם רבי יונתן אמר כך, שמספיק משהו למעלה ומשהו למטה. שמח בדברים האלה, אמר מה? אתם יודעים חכמים בבבל, חברינו יודעים גם כן, כל כך מבינים כמו לדעת להגיד כאלה הלכות. למה? ידוע שחכמי בבל היו הרבה פחות מישראל, עד כדי כך שאמרו ששני חכמים בבל כמו חכם אחד מישראל. אז הוא ראה שאמרו דבר יפה, שמח ידעין חברין בבלעי לפרושה כי היית עמה. תנא רבי חייא בר יוסף חמד רבי יוחנן, כל הצוואר כולו כשר לשחיטה, מטבעת הגדולה עד כנפי ריאה התחתונה. אמר רבה, תחתונה שהיא עליונה, שאני אומר כושר פושט צווארה ורועה, ובלבד שלא תאנס. אמר רבי חייא בר יוסף לפני רבי יוחנן, יש בריתה שאומרת ככה, היכן המקום של השחיטה בקנה? זה כל הצוואר כולו, כל הקנה כולו, כל הצוואר, אפשר לשחוט שמה. מטבעת הגדולה, כלומר, הקנה הוא כולו מוקף בכעין טבעות טבעות, סחוס כזה. אבל הטבעות האלה הן לא מקיפות את כל הקנה, אלא בצד האחד שלו יש רק בשר שמה. אין סחוס, טבעת לא מקיפה. אבל בתחילת הקנה יש טבעת שהיא מקיפה לגמרי מכל הצדדים. טבעת מורזי נקרא טבעת הגדולה. מהטבעת הגדולה ועד לאיפה? עד כנפי ריאה התחתונה. הריאה כידוע היא עשויה מכמה חלקים שמחוברים באמצע יחד, אבל הם נראים כמו כנפיים, כאילו כל חלק הזה הוא נפרד, הוא יכול להיפתח כמו כנפיים של תרנגולת, איך שהיא יכולה ככה פתאום להרים את הכנפיים. ככה גם כן הריאה כולה עשויה בצורה כזאת שיכולה להתרומם כביכול אחד מהשנייה. אז עד כנפי ריאה התחתונה, אמר רבה, לא הכוונה היא תחתונה ממש. אומנם הקנה יורד עד למטה, אבל לא הכוונה עד תחתונה ממש. אלא מה הכוונה? כאשר, לאחר ששוחטים את הבהמה, מפשיטים אותה, איך מפשיטים? תופסים אותה מהרגליים האחוריות שלה, ותופסים אותה למעלה, קושרים אותה למעלה, ואז חותכים ומפשיטים את הבהמה. לפי זה, כשעושים כך, בעצם, כאשר הבהמה היא עומדת,
על רגליה והולכת, אז יש

את הכנף, את החלק שבריאה הכי גבוה, הכי למעלה, הכי קרוב לראש הבהמה. כאשר הופכים את הבהמה והרגליים שלה נמצאות למעלה והראש שלה נמצא למטה, ממילא אותה הריאה הזאת שהייתה הכי למעלה כאשר הבהמה עומדת, היא עכשיו הופכת להיות הכי למטה, הכי תחתונה. על זה אמר רבי הברייתא, על כנפי ריאה התחתונה. במילים אחרות הכוונה היא שכאשר היא עומדת היא בעצם עליונה. ולמה אני מוכרח להסביר כך? שאני אומר, כלומר, הלכה ידועה היא שעד איפה אפשר לשחוט, מתי זה נקרא קנה? דווקא כל שפושט את צווארה ורועה, איפה שהבהמה יכולה ככה למשוך את הצוואר שלה ולראות, שזה בעצם הקנה עד שמגיע לכנפי הריאה העליונה ביותר. שרק כשמפשיטים אותה, אז הופכים את הבהמה, זה הופך להיות תחתונה. ובלבד שלא תיאנס. לפעמים חלק מהקנה, אם מישהו מושך את הראש ואת הצוואר של הבהמה, אז גם חלק מתוך הקנה שימצא יותר למטה, גם הוא יכול לעלות למעלה. לא, מקום כזה, אם אדם שחט וחתך את הקנה שם, זה לא הגדרה של שחיטה. בעיר אבי חיינה ביתה מר בחניה, אנסה עצמה מהו תקו. מה קורה עם הבהמה מצד עצמה, היא משכה את הצוואר שלה, וממילא הקנה שימצא בדרך יותר עמוק למטה, הוא עלה למעלה. ואדם שחט שם, האם זה כשר או לא? יתיב רבי יוחנן רבי שמעון בן לקיש נבר מלטן בניו, אנס בסימנים ושחט פסולה. ישבו החכמים האלה ויצא ביניהם הלכה, שניהם הסכימו לזה, שאם האדם אנס בסימנים, כלומר משך את הקנה ועלה אותו למעלה ושחט שמה, זה פסול, זה לא הנגדרה של מקום הקנה. ניקב הקנה למטה מן החזה נידון כראה. אם הקנה הזה שהוא למטה מהחזה והוא שחט שם, הקנה הזה, הרי הוא אמרנו מקודם שהוא לא נקרא קנה, זה לא מקום שחיטה. ממילא המקום הזה אין דינו כגרוגרת שאמרנו שהוא לא נפסל אלא אם כן נחתך רובו, אלא בזה דינו כמו ראה, שאפילו ניקב משהו במקום הזה בקנה, הדין הוא שהוא טרף, כמו בראה שהיא נקבע במשהו טרף, גם פה אצלנו אותו דבר. תנו רבנן, איזה הוא חזה? יש הרי מצווה להביא, כשאדם ביקומן שלמים, את החזה והשוק. מה זה הגדרה של החזה? זה הרואה את הקרקע. למטה עד הצוואר, למעלה עד הקרס. חותר שתי צלעות משתי דפנות, אלך ואלך, וזהו חזה הניתן לכהנים. כלומר, חזה זה בתחתית הבהמה, מתחת יד המקום של הצלעות, בתחתית הבהמה, זה נקרא, זה הרואה את הקרקע, לכן קוראו לו חזה כי הוא חוזה, כי הוא רואה. בתחתית הבהמה, זה נקרא החזה. מה הרוחב שלו? מצד לצד. אבל לאורך, אז עד הצוואר, כלומר, כאשר שתים את הבהמה, מעמידים אותה מהרגליים שלה למעלה והראש שלה למטה, אז למטה זה עד המקום של הצוואר, ולמעלה זה עד המקום של הקרס של הבהמה. אבל זה רק אותו הבשר הזה של למטה, בלי הצלעות. אבל שתי הצלעות הקרובות ביותר לראש של הבהמה, זה צריך להביא את זה אלך ואלך, זה חזה הניתן לכהנים. נקרב קרום של מוח, למדו משנה שנקב כלשהו במטרפה. רבו שמועד דאמר את הרווי הוא, גרמה אילה, אבל גב דלה ינקיב תתה, ואמרה לה עד ינקיב תתה. אמר בשמועד בנחמני, וסימנך חייתה דמתנח במוחה. אז רבו שמועד אמרו שניהם, הרי ישנה איזה קליפה קשה, שהיא נמצאת הקליפה העליונה מעל המוח. אם נעשה שם נקב, אפילו שהקרום הדק יותר, שהוא נמצא ממש סמוך לבשר של המוח ממש, הוא לא ניקב, בכל זאת טרף. ויש אומרים בשם רבו שמואל אחרת, שאומרים שהם אמרו עד רבה, דווקא כאשר ניקב גם כן הקרום התחתון. אמר רבו שמואל נחמני, סימן תזכור דבר זה, חייתה, כלומר חייתה זה צק, הסק שמונח בו המוח, דהיינו, הנקב התחתון גם כן, רק שהוא ניקב, אז באמת זה טרף. אמר בחנה, אמר ביושע מלוי, כי נגדו בביצים ניקר. הקליפה הזאת, הדקה שמעל המוח, היא מאוד דקה, והיא נראית כמו בשר של המוח. לכן קשה לאדם להבחין בזה. אומר אבל בביצים של הזכר, שמה זה מאוד ניכר, יש את הקליפה החיצונית, העור החיצוני, והעור הפנימי. ניכר את ההבדל בינו לבין הבשר של הביצים עצם. הוא הדין בדבר הזה, תדע לך,

שיש גם כן קליפה כזאת דקה. ותשים לב שזה שאמרנו רק אם היא גם כן נקרא, אז באמת הבהמה טריפה. אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי שמעון בן לוי, משום בר כפרה, מוח, כל מה שבקדרה נידון כמוח. התחיל למשוך, נידון כחוט השדרה. אומר, מוח, כל מה שבקדרה, כלומר בתוך הראש עצמו, הוא נידון כמו המוח, שאפילו ניקב בו נקב כלשהו, הרי שזה טרף. אבל ברגע שהמוח הזה יוצא מתוך הראש, יוצא כבר החוצה לכיוון הצוואר, מלא דינו כחוט השדרה, שלמד במשנה שאינו טרף, אלא אם כן רובו נפסק. אפשר לראות את זה בתמונות 35 ו-36. אומר רש"י, חוט השדרה כולו הוא בעצם נמשך ויוצא מתוך המוח. אז לכן צריכים לדעת להבדיל, כל אחד ההלכה שלו, לפי המיקום, ומאחד מתחיל להימשך. מה ההגדרה שכבר התחיל להימשך החוט המדינו כחוט השדרה? אמר רבי יצחק בנחמני, לידי מפר שלי מיני הדר בישמל, ושמעתי ממנו, כמין שני פולין יש מונחין על פי הקדרה. כלומר, במקום ששם יש חיבור הצוואר והגולגולת, יש כעין צורה של פולים קטנים מן הפולין ולפנים כלפנים, כאילו המוח מן הפולין ולחוץ, דינו כלחוץ, זה היינו כמו חוט השדרה. ניתן לראות זה בתמונה מספר 37. ופולין עצמן איני יודע מה הם נחשבים, האם כלפנים או כלחוץ. זאת אומרת הגמרא, מסתברא כלפנים, דהיינו נחשבים כמו המוח, שבכל שהוא זה טרף. ירמיה בדק בעופה ואשכח כמי שני פולין מונחין על פי הקדרה. ירמיה בדק וראה שגם בעוף יש לו כעש שני פולין לפני היציאה לצוואר, ולמדנו שדינו גם כן כמו לגבי בהמה. ניקב הלב לבית חללו, בעיר רבי זרה, לבית חלל קטן או לבית חלל גדול. מה נושנה? שאם נעשה נקב בלב, הדינו שאם הנקב הזה עד שהגיע לחלל שבתוך הלב, אז באמת זה טרף. שואר בזירה, הרי בלב יש כמה חללים, כמה חדרים, עלייה, למטה, יש כל מיני מקומות. האם הכוונה היא אפילו בית חלל קטן, או דווקא אם זה הגיע בית חלל גדול? אמר לבי, מה הייתי בעי לך? מילת נען, רבי שמעון אומר, עד שתנקב לבית הסימפונות, ואמר רבה את החליפה, אמר בירמיה ברבה, אמר רב, עד שתנקב את סימפון גדול? אומר לו, מה אתה מסופק? כמה שכתוב, בית חלל לא משמע, שזה המקום הגדול. כמו שלמדנו, דעת רבי שמעון, שאם הריאה נקבע נקב כלשהו, זה לא טרף. אלא אם כן, נקב הזה הגיע עד בית הסימפונות. והסביר על כך רב, שהכוונה היא, מה זה בית הסימפונות? הכוונה היא סימפון הגדול. כי הפוצע שכתוב בית חלל, הכוונה היא המקום הגדול. מה זה בית הסימפונות? אתה נראות את זה בתמונה מספר 40. אומרת הגמרא, המענה לו בזירה, הכי השתה, הטעם לבית הסימפונות קטני, לאחד ישב כסימפונות כולו, ואחד לבית חלל לא קטני, מה לי חלל גדול, מה לי חלל קטן. אומר לו שמה, הדיוק של רב זה לא היה בלי שכתוב בית הסימפונות, אלא בלי שכתוב סימפונות בשום רבים, משמע שכל הסימפונות שופכים לשם, זה הסימפון הגדול. אבל כאן כתוב בית חלל לא לשום יחיד, ייתכן שאפילו חלל קטן, אם הנקב מגיע לשמה, גם כן זה טרף, לכן זה הספק שלי שלא הוכרע. כן הלב, רב אמר במשהו, אם נוצר בקנה של הלב נקב כלשהו, רב אומר זה טרף. ושמואל אמר דווקא אם זה ברובו, הניהו כנה הלב, אמר רב יצחק, אמר רב, חלב שעל גבי הדפנות. גמרא מבינה מה זה דפנות, כוונה היא בצדדים של הבהמה, מקום של הצלעות, שואלת הגמרא, דפנות צלקה דעתך? קודם כל אין שם בכלל חלב, וגם כן מה זה קשור לחיות של הלב, זה לא קשור בכלל, אלא שעל גבי דופני ריאה. כלומר, יש מה שנקרא היום אבי העורקים, העורק הראשי שמגיע ללב, והוא באמת, הוא נכנס גם כן שמה בין הדפנות של הריאה. וזה, אם יש שמה נקב, אז נחלקו רב שמואל אם זה במשהו, או דווקא ברובו. אפשר לראות זה בתמונות מספר 41-42. אמר הממור משמי דרב נחמן, תלתה קנה הוו, אחד פריש לליבה ואחד פריש לריאה ואחד פריש לכבדה. ניתן לראות בתמונה מספר 43, יש שלושה קנים, שלושה צינורות, שהם בעצם סמוכים אחד יד השני. ראשי כותב שהם מתפצלים מהקנה, אבל זה לא מדייק, כלומר נראים כאילו מתפצלים מהקנה. אחד זה בעצם הקנה שמגיע לריאה, ועוד קנה אחד שהוא מגיע ללב, וממנו בעצם מתפצלים.

מתפצלים, חלק אחד הולך לכבד והשני הולך לחלק הגוף העליון שבבהמה. אז אחד פרש לי באחד פורש ללב, אחד פורש לריאה, אחד פורש לכבד. דריאה כריאה, דינו כמו הריאה, שאם ניקה בכל שיעור זה טרף. דכבדה ככבדה, שלמדנו במשנה שהכבד דווקא אם ניטל כולו, הוא הדין בקנה, זה דווקא אם ניטל כולו, אז זה טרף. דליבה פליגה, לגבי הקנה של הלב הזה יש בזה מחלוקת רב ושמעי שמור למעלה. מור ברחייה מתניפקה, הוא רואה שונה דברים הפוך. דריאה הקנה של הריאה דינו כמו כבדה, דווקא אם ניטל כולו. דכבדה כריאה של משהו. דליבה פליגה רב ושמואל. אז על רבי חייא בר יוסף אמר שם עתק דרב כמד שמואל. הוא אמר את דברי רב שהקנה של הלב אפילו במשהו זה נפסל. ככה אמר דברים לפני שמואל שככה אמר רב. אמר לי אחי, אמר אבא, לא ידע בטריפות דיו כלום. אמר אם ככה רב עליו השלום אמר, אז הוא לא יודע בדיני התרפויות האלו שום דבר. המציאות היא לא כזאת. דווקא כאשר זה ברובו. נשבר השדרה. למה משנה שאם השדרה של הבהמה נשברה ונפסק חוט השדרה, הרי שבמה טרפה? תנו רבנן, חוט השדרה שנפסק ברובו, דברי רבי, רק נפסק רובו, אז זה טרף. רבי יעקב אומר, אפילו ניקב, כלומר אפילו נקב כל שבחות שדרה, זה טרף. הורה רבי כרבי יעקב, כלומר החמיר למעשה שאפילו בכל שהוא. אמר רב, הונה, אין הלכה כרבי יעקב, אלא כדעת רבי, למרות שרבי עצמו למעשה החמיר, אבל אחת דווקא כמותו, כי ככה ראים במשנה, שהמשנה סתמה דווקא שנפסק, דהיינו רובו. וכמה רובו? רב אמר רוב עורו, ואמרה לה רוב מוחו. מה די אמר רוב מוחו? כל שכן רוב עורו. למה די אמר רוב עורו? רוב מוחו, מהי? תשמע די אמר לבלי אמר רב הונה, רובו שאמרו רוב עורו. מוחו זה לא מעלה ולא מוריד. אומרת הגמרא, מה זה נקרא רוב אם הוא נפסק? אז אומרת הגמרא, רב אמר רוב העור שלו, דהיינו העור החיצוני, אם הוא נפסק, אז באמת זה טרף. אבל יש אומרים שהכוונה היא רוב מוחו, עם המוח שבפנים, שנמצא בתוך חוט השדרה, בתוך העור, אם הוא נפסק, אז זה אסור. כלומר, מי שאומר שאם רוב המוח נפסק, זה טרף, קל וחומר, אם רוב העור שבחוץ נפסק, אף על פי שהמוח שבפנים לא נפסק, זה ודאי טרף. אבל מי שאומר רוב עורו, מה הדין אם לא נפסק רוב העור, אלא רק רוב המוח, האם הוא גם כמחמיר בזה או לא? תגמרת השמה, אמר חכם שקוראים לו נבלי בשם רבונה, מה שאמרנו רובו זה דווקא רוב עורו, אבל אם המוח שבפנים נפסק זה לא מעלה ולא מוריד. למה? כיוון שהעור מבחוץ סגור, אם כן, אף על פי שהמוח שבפנים הוא נפסק, הוא עתיד להתחבר בחזרה. ספר תגמר הרב נתן ברבין הבא יציב חמי דירב, בדק ברוב עורו וכבדיק ברוב מוחו, אמר לי אם רוב עורו קיים, מוח זה אינו מעלה ואינו מוריד. את הגמרא שתמיד בשם רב נתן ברבין, היה יושב לפני רב, היה שם עמוד השדרה, שהוא נפסק, אבל הוא בדק את רוב עורו וראה שזה בסדר. עכשיו אפשר לבדוק את רוב מוחו, האם הוא נפסק או לא, אמר לו אתה לא צריך. כיוון שרוב עורו שלם, אפילו אם תבדוק ותמצא שרוב מוחו נפסק, אין בכך כלום, ולכן אין לך צורך לבדוק. אמר רבה ברחנה, אמר בישן הנביא, נתמרח פסול, נתמסמס פסול. איזו היא המרחה ואיזו היא המסמסה? המרחה כל שנשפק יקיתון, מסמסה כל שאינו יכול לעמוד. כלומר, פעפי שאמרנו, המוח אם הוא נפסק, אין בזה כלום, זה דווקא אם הוא נחתך, כי הוא יתחבר בחזרה. אבל אם המוח הזה שבפנים, שבתוך חוט השדרה, הוא נמס, אז לפן כזה, זה טרף. מה זה נקרא נמס? יש שתי אמציות, יש נתמרח ויש נתמסמס. נתמרח הכוונה היא שנעשה כמו מים, כמו קיטון. נתמסמס הכוונה היא לא כמו קיטון, אבל אם תחזיק אותו הוא נופל, הוא לא יכול להחזיק את עצמו לעמוד ישר. שאל ראשי, אם אתה אומר לי שאפילו אם רק נתמסמס לא יכול לעמוד זקוף, אז זה נחשב טרף. קל וחומר אם שפח כקיטון, אומר ראשי אמת. אבל אם היה אומר רק שאם נתמסמס, הייתי חושב מה פה שאינה נתמסמס, כוונה היא שנשפך כמו קיטון, לכן אמר שני מילים, כדי שדע לך שאפילו אם רק אינו יכול לעמוד, זה טרף. בעיר הבירמיה, אינו יכול לעמוד מפני כובדו, מי? מה הדין? אם הסיבה שלא יכול לעמוד כי הוא עווה וכבד, ולכן הוא לא יכול להחזיק את עצמו, הוא לא יכול להיות זקוף אלא נופל. האם בחי גוונה, אני אומר, זה לא נקרא מחלה, כיוון שהוא מרוב הכובד שלו, או לומר לא, זה עצמו מה שהוא כבד, זה המחלה שלו.

0: ולכן בעצם הוא לא יכול לעמוד, וזה טרף תיקו. ברב אמרי, התמסמס פסוי, התמזמז כשר. אמרו ברב, שאומנם הלכה כמו שאמר בשם לוי, שאם התמסמס זה פסול, זה אמת. אבל אם נתמזמז זה כשר, כלומר חלק מתוך המוח הזה נשפח, נעלם בצורה כלשהי, הדין שזה כשר. מטיבי, רבי שמעון בן לעזר אומר, בהמה שהתמזמז מוחה טרפה, ההתמסמס התמר, דווקא אם זה התמסמס, אבל הוא קיים שם, אז זה מראה חולי. אבל אם חלק מהמוח נעלם, זה כשר. איני והלוי הווייתי במסותה הזה, לאו גברה דתריה לרשה. אמרת מזמז מוחה דדין, לאו דלחי, אמר ביה לה, לומר שאינו מוליד. עכשיו גמרא, והרי לוי ראה את הישב בית המרחץ, וראה איזה אדם אחד שהטיח, היקה את ראשו בקיר. המאוי מסכן זה נתמזמז המוח שלו. משמע שאם המוח מתמזמז, אז זה טרף. אדם הזה יכול למות. למה הוא יצטער על כך? אחד שהוא יכול למות. מלאו הדין לחורה גם חודש שדרה. אם זה יתמזמז, אז לחורה, זה סימן שהוא בעצם יכול למות. אומרת הגמרא, לא. לא, הוא בלשו חשש מחמת הוא ימות. הוא ידע שלמרות שיתמזמז זה לא ימות. אלא זה יכול לגרום לו שרחמנא ליצלן הוא לא יוליד. כי המוח והאיברים האלה שלא יודע הם קשורים זה בזה, כי זה מגיע משם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הלילה כי הושלם ההסכם בין וושינגטון לטהרן. ההסכם כולל התחייבות איראנית שלא להשיג נשק גרעיני ופתיחה מחדש של מצר הורמוז. טראמפ הורה להסיר את המצור הימי האמריקני באזור. עם החתימה על ההסכם בשישי הקרוב, פקיסטן ציינה כי החתימה בין הצדדים תתקיים בשוויץ. באיראן אישרו את הדברים. לפי פקיסטן והאיראנים, ההסכם למעשה הוא מזכר הבנות להפסקת אש ל-60 יום, אשר כולל גם הפסקת אש מיידית בלבנון. טיוטת ההסכם כוללת הקלות סנקציות נרחבות ושחרור של מיליארדי דולרים לאיראן. סוגיית הטילים הבליסטיים ותמיכת איראן בארגונים באזור לא תיכלל בהסכם הסופי. ועל רקע האיומים של איראן על ישראל, שלושה גורמים איראנים רשמיים אמרו לניו יורק טיימס כי בטהרן ביטלו את המתקפה המתוכננת על ישראל כתגובה להתקיפה ברובע הדחיה בביירות אתמול. זאת בעקבות התערבותו של הנשיא טראמפ שקרא לאיפוק כלשונם. בתוך כך, טראמפ תקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו בשיחה עם הניו יורק טיימס על התקיפה אתמול בביירות שכמעט וחיבלה בהסכם לדבריו. הוא טען כי נתניהו אדם מאוד קשה, הוא צריך להיות אסיר תודה על ההסכם. אם לאיראן היה נשק גרעיני, ישראל לא הייתה קיימת אחרי שעתיים, וציין כי הציל את ישראל מהשמדה. בישראל אין בינתיים תגובה רשמית להסכם בין איראן לארצות הברית. ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ שוחחו אמש בטלפון בעת כינוס הקבינט המדיני-ביטחוני. נתניהו הפסיק את הדיון לזמן קצר לטובת השיחה. הקבינט התקיים אמש במתחם ממוגן בשל איומי איראן. בנוסף, שר הביטחון ישראל כץ שוחח עם שר המלחמה האמריקני פיט הגסט. חיל האוויר הראה בשעות הלילה כלי טיס בלתי מאויש שחצה מלבנון לעבר שטח הארץ. כך נמסר מדובר צה"ל. עוד נמסר כי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. נסיים בכדורגל ממונדיאל 2026. נבחרת חוף השנהב גברה הלילה 1-0 על אקוודור משער בדקה ה-90. הלילה המשחק בין הולנד ליפן הסתיים בתיקו 2. גרמניה הביסה אמש את קורסאו עם ניצחון מוחץ של 7-1. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף בשעות הקרובות. מחר צפויה עלייה בטמפרטורות.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
5: איזה בנק מפריז.
4: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, שבע שנים?
9: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
8: חכם.
10: בחסות
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, בוקר טוב. כמה מתחילים את היום ומתחילים את החודש. בוקר טוב וחודש טוב. יום שני, 15 ביוני 2026, למד בסיוון, תשפ"ו. צוות הבוקר שלנו, איציק יעקובו והעורך, אורן השטיפקר על הכל. טוב, ראש ממשלת פקיסטן, שריף, הכריז הלילה, גם בציוץ,

שאחרי שיחות אינטנסיביות, אנו שמחים להודיע שהושג הסכם שלום, ככה הוא קורא לזה, הסכם השלום בין ארצות הברית לרפובליקה האסלאמית של איראן. עוד הוסיף, שני הצדדים הכריזו על הפסקה מיידית וגבוהה של הפעילות הצבאית בכל החזיתות, ובכלל זה בלבנון. לדבריו, טקס החתימה הרשמי יתקיים ביום שישי הקרוב בשוויץ. בטהרן, הטלוויזיה הממלכתית שם הכריזה על ההסכם בהודעה שהוקראה על ידי המגישה. העוצמה שלנו, עוצמת העמידה האיתנה, תזכרו את שתי המילים האלה, הצומוד, העמידה האיתנה, זה משהו שתמיד חוזר אצל הנאצים החדשים, תמיד זה יהיה, וזה חלק ממה שאנחנו צריכים לספר לעצמנו בכל יום ובכל בוקר ובכל שעה שאנחנו קיימים, משום שהעמידה האיתנה הזו שמדברים עליה כל הזמן, זה חלק מהסיפור שהופך אותנו למדינה שתמיד, אבל תמיד, תמיד, תמיד, תהיה בסכנה של השמדה. את זה צריך לזכור ואת זה צריך להבין. אז האיראנים מדברים על העוצמה ועל עוצמת העמידה האיתנה ועל הגבורה של כוחות המזוינים שלהם שם. אצלנו בארצות הברית וגם בישראל הנשיא דונלד טראמפ אומר יש פתיחה של מצרי הורמוז, הסרה של המצור הימי האמריקאי. אני מאשר בזאת באופן מלא את פתיחתו של מצר הורמוז ללא תשלום, ובו בזמנית אני מאשר את הסרה מיידית של המצור הימי של ארצות הברית. ספינות העולם, התניעו מנועיכם, תנו לנפט לזרום. טוב, כמה דקות אחר כך הוא פרסם עוד שזה לא יהיה זה, זה יהיה ביום שישי. כנראה שוב, האיראנים לא מוכנים להתקדם בכלום עד שהם יראו מסמך, מה שנקרא, עם חתימה, והם לא ממהרים לשום מקום. במקביל, הנשיא האמריקאי מותח ביקורת קשה מאוד על ראש הממשלה בנימין נתניהו בעקבות התקיפה הישראלית בביירות. ביבי לא היה צריך לעשות את זה, ממש לא אהבתי את זה. אבל הוא מדגיש שטראמפ, שנתניהו תומך בהסכם המתגבש, ביבי בסדר עם זה, למה זה טוב לו? איראן לא יכולה להחזיק נשק גרעיני בשום מקרה. אז הסיפור הזה שאיראן ביטלה מתקפה מתוכננת על ישראל בתגובה לתקיפה בביירות, בדחיה, זה היה אחרי שטראמפ הפעיל לחץ באמצעות המתווכים, קרא לטהרן לאיפוק, ו... הייתה שאלה גדולה מאוד במעגלים שם באיראן, האם ליצור הרתעה או להבליג. בסוף הם החליטו שיותר חשוב להם ההסכם עם ארצות הברית, המצוקה שבה נמצאים האיראנים. טוב, אחד הסעיפים הבולטים בטיוטה קובע שתוכנית הטילים של איראן והתמיכה שלה בארגונים שפועלים ברחבי המזרח התיכון הוצאו לחלוטין מסדר היום, והם לא יכללו במסע ומתן הסופי, מהלך שעשוי לעורר ביקורת חריפה מצד ישראל ומדינות נוספות באזור. טוב, תראו, אם הסיפור של ההסכם מייצר סיטואציה שאומרת אין נשק גרעיני, איראן לא תוכל לייצר גרעין, מבחינת מדינת ישראל ההישג הוא יהיה הישג משמעותי, משום שאיראן לא גרעינית, תביא אותנו למקומות אחרים בכל מה שקשור לפחות לאיום ההשפדה המיידית. אבל אם המיליארדים, עשרות המיליארדים שישוחררו להם מההקפאה מיידית יתחילו לעבר, תראו, אני אגיד פה משפט קשה, לא יכולה להיות סיטואציה שאיראן תמשיך לחזק את החמאס ואת החיזבאללה או את השלוחים החדשים שלה, הנאצים, שיימו אלינו פה מקרוב בגבול. למדינת ישראל, למנהיגיה בעת הזו, אסור לצאת מלבנון עד לרגע שבו החיזבאללה מתפרק מנשקו ועד לרגע שבו חמאס ללא נשק. אחרת, איך אומרים? לא עשינו כלום. אין סיטואציה כזאת. ארצות הברית הייתה כתף מול כתף עם ישראל במאבק מול הרוע. אגב, אני רוצה שתדעו, אף אחד לא עושה טובה לישראל כמו שאנחנו לא עשינו טובה לאמריקאים. כשהאיראנים שרפו דגלי ארצות הברית ודגלי ישראל,

אותנו הם מכנים השטן הקטן, ואת ארצות הברית השטן הגדול. אנחנו פעלנו ביחד כדי להשמיד את הרוע, משום שארצות הברית גם כן הייתה בסכנה, משום שארצות הברית באמצעות הסוכנים האיראנים ניסו לפגוע בנשיא האמריקאי בשתי הזדמנויות. אחת מהן הם כמעט הצליחו. היה פספוס קטן, פספוס קטן של האוזן. ממש. מילימטר הפריד בין המזימה האיראנית לפגוע בנשיא האיראנית לבין זה שנשיא ארצות הברית היה אומר תודה ולהתראות לעולם. אז אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו. שוב, לא יכולים להרשות לעצמנו סיטואציה שבה אנחנו נסוגים מלבנון מבלי שאנחנו פועלים שם להסדרי ביטחון כמו שהתעקשנו עליהם מהרגע הראשון, ולא יכולים להרשות לעצמנו למצב שבו החמאס ימשיך באופן כזה או אחר להיות במרחב האזרחי הניהולי שם עם נשקים וכשהוא מסרב להתפרק. זהו, אלה שני הדברים. פה חבר'ה, אין תמיכה בפרוקסי. הפרוקסי, השליחים שלהם הם מאיימים עלינו. ראינו מה קרה בשבת של השבעה באוקטובר. לא יכולה להיות סיטואציה אחרת. טוב, אבל הסכם בעצם אומר שיש פה מזכר הבנות מאוד מגובש. נכון, 60 יום. קשה לי לראות מישהו נלחם אחרי שיוצאים ל-60 יום של הקפאה, של שחרור, של הכל. טוב, בוקר טוב לסיוון צברי מרחובות, מאזינה שלנו היום. למד בסיוון זה יום הולדת. יפה, גם שאתם כל הזמן ככה גם הולכים על התאריכים העבריים, אז יופי. דוד ביטון מנתיבות. טוב, אנחנו, תזכור מה אומר לך דוד, אדון ביבי, איבד את הבחירות, נגמר סיפור של הליכוד, מדינת ישראל הולכת לאבדון, כותב דוד ביטון מנתיבות, אנחנו מדינה 51 של ארצות הברית, לא ייתכן דבר כזה. טוב, אז אני חולק על דוד, אבל זה בסדר. למאזינים שלנו מותר להגיד הכל ואפשר ל... בוא נראה. טוב. אדם קשה, אדם קשה, אומר טראמפ על ביבי. אז זה בסדר, כי כמה דקות לפני דיברו פה גם בתקשורת וגם באולפנים וגם בזה שאנחנו גם מדינת חסות ושאנחנו בעצם מתרפסים ושאנחנו כל מה שארצות הברית רוצה ומבקשת היא מקבלת, ובסוף בסוף בסוף מנהיגי ישראל לדורותיה של המדינה הזו חייבים קודם כל לדאוג לאינטרס שלנו, של מי שחי כאן. ועכשיו מי שיגיד רגע, אבל תקשיב, אנחנו לא יכולים לזוז צד בלי ארצות הברית, אני אומר נכון, אנחנו חייבים את ארצות הברית לצידנו כשאנחנו נלחמים באיראנים. עשינו את זה במשך הרבה מאוד שנים, עיכבנו להם את תוכנית הגרעין באמצעות כל הפעולות של המוסד. אנחנו נצטרך לעשות חשיבה, ואני תמיד הייתי מציע למנהיגים שלנו לא לשים את כל הביצים בסל אחד. חייבים בסוף, לצד הידידות האמיצה שמורכבת אגב מאינטרסים מאוד גדולים, יש פה ידידות רבת שנים מאז שהמדינה שלנו קמה עם ארצות הברית של אמריקה, אבל אנחנו חייבים במקביל לייצר חלופות גם של ייצור של נשק פה בעצמנו, תעשיות ביטחוניות שיעניקו גם פרנסה ועבודה שנים קדימה, וגם בעיקר צמצום הסיוע האמריקאי, כדי שנוכל באופן כזה או אחר לא רק לבנות על הסיוע האמריקאי. אבל, וזה אבל גדול, ברגע שאנחנו יודעים שלאמריקאים אין, של האיראנים אין יותר נשק, לא יכולת, וגם ברמת ההתחייבות וגם האורניום המועשר יהפוך להפקה או לא הפקה, ואני יודע, מצד אחד אני אומר משפט, ומצד שני אני אומר, אני יודע, אסור לסמוך עליהם ואי אפשר להאמין, ובעוד שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, יהיה מנהיג אחר בארצות הברית, ולכו תדעו, בסוף זה סיפור של מנהיגים וזה סיפור של אנשים, ולהם, כמו שהאיראנים אמרו, יש המון סבלנות, העמידה האיתנה שלהם, כמו
הסיפור של הסיסמאות של החמאס והחיזבאללה, זה חלק מהסיפור שלנו, ואת זה אנחנו צריכים ללמוד ולזכור.

0: כותרות הבוקר.
1: המסר המדיג ביותר ממה שנראה כסיום המלחמה האמריקאית באיראן לא נוגע לטילים הבליסטיים, לפרוקסיס או אפילו לגרעין. הוא נוגע לחולשה העצומה שמקרין העולם החופשי באמצעות אמריקה המבולבלת, שלא מסוגלת לסיים כהלכה מלחמה, כמעט נטולת נפגעים מול יריב פנאטי, חלש, מוכה, שמצעיר על שאיפתו להשמיד אותה. המסר הזה כותב תמיר מורג, הכתב המדיני של ערוץ 14. המסר הזה מהדהד כעת מבייג'ין ועד מוסקבה ועד טהרן. נתניהו אומר לטראמפ, ישראל לא מחויבת לסעיף הלבנוני בהסכם עם איראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר בשיחתו אמש עם הנשיא, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שישראל לא רואה את עצמה מחויבת לסעיף הלבנוני בהסכם האמריקני-איראני המתגבש, ושאתמול כבר דווח שהוא חתום, ויש הסכם עקרונות שיחתם ביום שישי בשוויץ. לפי גורמים ישראלים, נתניהו הדגיש שצהל לא ייסוג מלבנון, יישאר בעמדות שלו הנוכחיות וימשיך לפעול נגד איומי החיזבאללה, כולל השמדה תשתיות טרור ותגובה לכל תקיפה נגד ישראל. המסר שהוא עבר לבית הלבן, גם אם ייחתם הסכם

0: בין ארצות הברית לאיראן, לישראל יש אינטרס ביטחוני עצמאי בלבנון, והיא תמשיך לפעול בהתאם לשיקוליה הביטחוניים. אז איך אמר טראמפ על נתניהו? אדם קשה. אני חושב שאנחנו צריכים אנשים קשים שישמרו על האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל, ואני כן חושב שבסוף הסיפור הזה של שאני הגדרתי תמיד אותם, את מערכת היחסים ביניהם, בין טראמפ לנתניהו, הגדרתי אותם כתאומים סיאמים. הם היו מתואמים בהכל, גם בוויכוחים שלהם וגם במריבות שלהם וגם במחלוקות. היום אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה אולי התאומים הסיאמים הם האלה הופרדו בלידתם, או שהופרדו, אבל, וזה אבל גדול, בסוף מה שקובע זה גם מה שיחתם, ועד שלא יחתם ההסכם ונוכל להיחשף לכל מה שנקרא, לכל סעיפיו, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שהזירה הלבנונית, הזירה הצפונית, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להיות בסיטואציה של המציאות של השבעה באוקטובר, ממש לא. לא יכולה להיות סיטואציה כזו, ואנחנו חייבים להבטיח ביטחון ליישובי הצפון. צבא לבנון לא משתלט על הסיפור, צהל לא נסוג משם. ואני רוצה שתזכרו עוד משהו, לא להילחץ. 60 יום זה מספיק זמן כדי גם לבדוק את הסיטואציה, ואנחנו לא משנים מציאות על ידי זה שאנחנו נסוגים אחורה. זה לא יקרה. טוב, הפסקה קצרה של פרסומות וחוזרים.
1: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון מלכבץ.
2: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
3: הכי משתלם, הכי בשבילך.
4: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
6: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
7: עכשיו בקרפור, היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
8: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
9: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
10: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס.

0: אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: כותרות הבוקר.
3: בואו נעשה אתנחתה קצת מההסכם שהולך להיחתם בשוויץ ביום שישי הקרוב, איראן ארצות הברית. איראן ארצות הברית, אבל אנחנו מה שנקרא המחותנים הראשיים בסיפור, בסוף, לא צריך לשכוח את זה. ורק נחזור על משפט אחד שכאילו הוא חזות הכל. הסיפור בסוף בסוף בסוף, האם איראן גרעינית או לא? מה קורה עם הטילים הבליסטיים ולבנון עם החיזבאללה ועזה עם החמאס? אלה בסוף הנקודות המרכזיות לביטחונה של מדינת ישראל, וזהו, אלה בסוף השאלות הגדולות. ההתחייבות מאוד מפורשת, מאוד ברורה, שאיראן לא תהיה גרעינית. האורניום שקבור באדמה ימשיך להיות קבור באדמה עד לרגע שבו יוחלט על מנגנון יציאתו או השמדתו או הפיכתו לאבק של כלום ושום דבר. אז זה לגבי הסיפור של ההפיכתה, היותה של איראן למדינה גרעינית, שבה בעצם אומרת אנחנו יש לנו את היכולת להשמיד את מדינת ישראל, והיכולת האיראנית הזו הגרעינית לא תהיה קיימת, וזה מה שההסכם אומר. עכשיו לגבי הסיפור של הטילים הבליסטיים ולגבי הסיפור של הפרוקסי החיזבאללה והחמאס, מדינת ישראל חייבת לא לצאת, בוודאי לא מעזה ובוודאי לא מלבנון, להכתיב מציאות חדשה בשטח, וזהו. השישים האלה, הימים האלה, הם יהיו ימי מבחן, כמו שהם כל הזמן מדברים על עמידה איתנה, על הצומוד. אנחנו צריכים להיות בעמידה איתנה שאינה מתפשרת, גם אם יגידו עלינו שאנחנו אנשים קשים. אמרו את זה עלינו כבר מזמן מאוד, שאנחנו עם קשה עורף, ולפעמים רצוי שנהיה עם קשה עורף, ושהמנהיגים שלנו יהיו קשים, מאשר שנמסור את ביטחון ילדינו לטובת איזה גחמה כזו או אחרת. לא יהיה. דובי אייכמן הוא המול והעורך הראשי של ספריית ידיעות אחרונות. הוא מפרסם מאמר היום, ספרה בלי סייפה, ההמונים שמסתובבים בין הדוכנים ומדברים על נתן ועמוס ועל עד שליבך התנגן, הם ההוכחה שבתוך הכאוס שעובר עלינו יש איזה גרעין חזק של נורמליות. השנה העבירו את שבוע הספר בירושלים ממתחם התחנה על בתי הקפה השוקקים שבו אל כיכר ספרה שמאוכלסת בבניין העירייה ואגפיה. כותב דובי שהוא עלה ללשכת ראש העירייה משה ליאון, ויחד הם יצאו למרפסת בקומה הרביעית שמשקיפה לכיכר, והמראה היה משתק ביופיו. הרבית, הכותל, כיפת הזהב, אין סוף מנופים נראו במרחב. סביבנו בונים את העיר המתרחבת, המתחדשת, ומתחתנו דוכנים עמוסים בספרים ומאות אנשים מסתובבים ביניהם, כאילו עצרו את שגרת יומם והלכו לחגיגה תרבותית. ממרומי מרפסת העירייה חווינו עבר היסטורי נוגע בהווה מפעים. יכולנו להרגיש את תנועת הרוח שפשטה בכיכר, בכיכר ספרה. עם ישראל כולו היה שם. דתיים, חילונים, חרדים, נשים בכיסוי ראש, לצד נערות בגופיות, חרדים בחליפות, החליפו דיבורים על ספרים עם חילונים במכנסיים קצרים. הספרה לבדו נוכח בכיכר בימי החג של חג הספר, את הסייפה השאירו לערוצי הטלוויזיה. כותב דובי, העורך הראשי של הוצאת ידיעות אחרונות ספרים. שבוע הספר העברי, שלוש מילים שמרגשות אותי שנה אחרי שנה, לפני 100 שנים בדיוק, ביוני 1926, בסדרות רוטשילד בתל אביב, הציעו לציבור הקוראים ספרים במחיר מוזל. ברכה פאלי מהוצאת מסדה הגתה את הרעיון של יום הספר העברי, וואלה לא ידעתי, ומאז הוא רחבה יוזמתה לשבוע הספר, וזהו. דובי מתרפק קצת על ההיסטוריה, אומר 60 שנה אני בענייני הספרים, זוכר את הימים שבהם עברנו מבית.

בית לבית, מכרנו אנציקלופדיות, אחרי מלחמת הששת הימים היו גם אלבומי ניצחון מפוארים. אני חושב על אבא שבשבילו תחיית העם היהודי הייתה בספרים שנכתבים בעברית. מבחינתו זה היה ניצחון על הנאצים שביקשו להשמיד את העולם היהודי כולו. היום ברור שמותר להגיד בגאווה, תרבות בת 3,000 שנה חזקה יותר מהכל, וגם האיראנים לא יוכלו להשמידה. וזה טוב. אני אגיד מילה אחת לגבי שבוע הספר. אני בעצם נולדתי וגדלתי בבאר שבע, אתם יודעים, ואני חושב שבזכות זה שנחשפתי לעולם הקריאה, לעולם הספרים, גם אחר כך הלכתי לעולם התקשורת, בהתחלה לעולם הכתיבה, למקומון שבע בבאר שבע, בחופש הגדול שבין זין לחית התחלתי לכתוב שם את הטור של טור לצעירים, ואחר כך כתבות וכתבות שער, ומשהו כמו כבר בגיל 15-16, כיתה י"א-י"ב, כבר הייתי אחד הכתבים שהתייחסו אליהם ממש כמו כל מבוגר, וזאת הייתה תקופה מרתקת בעיתון שבע. שם למדתי את היסודות הראשונים לעבודה העיתונאית, את הסטנדרטים המקצועיים עם מנחם דידנר, אחר כך עוד כתבתי בקולבי אצל יוסי עמר, בעצם שני אבות מייסדים של העיתונות המקומית בבאר שבע, מנחם דידנר ויוסי עמר זיכרונם לברכה. והסיפור הזה של החשיפה לקריאה והספרייה, בהתחלה הספרייה הייתה בשכונה ד', הייתי הולך מרחקים מאות מטרים כאילו מהבית לספרייה כדי להחליף ספרים. היום הסיפור הזה של הספריות הפך להיות הרבה יותר נגיש, כמעט בכל שכונה יש ספרייה. אגב, זה בחינם. מי ששומע אותנו צריך לדעת שאתם לוקחים את הילדים שלכם לספרייה, קחו אותם כי זה בחינם. אתם צריכים לתת איזה פיקדון, משהו שהוא רק לטובת זה שככה תחזירו את הספרים, אבל זה בחינם וזה שווה, כי תמיד אמרתי ש... מי שקורא הוא בסוף מנצח. זאת נוסחת קסמים שיש לילדים. אגב, ככל שהילדים קטנים, אז להקריא סיפור. ברגע שאתה מקריא ומרגיל את הילד, לא רק להירדם מול הטלוויזיה, מול המסך, מול נטפליקס ומול הסרטים, אלא גם בלהקריא להם סיפור, זה משהו שמעצב אחרת. טוב, אז זה ככה כמה מילים על שבוע הספר שהוא עדיין מתרחש, אתם יכולים עוד לצאת, להסתובב בין הדוכנים, והמבצעים עדיין נמשכים, וזה כיף גדול להחזיק ספר, להריח את הריח של הדפוס ולצאת איתו קדימה. אם יש לנו את אליעזר בן יהודה על השפה העברית, אז יופי, ואם לא, אז זה משהו אחר, מה שאיציק קובע.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, גם זה יש לנו על רקע ההסכם המתגבש שנחתם והולך להיחתם בצורה פורמלית גם בשישי בשוויץ בין ארצות הברית לאיראן. נבחרת איראן תעלה הלילה למשחקה הראשון במונדיאל כשרוב התנאים נגדה. ממשל טראמפ אסר על האיראנים להתאמן על אדמת ארצות הברית והם נאלצו לעשות זאת במקסיקו. הנבחרת תשחק בלוס אנג'לס, שם ישנה קהילה איראנית עצומה. אגב, פגשתי אותם כשהיינו במסגרת שהוא במשלחת של גשר, כשהייתי מפקד גלי צהל. קהילה יהודית גדולה מאוד, אבל גם קהילה איראנית גדולה מאוד. אגב, חלק גדול גם יהודים איראנים, אבל רובה מורכבת מגולים שהם מתנגדים של המשטר, שצפויים למחות, לשרוק בוז במשך 90 דקות, כותבת ציפי שמילוביץ' שנמצאת בניו יורק. בידיעות אחרונות, הנקודה החיובית מבחינת איראן זה שהיריבה ניו זילנד החלשה. אז הסיפור הזה של דגל איראן המקורי, אתם יודעים, לפני שהוא הפך להיות של המשטר של האייתולות, הדגל האיראני המקורי עם אריה ושמש מוזהבים במרכז, תמיד נתפסו כסמלי המלוכה החילונית, והסירו אותם מהדגל הנוכחי. אז אם זה הדגלים הללו עם הדגל והשמש, מחזה נפוץ בהפגנות בלוס אנג'לס מאז תחילת המחאות. והאוהדים שיגיעו למשחק אגב לא יוכלו להניף את הדגל הזה, פיפה אוסרת ביטוי פוליטי של אוהדים. אז האיראנים נחתו אתמול בלוס אנג'לס לקראת המשחק היום, שבו הם אמורים לנצח את ניו זילנד. היחידים שהגיעו הם השחקנים, המאמנים ואנשי הצוות הרפואי, זה משהו כמו 11 שחקנים ועוד איזה 15 אנשי צוות. השחקנים כולם ינסו לשכוח ל-90 דקות מכל מה שיש ולהתמקד בכדורגל. מעניין מה הם חושבים על הסיפור הזה של, של, של המשטר, וגם אם הם חושבים בוודאי ובוודאי לא יוכלו לעשות עם זה כלום. כן. גם זה חלק מהסיפור. המשטרה עדיין לא גילתה מי יזם את המהומות בבית של השופט סולברג. 12 ימים עברו, עדיין לא ברור מי אחראי לאוטובוסים שהביאו חרדים קיצוניים. רק נגד 4 מתפרעים הגישו כתבי אישום. כן, צריך את האלימות הזו, יש כל כך, אני יודע שיש כל כך הרבה אתגרים, אבל זה לא רלוונטי. משטרת ישראל צריכה לעשות את כל מה שהיא צריכה לעשות כדי לא לאפשר לא התפרעויות, בטח לא התפרעויות בריוניות. ואת עמדתי אתם יודעים, לא רוצים להתגייס, לא רוצים למחות, תמחו באופן כזה שלא משתק מדינה, תעשו מחאה באופן כזה שלא פועלים בבריונות, לא במשטרת בית שמש, לא מול בתים של קציני משטרה וצבא בכירים, ולא מול ביתו ובתוך חצר ביתו של, של שופט, וזה לא משנה. ושוב, מי שממהר יגיע לישר להגיד טוב, אבל קפלן וקפלן לא רלוונטי. כמו שאני תמיד אומר שלא מתקנים עוול בעוול, אז לא מצדיקים אלימות באלימות, לא רלוונטי בכלל. מה גם שאני תמיד התחלתי

נכנסתי לבחורים חרדים ששוכנים תחת שכינתה של התורה ובאוהלו של הלימוד, כאלה שהסיפור הזה של האלימות רחוק מהם. לא מרימים יד על שוטר ישראלי, בוודאי לא מרימים יד על חייל ישראלי במדים. וכשאנחנו רואים חיילים בצנחנים חרדים שמסתובבים במאה שערים ומותקפים, פשוט לא יאמן הדבר הזה. צריך באמצעות האנישה הגדולה להרתיע, רק ככה. טוב, זוכרים את הקוטש מהמחאה? אז ב-2011 הייתה אז את המחאה של הקוטש, התחילה מהמחאה של הקוטש, והרשתות הזהירו אותם, אל תמכרו גביע של קוטש יותר מ-5 שקלים. אז אנחנו היום כבר נמצאים עם קוטש שנמכר 8 שקלים כמעט, והמחירים שלו מזנקים. טוב, הסיפור של יוקר המחיה הוא אחד הדברים שיהיו פה, מעבר לביטחון ומעבר לסיפור של ועדת חקירה ממלכתית ומעבר לסיפור של הרפורמה המשפטית. הסיפור של יוקר המחיה ידבר תפקיד משמעותי. טוב. רצתה במשך שנים להגשים חלום וללדת, אבל בגלל שהייתה זקוקה להשתלת כליה, הלידה עלולה הייתה לסכן אותה. בשנת 2022 היא הביאה ילד בפונדקאות וזכתה לתרומת כליה, והשבוע בחדר הלידה היא גילתה שהאחות שילדה אותה גם היא תורמת כליה, וסיפור מרגש של רועי רובינשטיין. יש גם דברים יפים ומרגשים אצלנו, בעיקר דברים יפים ומרגשים אצלנו. לא צריך להיכנס למראה שחורה. יש לנו אחרי השבעה באוקטובר את הצבא שלנו שנמצא במקומות שבהם הוא צריך להיות. את חיל האוויר שלנו שנמצא במקומות שהוא צריך להיות. תמיד אני אומר שחבל שהצבא כצבא, לא לוחמים שמסרו את נפשם, צבא כצבא, לא היה בשבעה באוקטובר, המדינה שלנו לא הייתה בשבעה באוקטובר. אבל מחורבן בית שלישי שהיינו על סיפו, אנחנו היום נמצאים במצב שבו אנחנו יודעים להגן על עצמנו, להקות את האויבים שלנו, וגם להיות במקומות שבהם אנחנו אומרים, אנחנו כאן ואנחנו לא זזים מפה. כשהלוחמים של אלוף פיקוד דרום יניב אסור, ששוב בעיניי גם הוא וגם זמיר וידיי בוודאי סגן הרמטכ"ל הם גיבורי ישראל, למה? כי הם, שתבינו, הם, אף אחד מהם לא היה, הם שלושתם היו בחוץ כבר, ובכלל זמיר היה מנכ"ל משרד הביטחון עם תפקיד ומעמד אבל הם לקחו על עצמם את המשימה, לקחו על עצמם את המשימה, חזרו לתפקיד, חזרו לשירות, חזרו למדים, חזרו לפקד, ובעיניי לפחות עושים את זה בצורה מרגשת. לזמיר יש תפקידים מאוד מאוד משמעותיים בסיפור הזה של לרמטכ"ל זמיר, בסיפור הזה של מוכנות הצבא והבנייה שלו קדימה. צריך פה בניין, ממש בניין כוח אחר. וכן, אחרי השבעה באוקטובר אנחנו חייבים להגיע למצב שבו אין יותר הדממה מול המושגים שלנו צריך להיות אחר. דיברתי על זה כמה וכמה פעמים, על הסיפור של הכוונות והיכולת. שלומי בינדר צריך למחוק, הראש אמן צריך למחוק את הסיפור הזה של כוונות. אין יותר כוונות, אין יותר כוונות. אנחנו, הכוונה שלהם הם ברורה ומיידית, להשמיד אותנו. רוצים להשמיד אותנו. צריך רק יכולת, להשמיד יכולות. עכשיו תתארו לכם מה תהיה הסיטואציה אם אנחנו יוצאים מלבנון ויוצאים מעזה. זאת אומרת, לא יכולה להיות מציאות כזאת, כי זה אומר שאנחנו הולכים להישחט, כאילו שאנחנו, בואו נניח את הצוואר שלנו ונגיד לנאצים האסלאמיסטים האלה גם בעזה וגם בלבנון, אלא לענת צוואר שלנו ושל ילדינו, ובואו תעשו, תשחטו אותנו. לא עכשיו, אל תלחצו, אתם יכולים לשחוט אותנו בעוד 10 שנים, כי זה מה שיהיה. אסור לנו לצאת מהמקומות האלה, והעמידה האיתנה היא לא רק עמידה האיתנה שלהם. צריך לזכור את זה.
אנחנו הפעם צריכים להיות עם עמידה איתנה שאומרת, אנחנו כאן ולא זזים עד שביטחון ישראל יובטח. מה זה יובטח? אין חיזבאללה עם נשק ועם יכולות להשמיד אותנו ולפגוע בנו, ואין יותר חמאס עם נשק ועם יכולות לבצע בנו טבח. די, נגמר הסיפור הזה. המחיר ששילמנו הוא מחיר כבד מנסו, מחיר שאנחנו משלמים אותו גם בימים האלה. מספר בלתי נתפס של 955 לוחמים שמסרו את נפשם להגנת הבית, להגנת המולדת. 20,000 פצועים בגוף ובנפש. ו-1,200 נרצחים של שבת אחת, של שלושה ימים של שואה מזוקקת ורוע מזוקק שהיו פה בשבעה באוקטובר. אין פה מציאות אחרת. אנחנו שילמנו מחיר יקר, היום המציאות היא אחרת, והמציאות הזאת חייבת להתבסס על היכולת שלנו, על היכולת של החיילים שלנו, לשמור עלינו. טוב, אז מה היה לנו? הסכם חתום, איראן, ארצות הברית. הכותרת מההסכם הזה שאותנו פחות מעניין, מצרי האומוס יפתחו או לא יפתחו, זה, מה שמעניין אותנו זה שלושה דברים. אחד, איראן לא תהיה גרעינית, והיא גם תתחייב לא תהיה, ותחת פיקוח ותחת שמירה והכל, האורניום המאושר יושמד. זה הסיפור הגדול, הסיפור הגרעיני. ההשמדה של מדינת ישראל הייתה באיום גרעיני. עכשיו יש עוד שני דברים. הטילים הבליסטיים, אנחנו לא יכולים לאפשר לאיראן, וימים יגידו, את הסיפור הזה של טילים בליסטיים שיביאו אותנו עד כדי... נתניהו שהוא כאילו היה ממש אובססיבי לגבי הסיפור האיראני. כן, טוב, לגבי הסיפור האיראני הוא ממש אובססיבי. ומסתבר שצדק. טוב, אני מבין שהייתה נפילה בשידור ורק עכשיו חזרתי, ציק כותב לי ואומר לי, אני לא יודע אם...

0: מאוד יפים.
1: הבוקר עם שמעון אלקבץ, ככה מתחילים את היום
2: וככה גם מסיימים. יש רגעים בחייה של אומה, בוודאי מדינת ישראל, העם היהודי, אנחנו פה חיים במדינה שבה קנינו את העצמאות שלנו גם בדם, גם ביזע, גם בדמעות וגם בהליכתם של טובי בנינו לטובת הרגעים האלה שאנחנו צריכים לחיות כאן. אז אני פחות מוטרד מזה שטראמפ אומר על נתניהו שהוא אדם קשה. עלינו אמרו שאנחנו עם קשה עורף, וכשצריך להיות קשה אז עדיף להיות קשה, וגם לעמוד מול האמריקאים ומול הנשיא האמריקאי, גם אם כל הזמן אמרתי ודיברתי על זה שהם תאומים סיאמים, עד לרגע שבו מדובר פה בביטחון המדינה שלנו. אז כל הקשקושים שהיו באולפנים על מדינת חסות ועל כל מי שצקצק על זה שאנחנו מתרפסים, אז אף אחד לא מתרפס, וטוב עושה נתניהו שהוא מתעקש על ביטחון הילדים שלנו. לפחות זה מה שנשאר לו לעשות, בוודאי אחרי השבעה באוקטובר. ועוד פעם, לבנון ועזה הם הבעיה שלנו, לא של ארצות הברית, לא של העולם, הם רק בעיה שלנו, משום שהם באים לשחוט אותנו, הם לא באים לשחוט לונדונים או צרפתים. אז זה הסיפור שלנו, עמידה איתנה, כמו שהם מדברים על עמידה איתנה, אנחנו צריכים להיות עם עמידה איתנה. בוקר טוב שיהיה, חודש טוב שיהיה. תודה לאיציק יעקובוב העורך שלנו, ולאיציק ולאורן השטיפקר על הכל. מתנצל על התקלות, בסוף דודי דרי ואיציק שלנו עובדים על זה, אנחנו נטפל בזה. תודה שהייתם איתנו, ניפגש גם מחר.
3: לפעמים ההבדל בין עסק רגיל לעסק מקצועי נמצא דווקא בפרטים הקטנים, בניקיון, בסדר, בתחזוקה, במה שהלקוחות והעובדים מרגישים כבר מהרגע הראשון. עידן שקד פרויקטים וניהול היא חברת בוטיק לשירותי ניקיון, החזקה וניהול מבנים לעסקים ומוסדות, עם דגש על שירות אישי, אמינות וזמינות גבוהה. אנחנו עובדים עם כל האישורים והרישיונות הנדרשים, ומעסיקים עובדים בצורה מסודרת ועל פי החוק, כי מקצועיות אמיתית מתחילה בהתנהלות נכונה ואחראית. מעבר לניקיון השוטף, אנו מעניקים פתרונות כוללים לעסקים, החזקה, התאמות, ניהול מבנים ושירות מקצועי שמאפשר לבעלי העסקים להתמקד במה שחשוב באמת. עידן שקד פרויקטים וניהול, כי שקט לעסק מתחיל בסביבה שמנוהלת נכון. 054-229-9725.
4: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
2: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדאי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם

0: שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

0: שעריך.
1: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכרט טיימ אוף.
3: חפשו ישראכרט טיימ אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל.
6: ועכשיו, סוזוקי ויטרה היברידי, שנת 2023, מ-79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה.
7: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יעלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
10: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
11: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט, צמוד לקשת טעמים. 2,500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה, מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חנייה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע.
12: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
2: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
3: נבדק ונמצא. סופרברוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מחירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט
4: של אביס. תכירו את הגיבור שלנו
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: נטו מהפכה.
10: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום. כשהטמפרטורות בחוץ עולות, בנטו חיסכון מקררים את המחירים. מגוון ענק של מזגנים ומאווררים במחירים הנמוכים בישראל. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM, ואולי תזכו. נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל.
11: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
10: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת

מבצע מיוחד, 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה בהגשת יורם סוויסה בכל יום ב-2 בצהריים ברדיו 101.5 FM, ותחזרו לחייך בביטחון.

0: מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא תשים לפני שנכנסים לישראכר טיימו וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימוף.
4: חפשו ישראכרט טיימוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
7: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4 על 2

0: גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
1: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
2: לילת מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: 101.5 FM. בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. המחירה בעיצומה. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בכל יום בין השעות 8-10 ברדיו 101.5 FM. וגם אתם תוכלו להצטרף להצלחה ולהתקדם למתחם של הגדולים. יוקה פארק, כוכבית 80-76.
2: הכל מוכן, התחל בנסיעה.

0: הגעתם ליעד. רדיו 101.5 המוזיקה. נותנים למוזיקה לדבר. 101.5
1: התוכנית הבאה ברדיו 101.5 בריזה עם ראם כהן.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
4: עלם כפוף לתקנון. כולל כיף על מבצעים על החופשה ברשת מלונות אסטרל באלת, כש... יש ארנק
5: ירוק. רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הלילה כי הושלם ההסכם בין וושינגטון לטהרן. ההסכם כולל התחייבויות איראניות שלא להשיג נשק גרעיני ופתיחה מחדש של מצר הורמוז באיראן. אישרו את הדברים. לפי פקיסטן והאיראנים, ההסכם הוא מזכר הבנות להפסקת אש ל-60 יום, אשר כולל גם הפסקת אש מיידית בלבנון. פקיסטן ציינה כי החתימה בין

0: ובעקבות ההסכם עליות חדות בבורסות ברחבי העולם, מחיר הנפט צולל לכ-80 דולרים, החוזים העתידיים על המדדים בניו יורק עולים ביותר מאחוז. ידיעה שעבר כתבנו הכלכלי ניצן כהן. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
5: איזה בנק מפריז,
4: אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן, מחדר החדשות.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
8: די, 7 שנים?
9: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוחת על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
8: חכם.
10: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: שלום שלום לכם, בוקר טוב, אהלן אהלן, ברוכים הבאים חברות וחברים יקרים, פותחים את יום שני בשבוע, יום שאין שני לו כמו שאומרים, נכון?
1: כן, כן.
0: אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם כאן כמו בכל יום וגם בלילה, 24/6, נותנים למוזיקה לדבר, זה מה שאנחנו יודעים לעשות כאן. אתם מוזמנים להצטרף אלינו ולהגביר במידת הצורך. אני ראם כהן, אנחנו עד 12 יחד. כל הצוות כאן באולפן, אורן אשתיבקר על הפיקוח הטכני. אורן, מה אתה אומר על ההסכם, על סיום המלחמה בין ארהב לאיראן? כן, הכל פתוח, עוד אתה אומר. בסדר. אין אמונה בגויים. ככה זה. אפרת גואטה וליאור חן אסרף מפיקות אותנו, תודה בנות, ועומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. אנחנו יוצאים לדרך, אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, תורידו מהירות, תגבירו את הרדיו. שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

0: נרקיס. אם הולכת איתך 8 ועוד 12 דקות, אנחנו בחסות.
1: בחסות, הנבחרת של אופרייט מכירת רכב. מגוון דגמים היברידיים, פלייגים וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת.
0: בדוק.
1: בדוק שזה. כוכבית 3130.
0: כן חברים, אנחנו פותחים את יום שני כאמור ומספרים לכם על שבוע מחירות מיוחד באופרייט מחירת רכב, כאשר בכל הסניפים שלהם בכל רחבי הארץ וגם במוקד זמינים למסירה מיידית, ואנחנו מדברים על שבוע מטורף עם מחירים שלא יחזרו. קודם כל, כל כלי הרכב שאתם מחפשים תוכלו למצוא שם, כל הסגמנטים, גם אם זה SUV ומיני ומשפחתי ומנהלים וחשמלי היברידי, ממש הכל מהכל, מהשמות הכי אהובים, קיה, טויוטה, יונדאי, אפילו הצרפתיות, פז'ו, סיטרואן, כל מה שאתם אוהבים מחכה לכם כבר, כאשר כל הרכבים מטופלים עם היסטוריה טיפולית מוכחת מסודרת, ואתם יכולים לקבל גם את הקואטרו של אופרייט. הקואטרו של אופרייט בעצם זו מטריית שירות ללקוח שכוללת גם טריידין. תגיעו עם הרכב הישן שלכם מכל סוג שהוא, תקבלו עליו את המחיר הכי שווה שיש. מימון, אם אתם צריכים, יש לכם מימון בתנאים מעולים, יש לכם אפשרות אפילו למימון של 20,000 שקלים בלי ריבית, ממש. ביטוח בהצעה מנצחת, במקום ללכת ולעשות כל מיני השוואות, תקבלו ביטוח במחיר מנצח. ולא פחות חשוב, שנתיים אחריות על מגוון מכלולים ברכב. כדאי ושווה לכם, אם אתם חושבים להחליף, לשדרג, להוסיף, כנסו השבוע לאחד מהסניפים של אופרייט, מחכים לכם גם כאן בבאר שבע, באשדוד, בראשון, וגם בכוכבית 31.
1: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב, מגוון דגמים היברידיים, פלייגין וחשמלי בהנחות מיוחדות, רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה,
2: אופרייט,
1: כוכבית 31-30.

0: כאן עם דקלון וביתר, תודה לעומרי על הגיטרות בהתחלה ובסוף. מסתבר שעומר שלנו אתמול היה בדרכו למופע של אייל גולן, ורגע לפני שהוא יצא מהעיר, הייתה הנחיה להגבלת התקהלות, ובסוף זה לא קרה טוב, אבל אני מניח שיהיה תאריך אחר. מה עושים? מה קורה?
1: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב, מגוון דגמים היברידיים, פלייגין וחשמלי בהנחות מיוחדות, רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה
0: אופרייט.
1: 3130.
0: זה עומר מאופרייט, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שלום לכולם.
0: תגיד לי, אתה תכננת אתמול ללכת נגיד לעומר או למופע של אייל?
2: במחשבה.
0: אז גם במחשבה לא הייתה, גם במחשבה לא. יפה. טוב, עזוב אותנו עם מחשבות, בוא נדבר על עובדות. שבוע מיוחד במסגרת המונדיאל, גם אצלכם באופרייט, נבחרת מנצחת משלל מדינות, נגיד ככה.
2: אז בוא נגיד שמדרום קוריאה יש לנו את יונדאי, יש לנו את קיה. אחרי זה אנחנו הולכים לנבחרת ארצות הברית ששבולת מככבים.
0: אופה.
2: נבחרת צרפת שיש לנו את פז'ו וסיטרואן ואת רנו. אחרי זה מה יש לנו? באמת הכל מהכל. יש את הגרמניות, יש פולקסווגן, יש את צ'כיה עם סקודה. באמת.
0: יש את סין, את יפן.
2: כל הרכבים מוכנים. יש את היפניות כמובן, טויוטה ומאסה. והכל מוכן למסירה מיידית. את הוולבו.
0: איזה יופי. תגיד אבל, כשאנחנו מדברים על הרכבים שלכם של אופרייט, אתם ממש מכירים כל רכב ורכב. כלומר, אין מצב שהוא יוצא לפני שהוא עבר בדיקה מקיפה שלכם וטיפול כמו שצריך.
2: תראה, הוא לא צריך אפילו לעבור בדיקה, כי הרכב, מה שנקרא, מיום הגעתו לארץ, מהיום שהוא עשה עלייה, אנחנו מטפלים בו, אתה יודע, שום דבר הלקוח הרי לא עושה, זה הכל בטיפול שלנו.
0: אבל אתם מאפשרים ללקוחות, נגיד, לקחת את הרכב לבדיקה?
2: בוודאי, אנחנו לא מאפשרים, אנחנו דורשים מלקוח לקחת את הרכב לבדיקה. אנחנו רוצים שתקנה בראש שקט. וגם אם יש לך ליקויים אחרי בדיקה, אנחנו מתקנים, סדרים, עושים אישור קו, אתה לוקח גם את האחריות שנתיים, גם ביטוח במחיר מנצח, גם אימון ללא ריבית של 20,000 שקלים, ואתה יש לך טרייטינג שאתה יכול להחליף איתו כל אוטו בעצם.
0: תשמע, אני לא מצליח להבין אנשים שקונים רכבים, אני לא מצליח להבין אנשים שקונים רכבים ביד שנייה, מאתרי אינטרנט וכאלה. יש לכם פה, כאילו, קודם כל מחיר הרבה יותר מנצח, דבר שני, רכב שהוא מטופל עם אחריות, וגם יש אבא ואמא, זאת אומרת שאם נדלקת חלילה...
2: קודם כל שקט נפשי. שקט נפשי שווה יותר מהכל.
0: לגמרי. עכשיו, מעבר לשקט הנפשי, יש את הקואטרו שבעצם מעניק את השקט הנפשי, וזה דבר פיתוח ייחודי אצלכם באופרייט.
2: נכון, נמנה אותו ביחד. יאללה. שנתיים אחריות לרוב הרכבים.
0: יש.
2: פיתוח מקיף במחיר מנצח.
0: יש.
2: מימון ללא ריבית של 20,000 שקלים, ואם רוצים מימון על כל הסכום, גם את זה אנחנו יודעים לתת בהרבה אחוזי ריבית מאוד מאוד נמוכים.
0: מגניב.
2: יודעים להתחרות בכל בנק. ומעל הכל, הטריידים שלנו, שתביא מה שאתה רוצה, גם חמגל, שזה חמור וגמל, אנחנו לוקחים.
0: יאללה, קנינו. תומר ואופרייט, תודה רבה, נדבר כבר.
2: תודה.
0: אגב, איפה אתה היום?
2: אני היום במרכז.
0: במרכז. יאללה, נפלא. תגיע, תבוא לבקר אותנו בהזדמנות.
2: תודה.
0: יאללה, ביי ולהתראות.
1: בחסות, הנבחרת של אופרייט מכירת רכב. מגוון דגמים היברידיים, פלייגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה... 3130.

0: חזק.
1: אבל אחרי הכל אני חלק אלוקה ממעל, כך בן צור, כל הכבה לטובה.
2: בחסות מתחמי התעשייה והמסחר החדשים של יוקו פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה קלה ב-80% מימון, המחירה בעיצומה. יוקו פארק, כוכבית 80-76.
1: כן, אז כל הכבה לטובה חברים. אנחנו כאן כדי לספר לכם על החברה היזמית מהגדולות בישראל שמשווקת מתחמי מתחר ותעשייה בכל רחבי הארץ, ממש מעפולה עד באר שבע. ועכשיו חברת יוקו פארק מזמינה אתכם, גם בעלי עסקים, גם משקיעים, להתעניין ביחידות לרכישה, גם יחידות קטנות, גם יחידות בינוניות, מ-150 מטר ועד 1,000 מטר רבוע. היחידות האלו מיועדות לתעשייה קלה, למסחר, להחסנה, לחללי עבודה, והיחידות האלו נמצאות בשלל מקומות אסטרטגיים ברחבי הארץ. כמו שאמרתי, כאן בדרום יש לכם באשקלון, באופקים ובבאר שבע. בבאר שבע, אגב, דיברנו על זה אתמול, זה ליד איקאה שם, ליד שכונת הפארק, הולכים להיבנות שם עוד המון המון מתחמי תעשייה ומסחר, ובית החולים שהולך לקום שם. אז משקיעים, תהיו חכמים, ולא רק משקיעים, גם בעלי עסקים שרוצים לעבור מסחירות לנכס בבעלותם, יש לכם את הדרך ואת האפשרות עכשיו גם לנצל את השבוע הזה, כי יש תנאי מימון מטורפים של עד 80% מימון. אז אם רציתם לעצמכם נכס, גם אם אתם יש לכם עסק וגם אם אתם משקיעים, תתעניינו, תבדקו, תנצלו את השבוע הזה, כוכבית 80-76, כוכבית 80-76, ושיהיה בהצלחה ובשעה טובה. יאללה, הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים מיד עם עוד המון שירים.
3: יש לו אחלה של תוכנית,
1: תישארו.
2: בחסות מתחמי התעשייה והמסחר החדשים של יוקו פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה קלה ב-80% מימון, המחירה בעיצומה. יוקו פארק, כוכבית 80-76. בחסות הנבחרת של אופרייט מכירת רכב, מגוון דגמים היברידים, פלייגין וחשמלי בהנחות מיוחדות, רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה אופרייט, כוכבית 3130.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
8: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב139.90 שקלים לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
9: נטו מהפכה,
8: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 שקלים בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 שקלים בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 שקלים בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחיר

0: המחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פרו באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון
2: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע.
3: הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים.
4: אופרט.
3: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
5: קרנבל החשמל יש רק.

0: כפוף לתקנון.
1: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
2: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
1: בחסות מתחמי התעשייה והמסחר החדשים של יוקופארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה קלה ב-80% מימון. המחירה בעיצומה. יוקופארק, כוכבית 8076. מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את קו הספא של ימן. מכשיר נייד חדשני ומתקדם לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני מבית ביקיו לייזר. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM, ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.

0: איזה שיר אדיר, שיר נצחי.
1: תנו ללב רק לשמוח,
0: כמו שאז בתימן,
1: כמו שאז ביוון.
0: טרדם דם טרדם דרלם, חי משה הגדול.
2: בחסות מתחמי התעשייה והמסחר החדשים של יוקו פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה קלה ב-80% מימון. המחירה בעיצומה. יוקו פארק, כוכבית 80-76.
0: כן, אז מאזינות ומאזינים, כמו ששמעתם קודם, יש לכם עכשיו הזדמנות לעבור מסחירות לבעלות, ואנחנו פונים עליכם, בעלי עסקים ומשקיעים, להתעניין ביחידות המיוחדות של יוקו פארק. בואו נשמע פרטים. אני רוצה להגיד שלום ובוקר טוב לסמנכ"ל השיווק של יוקו פארק, עמית בלומקין. בוקר טוב עמית.
3: בוקר טוב, מה שלומך?
0: בסדר, בסדר גמור. תראה, אנחנו דיברנו גם אתמול, אבל לפני שנדבר על היחידות המיוחדות שלכם, בוא ספר לי קצת על יוקו פארק. אתם לא רק בבאר שבע או בדרום.
3: כן, בעצם יוקו פארק קיימת כבר משנת 2006 ומתמחה בהקמת מתחמי תעשייה רב שימושיים. הם מחולקים לאולמות תעשייה בגדלים קטנים ובינוניים, ובעצם יש לנו פרויקטים בכל רחבי הארץ, ראשון לציון, פתח תקווה, פולה, אשדוד, רמלה, ולאחרונה התחלנו לבנות גם בדרום, יש לנו 3 פרויקטים, באשקלון, באר שבע ואופקים, כולם פרויקטים שבנויים סביב אותו עיקרון של מתחם תעשייה, מחולק לאולמות תעשייה קטנים, קטנים בגדלים של בין 150 ועד 1,000 מטרים. כל הפרויקטים שלנו בעצם מתאפיינים בזה שהם מבנה רמפות שעולה לגובה, זאת אומרת בעצם הבניין בנוי במספר קומות שלכל אחת מהקומות אפשר להגיע עם רכב או מצעית עד לפתח היחידות.
0: יפה, זאת אומרת שאם יש לי נגיד נגריה בקומה השלישית ואני צריך להביא פלטות, אז המסעית הגדולה יכולה להגיע
3: כן,
0: ממש
3: בוודאי,
0: עד לפתח הנגריה.
3: היא יכולה להגיע לפתח הנגריה, וגם אתה יודע, אתה יכול לקבל לקוחות עד הפתח, ובאמת זה בעצם מוצר רב שימושי שיודע לתת את כל היתרונות וכל הצרכים לעסקים תעשייתיים ותפעוליים. היתרון אצלנו שבעצם זה מוצר שמשלב את כל הצרכים של העסק, גם אחסנה, גם תפעול, גם אולם תצוגה, גם משרדים, אפשר בעצם להכניס את הכל לחלל אחד, והוא בעצם הבית לעסק, ולכן זה יתרון גדול. כל אותם בעלי עסקים באזור הדרום שיושבים היום בנכסים שהם בתחירות, זאת הזדמנות מדהימה לעבור לנכס בבעלותם, ובמקום לשלם משכנתה, במקום לשלם תחירות, אפשר לשלם משכנתה, ובסופו של דבר הנכס נשאר בבעלות, וכמובן כמו שאנחנו יודעים, הנכס הזה ישביח את עצמו, וזה מה שנקרא רווח לדורות.
0: כן, זה תמיד אמרנו גם אתמול, שתזכרו את האייטם הזה, חברים, כי כאן אנחנו מדברים איתכם על כאן בדרום, על אשקלון, על באר שבע, על אופקים, על מקומות אסטרטגיים שעכשיו זה שווה X, ובעוד כמה שנים זה יהיה שווה הרבה הרבה יותר מ-X, X כפול כמה, במיוחד כשאנחנו מדברים על אשקלון ועל אופקים עם הטבות המס הגדולות שיש שם, וגם דיברנו על המיקום בבאר שבע. סיפרת לנו אתמול, עמית, שזה נמצא ליד מתחם איקאה, והאזור הזה, כמו שאנחנו יודעים, כאן בבאר שבע, עומד להתפתח בצורה מדהימה, עם בית חולים ענק שהולך להיפתח שם, ולך תדע, אפילו גם שדה תעופה בנבטים, זה דבר שיכול להזניק את המקום הזה. אז אני חושב שזה גם חלק מהדברים שאתם לוקחים בחשבון כשאתם
3: בוודאי
0: מחפשים מיקומים.
3: תראה, אנחנו תמיד כשאנחנו מסתכלים על המיקומים, אנחנו מחפשים את ההסתכלות קדימה, כי הנדלן הוא מה שנקרא על זמני. אנחנו מסתכלים קדימה לראות מה הולך לקרות, וגם בבאר שבע, גם באופקים וגם באשקלון יש תנופה אדירה של התפתחות, גם האוכלוסייה גודלת, יש המון בנייה למגורים, וכמו שהזכרת את הטבות המס, ומבחינת המיקומים, אז הזכרת את באר שבע, גם באופקים, המיקום שלנו הוא מיקום מאוד מאוד אטרקטיבי, על הכביש החדש שפתחו בין אופקים לבאר שבע, בכניסה לשכונה החדשה, צמוד לפארק האגם, פרויקט בוטיקי שמשלב גם בין איכות חיים, גם קרבה לשכונה חדשה, גם ציר תנועה מרכזי.
0: יפה.
3: וגם באשקלון, שאנחנו יושבים ברחוב הפנינים, באזור התעשייה הצפוני, בקרבה לעיר היין, בקרבה לתחנת הרכבת.
0: קרוב להכל, כמו שאומרים, כן, קרוב להכל.
3: בסוף, אצלנו אומרים שהלקוח של הפרויקט הוא המסעית. זאת אומרת שבסוף אנחנו בתכנון שלנו חושבים על המסעיות, אנחנו חושבים על העסק שמכניס ומוציא
0: שיגיע בצורה הנוחה ביותר, המהירה ביותר, והמסודרת והבטוחה ביותר. חבר'ה, זה חשוב מאוד, כדאי ושווה לכם להתעניין. כוכבית 8076 זה המספר, כוכבית 8076, ויש לכם הטבות מיוחדות של מימון עד 80%. תנצלו את השבוע הזה, כוכבית 8076, בעלי עסקים ומשקיעים, כדאי ושווה לכם להתעניין. עמית בלומקין, סמנכ"ל השיווק של יוקה פארק, תודה שדיברת איתנו יקירי.
3: תודה לך, שיהיה יום נפלא לכולם.
0: תודה, ביי ביי.
2: בחסות מתחמי התעשייה והמסחר החדשים של יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות התעשייה קלה ב-80% מימון, המחירה בעיצומה. יוקה פארק, כוכבית 8076.
0: יוקה פארק.

שרית חדד עם נגיעה של פאר טסי. חותמים שעה ראשונה חברים. ישי לוי הגדול ייקח אותנו לסופה של השעה הזאת, אחריו פרסומות, חדשות השעה 9. אנחנו חוזרים עם עוד המון שירים טובים.

0: התעשייה והמסחר החדשים של יוקופארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות התעשייה קלה ב-80% מימון. המחירה בעיצומה. יוקופארק, כוכבית 8076. בחסות הנבחרת של אופרייט מחירת רכב. מגוון דגמים היברידים, פלייגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת. בדוק שזה אופרייט. כוכבית 3130.
1: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
3: חפשו ישראכר טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה, ורק עד סוף החודש.

0: לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684.
1: נטו מהפכה.
0: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. נדחי סלמון נורווגי דלידג 600 גרם ב-24.95 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
2: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
3: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
0: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע.
4: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
2: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
3: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. יש ניקיון והחזקה, ויש עידן שקד פרויקטים וניהול. חברת בוטיק עם שירות אישי, זמינות גבוהה וסטנדרט עבודה ללא פשרות. לעסקים, מוסדות ובנייני משרדים. חפשו אותנו בגוגל. בחסות הנבחרת של אופרייט מכירת רכב, מגוון דגמים היברידים, פלייגין וחשמלי בהנחות מיוחדות, רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה אופרייט. כוכבית 3130. גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5.
4: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש מקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש...
9: יש ארנק
10: יאו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
11: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע ההסכם בין איראן לארצות הברית, גורם בקבינט המדיני-ביטחוני אומר כי היחסים בישראל מול נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתוחים כעת מאי פעם. אמש בדיון הקבינט, השרים כולם גיבו את ההחלטה של ראש הממשלה בנימין נתניהו לגבות מחיר מחיזבאללה בכל פעם שיתקוף בשטח ישראל, גם אם הדבר יגרור המשך מתיחות מול הנשיא האמריקני. בהתאם להחלטה זו, צהל ימשיך לפעול בדרום לבנון, ובמידה וחיזבאללה יירה לשטח ישראל, צהל יגבה מחיר כבד גם בעומק השטח הלבנוני. כך מדווחת כתבתנו שירית אביטן כהן. עם זאת, אמרו שרים בקבינט כי בישראל לא מתכוונים להתערב בכל הקשור להסכם עם איראן, שכן הנושא מצוי בידיו של טראמפ. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר אומר, ההסכם של טראמפ אינו מחייב אותנו, ישראל לא כפופה לארצות הברית.

0: ובעקבות ההסכם בין וושינגטון לטהרן, עליות שערים חדות נרשמות הבוקר בבורסות באסיה, כשהמדדים המרכזיים עולים ביותר מ5%, גם מחירי הנפט יורדים, מדווח כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
1: אחוזים העתידיים על המדדים בניו יורק עולים בכמעט 2%, ומחיר הנפט צונח ל$80 לחבית. בשוק המתח הדולר נחלש בכמעט 1.5% והוא נסחר ברמה של 2.89 שקלים.
0: עוברים למונדיאל 2026. שוודיה פתחה את דרכה במונדיאל עם ניצחון מוחץ של 5-1 על טוניסיה. בשבת בשמונה בערב שוודיה תתחרה מול הולנד, שסיימה הלילה את המשחק מול יפן. בתוצאה תיקו 2. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 22:00 ובימי שישי עד 13:00.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
6: די, 7 שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוחת על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

תודה, תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם, שעה שנייה של בריזה. אתם על 101.5 FM ואנחנו איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. תודה לאופיר משה מחדשות ישראל היום. תודה אופיר. אורן אשתיבקר ודודו דרי על הפיקוח הטכני באולפן שלנו כאן בבאר שבע. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. תודה עומר, אנחנו יוצאים לדרך בלי הרבה ברבורים. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם סעו בזהירות, סעו ברכה, שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

0: שיר לוי עם חוף זהב של זהבה.
1: בחסות הנבחרת של אופרייט, מחירת רכב, מגוון דגמים היברידיים, פלייגין וחשמלי בהנחות מיוחדות, רכב בהצעה מנצחת בדוג שזה כוכבית 3130.
0: נכון מאוד חברים, שעה שנייה של בריזה למי מכם שמצטרף אלינו רק בשעה הזאת. נחזור ונזכיר לכם, אנחנו בחסות אופרייט, מחירת רכב, ועכשיו במסגרת חגיגות המונדיאל גם חגיגות באופרייט עם נבחרת מנצחת של כל כלי הרכב שאתם מחפשים, במחירים הכי שווים שיש, בנתונים הכי טובים שיש, עם הקוואטרו המפורסם של אופרייט. הקוואטרו בעצם אומר ארבעה חלקים, מטריה של שירות ללקוח שכוללת גם טריידין. תגיעו עם הרכב הישן שלכם, ודיברנו על זה רבות, כל סוג שהוא, בכל מצב שהוא, תקבלו עליו את המחיר הכי שווה שיש. אם אתם צריכים מימון, אז יש לכם מימון בתנאים טובים, תוכלו אפילו לקבל 20,000 שקלים ללא ריבית, ללא הצמדה. אם אתם צריכים ביטוח, אז גם ביטוח במקום תוכלו לעשות, במקום לחפש ולהשוות בכל מיני מקומות אחרים. והכי חשוב, שנתיים אחריות על מגוון מכלולים ברכב, אתם יוצאים בראש שקט. כל הפרטים בסניפים של אופרייט, גם בבאר שבע, גם באשדוד, גם בראשון, בכלל בכל רחבי הארץ, וגם בכוכבית 31.
1: בחסות הנבחרת של אופרייט, מחירת רכב, מגוון דגמים היברידיים, פלייגין וחשמלי בהנחות מיוחדות, רכב בהצעה מנצחת בדוק שזה אופרייט, כוכבית 31 30.

0: איזה יופי של שיר.
1: בחסות הנבחרת של אופרייט מכירת רכב, מגוון דגמים היברידיים, פלייגין וחשמלי בהנחות מיוחדות, רכב בהצעה מנצחת,
0: בדוק שזה
1: כוכבית 3130.
0: תומר מאופרייט, שוב שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, עוד הפעם
0: ספר לי מה אתה רואה.
2: אני רואה מולי עכשיו פז'ו 5008 הדגם פרימיום המפואר, ותשמע, זה חתיכת אוטו יפה.
0: זה השבעה מקומות?
2: כן.
0: וואו, זה אוטו גדול.

0: גול, יפה. אבל תשמע, בוא נדבר רגע אמיתי על הפז'ו, על הצרפתיות. יש כזה, אתה יודע, סוג של, נקרא לזה סטיגמה על הרכבים האלו. הישראלים לא כזה אוהבים את הצרפתיות משום מה. או שזה נגמר, אני לא יודע.
1: זה יותר נכון לעבר, זה יותר נכון לעבר. תשמע, היום, קודם כל, ברמת האמינות הן כבר הרבה יותר טובות. זה אחד. ושתיים, שאתה קונה רכב באופרית, אז אתה מקבל שנתיים אחריות. אז מה יש לך...
0: תכלס. אז רגע, אז אתה בא להגיד לי שעל כל נורה שתדלק במהלך השנתיים, יש לאן לפנות, יש פתרון, לא להילחץ, הכל בסדר.
1: חד משמעי.
0: מגניב.
1: חד משמעי.
0: מגניב לגמרי. טוב, תקשיב, אז אני מדבר עכשיו עם המאזינים שלנו, ואנחנו מספרים להם על נבחרת של המונדיאל. מכל העולם הגיעו אליכם ישר מהנמל, אליכם למגרשים של אופרייט. ספר לי, מכל רחבי העולם.
1: אז יש לנו ככה מדרום קוריאה, ומדרום קוריאה יש לנו את קאיה ואת יונדאי, ויש לנו מסין את MG ואת BYD, ואחרי זה אנחנו הולכים לנבחרת הצרפתית, פז'ו וסיטרואן ורנו, ואחרי זה נבחרת יפן, כמובן הנבחרת החזקה, טויוטה ומאזדה ומיצובישי. ואם נלך, מה יש לנו פה?
0: ארצות הברית.
1: אולי איזה מדינה שלא הגעתי אליה, חכה שנייה. אתה יודע מה? חכה.
0: הנה, יאללה, הוא פותח את הגלובוס. הוא הולך לגלובוס.
1: אולי יש איזה מדינה שאני, לפי מה שאני יודע, קונגו לא מייצרים מכוניות.
0: לא, עוד לא.
1: אני יודע, ספרד, יש לנו פה סיאט מספרד.
0: יש גם שוודיה.
1: אז באמת, הנה עוד מדינה שהגענו אליה.
0: שוודיה, ארצות הברית.
1: שוודיה, את וולבו. בגדול.
0: כל העולם.
1: כל העולם.
0: חברים, כל העולם מחכה לכם, באמת. בכל הסניפים של אופרייט, כאשר אנחנו מדברים על רכבים מטופלים כמו שצריך, עם שנתיים אחריות, וזה בעצם במסגרת הקואטרו המפורסם של אופרייט. תומר, תרשה לי לדקלם את הקואטרו שלכם. יש גם טריידין, תגיעו עם כל רכב, כל מצב שהוא, תקבלו עליו את המחיר הכי שווה שיש. אם אתם צריכים מימון, אז יש לכם אפשרות גם לקבל מימון של עד 20,000 שקלים ללא ריבית והצמדה, יחד עם חברת הבית של ה-MKLS, חברת המימון הגדולה בישראל, וגם ביטוח, במקום ללכת ולעשות השוואות בכל מיני מקומות, יש לכם ביטוח במקום, והכי חשוב, כמו ששמעתם, שנתיים אחריות.
1: טוב, הכל בתוך הבית. ואיך עוד עכשיו רושם לי? תגיד לרם שאני מתוניס, ניזכנו, אני מלא באנרגיות.
0: יפה, טוב, בוא נקווה שתוניס גם תתחיל לייצר רכבים. רכבים עם חמישה מקומות אולי, אתה יודע, משהו, עם חמישה גלגלים. חמישה גלגלים. טוב, תומר מאופרייט, תודה, אנחנו נמשיך ונשתמע.
1: תבואו.
0: יאללה, מחכים לכם. תומר, תודה, נשתמע, דש לכל החברים בבאר שבע, באשדוד, בראשון.
2: בחסות, הנבחרת של אופרייט מכירת רכב. מגוון דגמים היברידים, פלייגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת, בדוג שזה. אופרייט. כוכבית 3130.
0: תשע וחצי עכשיו, הנה אחד הזמרים והיוצרים האהובים עליי, סגיב כהן.

0: איזה מוכשר הוא. סגיב כהן עם השמחה שלי.
1: בחסות מתחמי התעשייה והמסחר החדשים של יוקו פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה קלה ב-80% מימון. המחירה בעיצומה. יוקו פארק, כוכבית 8076.
0: כן חברים, לפני שנמשיך נספר לכם, אנחנו פונים עליכם, בעלי עסקים, משקיעים, חברת יוקו פארק, החברה היזמית מהגדולות בישראל שמשווקת מתחמי מסחר ותעשייה בכל רחבי הארץ, מזמינה אתכם להתעניין ביחידות גם קטנות, גם בינוניות, גם גדולות, מ-150 מטרים עד 1,000 מטרים, יחידות שמיועדות לתעשייה קלה, למסחר, להכסנה, חללי עבודה, ממש בשלל מקומות אסטרטגיים בכל רחבי הארץ. וכאמור, אנחנו מדברים איתכם כאן על שלושה מתחמים באזור הדרום, גם באשקלון, גם באופקים וגם בבאר שבע. והזכרנו את באר שבע, שזה נמצא ליד איקאה, שזה מקום שהולך ומתפתח בצורה מדהימה. המקום הזה כאמור מתאים גם לבעלי עסקים שרוצים לעבור מסחירות לנכס בבעלותם. במקום שלם סחירות, תשלמו משכנתה על הנכס הזה שיחזיק לכם מעמד לעשרות שנים קדימה. באמת, כדאי ושווה למי שבאמת מסתכל קדימה, גם משקיעים, כדאי ושווה לכם. תתעניינו, כל הפרטים בכוכבית 8076, כוכבית 8076, יש לכם הטבה מטורפת של מימון עד 80%. אז כדאי ושווה לכם לבדוק את הנושא הזה. כוכבית 8076, תתעניינו, תבדקו, יוקו פארק.
1: בחסות מתחמי התעשייה והמסחר החדשים של יוקו פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה קלה ב-80% מימון. המחירה בעיצומה. יוקו פארק, כוכבית 8076.
2: בריזה עם ראם כהן.
1: בחסות הנבחרת של אופרייט מכירת רכב, מגוון דגמים היברידים, פלייגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה כוכבית 3130.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
1: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק. סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות

0: ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 80-76. המבצע לזמן מוגבל.
9: נטו מהפכה.
8: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פרו באר שבע. קולה או זירו 500 מיליליטר ב3.40 שקלים. קרמה חיטה לבן מנופן נפלאות קילוגרם אחד ב3.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
10: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
11: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
12: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
2: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
3: בחסות מתחמי התעשייה והמסחר החדשים של יוקופארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות התעשייה קלה ב-80% מימון. המחירה בעיצומה. יוקופארק, כוכבית 8076.
4: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
5: ישראלית ים תיכונית, בריזה עם ראם כהן.

0: איזה זמר אדיר, זמרים אדירים. מתוך המופע של הראל סקעת בבריכת הסולטן, מארח כאן את הגדול מכולם, בועז שרעב. וואו, סטגדיש.
1: בחסות מתחמי התעשייה והמסחר החדשים של יוקו פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה קלה ב-80% מימון. המחירה בעיצומה. יוקו פארק, כוכבית 8076.
0: נכון מאוד חברים, דיברנו על זה מקודם, על המתחם המיוחד, המתחמים המיוחדים של יוקו פארק בכל רחבי הארץ, ועכשיו זה מגיע גם כאן לדרום, לאשקלון, אופקים ובאר שבע. אני רוצה להגיד שלום ובוקר טוב לעמית בלומקין, סמנכ"ל השיווק של יוקו פארק. שלום עמית.
2: בוקר טוב, מה שלומך?
0: בסדר, תגיד עמית, כשאנחנו מדברים על המתחמים המיוחדים, על היחידות שיש לכם בכל רחבי הארץ, ועכשיו כאמור משווקים גם בבאר שבע, באשקלון, באופקים, מי בעצם, למי זה מיועד, לאותם מאזינים ששומעים אותנו וצריכים עכשיו להתקשר אליכם?
2: בעצם למעשה
0: הפרויקטים
2: שלנו מיועדים לכל העסקים שיושבים באזורי תעשייה. כל אותם עסקים שבעצם לא מספיק להם לשבת בתוך איזשהו בניין משרדים, כי יש להם גם כניסה של רכבים וסחורות ואולמות תצוגה וכל בעצם צורך שהוא צורך תפעולי, זה בעצם העסקים שאנחנו פונים אליהם. זה יכול להיות נגרות, מסגרות, אלומיניום, מוצרי חשמל, מוצרי אלקטרוניקה, ציוד ביטחוני, ציוד חקלאי, יבואנים למיניהם, מפיצים למיניהם, יצרנים, כל עולם הבית, כל עולם הרכב, בעצם
0: אפשר להגיד מעין קניון, מעין קניון לעסקים גדולים.
2: זה בעצם כן, זה סוג של מתחם של עסקים משולבים, רב שימושי לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה. זה גם כן מתחם שבסופו של דבר יש פה גם אולמות תצוגה. אני חושב שהתחומים העיקריים שאנחנו רואים זה באמת כל עולם הבית וכל עולם הרכב. זה יכול להיות עסקים בתחום הפרקטים, קרמיקה, מיזוג אוויר, חלפים לרכב, אולמות תצוגה, דברים מהסוג הזה.
0: אפילו אנשים, כל אולי גם סוחרים שמביאים כמויות גדולות, כמו חד פעמי וכאלה, אתה יודע,
2: כן,
0: כמו
2: כן,
0: כל החנויות
2: כן,
0: האלו.
2: כן, כל סוגי היבואנים שצריכים איזשהו מחסן חלוקה והפצה, מעבדות, באמת המגוון הוא מאוד גדול, והיתרון פה באמת זה האופציה לרכישה, כי בדרך כלל חללים מהסוג הזה מוצאים להשכרה, כאן נכון. אנחנו נותנים אופציה לרכישה, לאותו בעל עסק לעבור מסחירות לבעלות על הנכס שלו, עם פתרונות מימון מאוד מאוד אטרקטיביים, עד 80% מימון, וזה באמת אפשרות מדהימה לשדרג את העסק שלך, והיום באמת אנחנו במבצע מיוחד, כל הפרויקטים האלה נמצאים בשלבי ביצוע מתקדמים.

0: מתקדמים, כך שהאכלוס הוא גם כן פחות או יותר בעוד שנה.
1: אה, מגניב.
0: שזה בדיוק הזמן לעשות את העסקה הנכונה.
1: תשמע, אנחנו מדברים על מקומות אסטרטגיים, וזה לא רק מה שנקרא להפסיק לשלם שכירות ולהתחיל לשלם משכנתה, אלא גם זה השקעה להרבה שנים קדימה. אנחנו יודעים שהאזורים זה אזורים חדשים שמתפתחים, שאני מניח שבעוד 10 שנים הם יהיו ממש ב-CCM.
0: נכון, זה בעצם שילוב בין השקעה נדלנית מאוד מאוד חכמה ואטרקטיבית לבין פתרון תפעולי לעסק שלך, ולכן כל אותם בעלי עסקים שמקשיבים עכשיו, זו באמת הזדמנות מדהימה עבורכם. הצוותים שלנו נמצאים בשטח, יש לנו משרדי מחירות בכל אחד מהפרויקטים, אתם מוזמנים לבוא, להתרשם, לשבת עם החבר'ה שלנו, לראות איזה פתרונות מימון אנחנו יכולים לתת לכם כדי ש... כבר עכשיו תוכלו להשתדרג לבית החדש לעסק שלכם.
1: מגניב לגמרי. חברים, כל הפרטים בכוכבית 8076, כוכבית 8076, ונזכיר לכם שיש לכם גם הטבה מטורפת של מימון עד 80%. כל הפרטים כאמור בכוכבית 8076. עמית בלומקין, סמנכ"ל השיווק של יוקה פארק, תודה שדיברת איתנו.
0: תודה, שיהיה יום נפלא לכולם.
1: ביי ביי, להתראות.
2: בחסות מתחמי התעשייה והמסחר החדשים של יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה קלה ב-80% מימון. המחירה בעיצומה. יוקה פארק, כוכבית 8076.

אייל גולן, המילים והלחן של ארקדי דוכין. כן, כן. אנחנו חותמים שעה שנייה, יש לנו עוד שעתיים לבלות ביחד, ובמהלכן גם נחלק לכם תווי קנייה מתנת נטו חיסכון, אז כדאי לכם להיות איתנו. עודיה תיקח אותנו לסוף השעה, אחרי הפרסומות חדשות השעה 10 אנחנו חוזרים, אל תלכו לשום מקום. סתמתי.

0: בחסות הנבחרת של אופרייט מכירת רכב. מגוון דגמים היברידים, פלייגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה... כוכבית 3130. בחסות מתחמי התעשייה והמסחר החדשים של יוקופארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה קלה ב-80% מימון. המחירה בעיצומה. יוקופארק, כוכבית 8076.
1: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
4: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 ב-80,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
5: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב, בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
6: קניתי באביס, בסטנדרט של אביס.
7: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין

0: מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. או משכנתאות, כוכבית 558.
1: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: נטו מהפכה,
4: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם אישפרה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: עם ישראל עושה חשבון נטו
6: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
8: בחסות הנבחרת של אופרייט מכירת רכב, מגוון דגמים היברידים, פלייגין וחשמלי בהנחות מיוחדות, רכב בהצעה מנצחת בדוק שזה
9: אופרייט,
8: כוכבית 3130.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
11: בחסות
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
9: עלם,
12: כפוף לתקנון.
13: עוד חצי דקה למהדורה. ואל תשכחו להקליט את המהדורה.
14: הכל מוכן, התחל בנסיעה.

0: הגעתם ליעד. רדיו 101.5 המוזיקה. נותנים למוזיקה לדבר.
1: גם על ריהוט מעוצב אפשר לשלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו, כש... יש
2: ארנק יאור! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע הסכם בין איראן לארצות הברית, שר הביטחון ישראל כץ אומר, אנחנו מתנגדים למסיגת צהל מלבנון, למרות כל הלחצים הקיימים, אנחנו לא נתפשר על האינטרס הביטחוני העליון של ישראל והגנה על אזרחינו, ולא ניסוג מאזורי הביטחון. באיום הוא הוסיף, אם איראן תתקוף את ישראל בשל אירועי לבנון, נתקוף אותה בכל העוצמה ונמחיש לה היטב את פערי הכוחות. כך קץ. בתוך כך גורם בקבינט המדיני-ביטחוני אומר כי היחסים בישראל מול נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתוחים מאי פעם. אמש בדיון השרים כולם גיבו את ההחלטה של ראש הממשלה נתניהו לגבות מחיר מחיזבאללה בכל פעם שיתקוף בשטח ישראל, גם אם הדבר יגרור המשך מתיחות מול הנשיא האמריקני. ועל אף ההסכם בין איראן לארצות הברית, ועדת החוץ והביטחון אישרה הבוקר להאריך את המצב המיוחד בעורף עד לתאריך 30 ביוני. כתבנו בני אשכנזי מדווח כי הערכת המצב המיוחד אושרה באמצעות משאל טלפוני. ולסיום, הקרונות הראשונים של הקו הסגול ברכבת הקלה הגיעו לנמל חיפה ויועברו בשבועות הקרובים לבדיקות וערכות לנסיעות המבחן. הקו הסגול באורך של כ-29 קילומטרים צפוי לשרת כ-260 אלף נוסעים ביום ולחבר בין 10 רשויות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבים?

0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקלוט מזגן.
4: חכם.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שעה שלישית של בריזה, אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. יש לנו עוד שעתיים לבלות יחד, עם המון שירים טובים מכל הזמנים, שירים לישראל הראשונה, השנייה והשלישית. אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם יחד עם דודו דרי שלנו. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן, ועומר יוסף בוחר את השירים. בשעתיים הקרובות, כמו אתמול, אנחנו נחלק לכם תווי קנייה לרכישה בנטו חיסכון. נטו מהפכה, נטו חיסכון. אז בשעתיים הקרובות אנחנו נהיה עם נטו חיסכון, וגם כמו אתמול אנחנו נפתיע אתכם בשיחת טלפון ונספר לכם על 50% הנחה בנטו חיסכון. 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים, וזה רק לשבועיים הקרובים. אז נרחיב על כך בהמשך. בינתיים, אם אתם רוצים לזכות בתווי קנייה מתנת נטו חיסכון, אז שלחו אליי הודעת וואטסאפ עם שמכם בצמד המילים נטו חיסכון ל-050-263-37. בהמשך השעה אנחנו נתקשר אליכם מחסום, שימו לב, מחסום, ואתם תצטרכו לענות לנו עם המשפט 50% הנחה בנטו חיסכון. זה כמובן בסניף באר שבע. אז יאללה, צאו לדרך. מספר הוואטסאפ שלנו 050-263-37, סניף באר שבע, נטו חיסכון, 50% הנחה על ים של מוצרים. בהמשך אנחנו נרחיב. זו הגיטרה של בן מושקן, כן?

0: הפרויקט של רביבו, מארחים כאן את יואב יצחק.
1: בחסות נטו חיסכון, מקררים לכם את הקיץ. מגוון ענק של מזגנים ומאווררים במחירים הנמוכים בישראל.
0: לא רק.
1: כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: נטו חיסכון. חברים יקרים, אנחנו בחסות נטו חיסכון, רשת המזון המהדרין הזולה והמשתלמת בישראל. אנחנו עכשיו מספרים לכם על טירוף בסניף באר שבע של נטו חיסכון, 50% הנחה.

על מגוון עצום של מוצרים. זה רק לשבועיים הקרובים, אנחנו מדברים על ים של מוצרים. הנה כמה דוגמאות שכתובים לי כאן. מה יש כאן? פטיבר של מעדני מלך, חצי קילו, 500 גרם, בשלושה שקלים ו-90 אגורות, ליאור, בשביל העוגת ביסקוויטים שלך. יש גם פילה מושט קפוא ב-12.5 שקלים לקילוגרם. יש גם, אם אנחנו מסתכלים בגזרת הניקיון, כביס הכל המפורסם, 2 ליטרים ב-19 שקלים ו-90 אגורות. כביס הכל, 2 ליטרים ב-19 שקלים ו-90 אגורות. ויש גם שמפו או מרקח או תחליב רחצה של פינוק ב-6 שקלים ו-90 אגורות. חבר'ה, טירוף בנטו חיסכון, 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרים. וגם היום אנחנו רוצים לשלוח אתכם לשם, כדי שגם אתם תיהנו מסל הקניות הכי משתלם והכי זול שיש. מה אתם צריכים לעשות? זה פשוט מאוד. אנחנו במהלך התוכנית נתקשר אליכם מחסום, ואתם תצטרכו לענות לנו עם המשפט נטו חיסכון 50% הנחה. זה מה שאתם עונים, 5 מילים, נטו חיסכון 50% הנחה. זה כמובן בסניף באר שבע אנחנו מדברים. אם תענו לי כך, תקבלו ממני תווי קנייה לרכישה בנטו חיסכון. אז תהיו זמינים, שימו לב, אנחנו מתקשרים מחסום, ואם אתם רוצים שנתקשר ונפתיע אתכם, שילחו אליי הודעת וואטסאפ עם שמכם והמילים נטו חיסכון ל-050-263-37. יאללה, צאו לדרך, צאו לדרך. בואו, מה? כן, אמרנו 050-263-37.

0: כן, חברים, אז כמו שסיפרתי לכם, אנחנו בחסות נטו חיסכון, וקצת יותר בערך, כמה? 8 חודשים בערך, מאז שהם הגיעו לכאן, לבאר שבע, מהפכה, בכל מה שקשור לסל הקניות הזול והמשתלם ביותר בישראל. אני רוצה יחד איתכם להגיד שלום ובוקר טוב לנחום שמש, המשנה למנכ״ל קבוצת ספיר, נטו חיסכון. שלום נחום.
1: בוקר טוב, מה שלומך?
0: בסדר, בסדר גמור. תקשיב, אתמול היה טירוף, אני יודע, אצלכם, בכל מה שקשור למזגנים, שברתם את המדינה, והיום אתם לא מורידים את הרגל מהגז, ויוצאים בהכרזה מטלטלת, 50% הנחה על ים של מוצרים, תספר לי.
1: נכון, נכון. ככה, כמו שאתה אומר, יש לנו מבצעים מטורפים נקודתית בסניף באר שבע, ככה לתושבי הדרום, לתושבי באר שבע. גם ברמת המזגנים, 499 שקל מזגן, מחירים באמת תזויים, מטורפים, וגם 50% על מגוון ענק של מוצרים. אז ככה שבאמת האנשים נוערים, שוצרים הרבה כסף, ולנו כיף גדול לעשות את זה ולראות את החיוך על הפנים, ובעיקר את החיסכון של האנשים.
0: תגיד, כמה זמן אתם כבר כאן בבאר שבע? 8 חודשים בסך הכל, נכון?
1: נכון, נכון. בבאר שבע אנחנו כמעט שנה, כן. עשינו שם מגה סניף עם חוויית קנייה טכנולוגית מטורפת, 3,000 מטר, סניף ברמה באמת אירופאית, ובאמת נהנים, תענוג להיות בעיר הזאת.
0: אתה יודע, אנחנו מרגישים את התחרויות על הארנק של הצרכן, ואצלכם זה ממש ממש ניכר. אני מסתכל כאן על הכמויות של המוצרים, אני רואה כאן תחליף רחצה, שמפו מרכך של פינוק ב-6.90 שקלים,

0: ועוד המון המון מוצרים, יש כאן רשימה ארוכה, וצריך להבהיר שזה בתוקף ל-12 ימים בלבד.
1: נכון, אתה יודע, זה לא נגמר, אני יכול לגוע פה בעשרות של מוצרים, וזה ערוב מזון, שככה באמת אנשים גם הרגישו את זה בכיס, וגם ייהנו מזה, ויוכלו להביא את זה לבית, בורקס ב-9.90, ומעדנים, ומוצרי חלב, וקריות ב-10 שקלים, ומבצעים על תירס.
0: יפה שאתה זוכר את זה, נכון. יפה שאתה זוכר, אני אומר.
1: אתה יודע, אנחנו הולכים, לפני שאנחנו מוצאים קמפיין כזה, זה הרבה אסטרטגיה, זה הרבה לדעת מה הקהל דורש, מה הקהל צורך, ובכל מקום זה גם קהל שונה ומגוון. בבאר שבע זה מה שהקהל אוהב, הם אוהבים את האוכל ואוהבים את המחיר הטוב ולהרגיש שזה ככה בכיס, ואנחנו נהנים לעשות את זה, עושים את זה עם הרבה אהבה.
0: והם אוהבים גם, הם אוהבים גם חוויית קנייה, אתה יודע, מעבר לטכנולוגיה שאצלכם זה ממש מה שנקרא באמת שאיפה ובמקום הראשון על פני כל המתחרים, אנחנו מדברים גם על קצביית בוטיק בשר מאדרין עם כשרויות מהודרות, שזה גם מאוד הציבור כאן בדרום אוהב.
1: נכון, כמו שאתה אומר, יש לנו קצבייה שמופעלת על ידי רשת מתח קצבים הארצית, בקשרויות מהודרות של הרב מחפוז, עם תעודה כמובן, במחירים של קשר רגיל, וכמו שנגעת גם במתחרים, גרמנו למתחרים להוריד את המחירים, יודעים מי מוביל את המהפכה, בסופו של דבר נצמדים למחירים שלנו, אבל הצרכן מספיק אינטליגנט כדי להבין מי מוביל את המהפכה, ואנחנו נהנים להיות הראשונים ואלה שמובילים.
0: איזה יופי. איזה יופי. חברות וחברים, תקשיבו טוב, תתחילו כבר מעכשיו את הקניות לשבת, תנצלו את זה, 50% הנחה על ים של מוצרים בנטו חיסכון.
1: גם קפואים, להעמיס, אתם מקפיאים, חופשי, תבואו, תנצלו את זה.
0: שווה לגמרי. חבר'ה, נטו חיסכון, בסניף שלהם כאן בבאר שבע, במתחם איש פרו פלנט, ברחוב ברוך קטינקה 2, שימו ווייז, אבל אתם כבר יודעים איפה זה, במתחם איש פרו פלנט, נחום שמש, המשנה למנכ"ל קבוצת ספיר, נטו חיסכון. תודה שדיברת איתנו, יקירי, שיהיה שבוע מוצלח.
1: תודה, יום מבורך, תודה.
0: ביי ביי, להתראות. חברים, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה. כשנחזור, אני מפתיע אתכם בשיחת טלפון ממספר חסום. אתם צריכים לענות לי עם המשפט, נטו חיסכון, 50% הנחה. זה מה שאתם עונים. אם תענו כך, תקבלו ממני תווי קנייה לרכישה. אז הזדמנות אחרונה בשעה הזו, למי מכם שרוצה שנתקשר אליו, שילחו אלינו הודעת וואטסאפ עם שמכם ל-050-263-37. הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים. רם קורן,
2: טן טן טן טן טן. יש לו אחלה של תוכנית. מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי.
5: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
5: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2, גובה מטר או מטר 22, וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. גימל חיון. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
10: חפשו ישראכרט טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
12: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
13: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לראות.

0: לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, יונדאי i10, שנת 2022, מ-57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה. אופרייט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
3: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
4: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
2: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
3: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
1: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. נבחרת הרכבים של אופרייט בהנחות מיוחדות. מגוון דגמים היברידים, פלאגין וחשמלי, באפשרויות טריידין, מימון, ביטוח, והכל במקום אחד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בכל יום בין השעות 8 עד 10 ברדיו 101.5.
4: הילדים הטובים של עולם הרכב, כוכבי 31
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ, חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה בהגשת יורם סוויסה בכל יום ב-2 בצהריים ברדיו 101.5 FM ותחזרו לחייך בביטחון.
5: בריזה ישראלית ים תיכונית. בריזה עם ראם כהן.

0: הכי טוב שיש. טוב, אתם זמינים, חברים?
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה, כי עושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: נטו חיסכון, 50% הנחה.
2: נטו חיסכון, 50% הנחה.
0: טוב! שלום למי?
2: ישורון אילן.
0: סליחה?
2: ישורון אילן.
0: אילן ישורון, מה העניינים אילן?
2: בסדר גמור.
0: מאיכן אתה, יקירי?
2: אני מושב אשבול.
0: מושב אשבול, איפה זה פחות או יותר?
2: זה עד בין בית קמה לנתיבות.
0: אה, בית קמה, קרוב אלינו, לא רחוק מאיתנו.
2: כן.
0: יפה מאוד, איפה תפסנו אותך?
2: תפסת אותי בידוק, אני מסדר את הפלאפון שלי.
0: מסדר את הטלפון, מה קרה לו? בוא, שתף אותנו.
2: הוא קצת עושה בעיות.
0: טוב, תקשיב יקירי, טלפון לא תקבל מאיתנו, אבל כן תקבל מאיתנו תווי קנייה לרכישה בנטו חיסכון. זה הזמן לעשות את הקניות שם, בזול, בענק, ויש 50% הנחה, אתה אמרת בעצמך, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים, אז יאללה, תישאר על הקו, ידברו איתך, ושהטלפון יהיה בריא. אורן, תגיד כמה פרקי תהילים לטלפון שיהיה בריא. אילן, תודה יקירי, תודה נשמה.
2: תודה.
0: יאללה ביי ונתראות.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. כי עושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: בדיוק ככה. מתי לחזור? גם בשעה הבאה נחלק לכם. שלי, מתי לחזור? תווי קנייה לרכישה בין נטו חיסכון.

0: שחור.
1: זאב נחמה ואתניקס, מתי לחזור. טוב חברים, לפני שאנחנו חותמים את השעה הזו, אני רוצה לספר לכם שביום חמישי הקרוב, שידור מיוחד שלנו כאן ב-101.5 FM, מסניף אביס בקריית גת, זה קורה ביום חמישי הקרוב, וזה בעצם יחתום את השבוע המיוחד שיש באביס, בכל הסניפים ברחבי הארץ, וגם כמובן בסניף בקריית גת. אני רוצה להגיד שלום ליוסי טרבלסי, מנהל מחירות ארצי באביס. היי יוסי.
2: היי, שלום.
1: מה העניינים?
2: טוב.
1: טוב, בוא נדבר רגע על הטירוף הזה שיש אצלכם באביס. זה התחיל אתמול וזה הולך להימשך כל השבוע. ספר לי קצת מה קורה אצלכם בסניפים.
2: טוב, אז ככה, קודם כל זה באמת יום מיוחד שאנחנו עושים מכירה, את יום מחירות מיוחד שבו אנחנו מתחייבים לשבור כל הצעה כתובה, כל לקוח, כל בן לקוח שהגיע עם הצעה כתובה, אנחנו מתחייבים לשבור אותה באותו יום, ביום חמישי.
1: אוקיי.
2: אנחנו, יש שם אפנינג מחירות אמיתי, יש שם כל המגוון הרכבים שיש לנו להציע, רכבי מיני, סופר מיני, משפחתיות, היברידיות, קרוס אוברים, שבע מקומות, חשמליות, פלאגים, בעצם הכל מהכל, הכל מהכל. אנחנו סוג של קולבו לרכבים. כל לקוח שרוצה רכב, אנחנו במקום הנכון, ביום חמישי יהיה הנחות יפות, יהיו הטבות, יהיו מבצעים, וגם אנחנו מתחייבים לשבור כל הצעה.
1: רגע, זהו, בוא נתמקד בזה רגע. אם יגיע אליך מישהו ויגיד לך, תשמע, יוסי, קיבלתי טויוטה קורולה 2024 במחיר כזה וכזה, מחברה כזו וכזאת, והוא מספר לך את כל העסקה, איזה טריידין הוא עשה, איזה רכב הוא שם, כמה הוא הוסיף, ואתה בעצם אומר שאתה מתחייב לשבור את ההצעה הזאת?
2: בוודאי, כמובן שאנחנו נצטרך את זה כהצעה כתובה, אבל אנחנו כן מתחייבים לשבור את ההצעת מחיר הזאת,
1: שווה.
2: אנחנו מתחייבים לשבור כל הצעה, רכבים משומשים כמובן, אנחנו אם נשווה תפוחים לתפוחים, ככה זה נקרא בעולם הרכב, עם אותם הנתונים, עם אותם השנה, עם אותו הרכב והדגם והרמות גימור, ואנחנו מתחייבים לשבור את ההצעה.
1: איזה יופי, אז חבר'ה אל תסגרו כלום לפני שאתם מגיעים, אגב זה רק ביום חמישי שאתם מתחייבים לשבור כל הצעה, אל תסגרו כלום לפני שנכנסתם לסניף של אביס ביום חמישי הקרוב,

0: תראו גם את שרון סיאני שלנו ותהיה חגיגה אמיתית. בוא ספר לי קצת מבחינת מימון, שירות ללקוח. אני מבין שזה one stop shop אצלכם באביס.
1: אז בוודאי, כן. אנחנו, כמו שאמרת, one stop shop. אנחנו גם מציעים מימון, בעצם אצלנו יכולים לבוא עם לקוח חכים או מקדמה עם 1,000 שקל בכיס ולצאת עם רכב עד 100% מימון. אנחנו גם עושים עסקאות טריידין, תבוא עם הרכב הישן שלך, אנחנו נקבל הערכת מחיר במקום, נשלח אותו לבדיקה ונעשה את ההחלפה, עסקה נוחה, קלה, פשוטה, מפתח מול מפתח, אתה לא נשאר רגע אחד בלי רכב. אומן שתקבל גם הצעה לביטוח הבית אצלנו, וגם את העברת בעלות אנחנו גם עושים במקום. בעצם נכנסנו לקוח, יכול לצאת תוך שעה עם הרכב, אחרי שהוא עשה העברת בעלות, אחרי שהוא עשה ביטוח, מימון, הכל, הכל מהכל.
0: כנס, תבחר רכב, שתה לעצמך קפה, תן לאנשים לעשות את כל הבירוקרטיה, ושתיסע בדרכים ישרות.
1: בנוסף לזה, הרכבים אצלנו זה רכבים מאומתים, רכבים שעברו סשן של הכנה, של בדיקה, של השבחה לפני המחירה. אנחנו מתחייבים על הרכבים שלנו, אנחנו עומדים מאחורי הרכבים שלנו, וגם נותנים אחריות לשנה על הרכב. האחריות הגבוהה שלנו זה אחריות אביס פרימיום, שזה אחריות אביס שנה או 20,000 קילומטר, שהיא כוללת 9 מכלולים. האחריות אחת מהטובות בשוק שיש כרגע.
0: חבר'ה, הכי שווה שיש, תיכנסו לסניפים של אביס כבר השבוע, קרנבל מיוחד. יוסי טרבלסי, מנהל מחירות ארצי באביס, תודה, אנחנו ניפגש ביום רביעי בקריית גד, ביום חמישי.
1: תודה רבה.
0: יאללה, ביי ולהתראות. ביי. אנחנו חברים חותמים, מה רצינו לעשות? אוקיי. אז אנחנו חותמים את השעה הזאת. גם בשעה הבאה אנחנו כאמור נחלק לכם תווי קנייה בנטו חיסכון. 50% הנחה זה טירוף. טירוף. ישי לוי וגאולה מדיאל. לקחו אותנו לסוף השעה הזאת, אחר כך פרסומות חדשות השעה 11. אנחנו חוזרים. תישארו. תישארו.

0: יש לו אחלה של תוכנית.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: נטו מהפכה.
9: קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פה באר שבע. תחינה ברה כ-450 גרם ב-6.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
10: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
11: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
8: נטו מהפכה.
9: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 שקלים בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 שקלים בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 שקלים בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
8: ישראל עושה חשבון
9: תוך חיסכון. תושבי באר שבע והסביבה, ראיתי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת תאמין.

0: 2,500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה באולם התצוגה הגדול בישראל, ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
1: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: על החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
2: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
3: נבדק! ונמצא סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
3: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את קו הספא של יאמן. מכשיר נייד חדשני ומתקדם לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני מבית ביקיו לייזר. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
8: בחסות
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון
10: ומבצעים ברוזטו כשיש
11: עוד הגיעות. רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
12: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. בעקבות ההסכם בין איראן לארצות הברית, פיקוד העורף מסיר את הגבלת ההתקהלות בכלל אזורי הארץ. בתום הערכת המצב הוחלט על שינוי במדיניות ההתגוננות מהיום ועד מחר בשעה 8 בערב באזור קו האימות. ישנה פעילות חלקית ללא שינוי בהנחיות. שר הביטחון ישראל קץ אומר כי צה"ל יישאר באזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה, ללא הגבלת זמן. אנחנו מתנגדים לנסיגת צה"ל מלבנון, למרות כל הלחצים הקיימים וכאלה שעוד יהיו. ראש הממשלה נתניהו הבהיר את הדברים לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולבחירים אמריקנים נוספים. וגם אני הבהרתי את זה אתמול לשר המלחמה האמריקני פיט הגסט. הוא הוסיף באיום לטהרן, אם איראן תתקוף את ישראל בשל אירועי לבנון, נתקוף אותה בכל העוצמה ונמחיש לה היטב את פערי הכוחות. אנחנו מחויבים רק לאזרחינו ולביטחון מדינת ישראל. כך קץ. בתוך כך, שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י אמר בשיחת טלפון עם מקפיליו באזור כי ישראל צריכה להפסיק את הפעילות שלה בלבנון. מארגני תערוכת הנשק בפריז שוב חסמו דוכנים ישראלים, כמו בשנה שעברה. הנהלת תערוכת יורו סטורי חסמה במהלך הלילה בלוחות עץ את ביטני התעשיות הביטחוניות הישראליות, למרות שלטענתן עמדו בדרישות צרפת והציגו אמצעי לחימה הגנתיים בלבד. במערכת הביטחון טוענים כי מדובר בצעד מפלה שנועד להדיר את התעשייה הישראלית מהתערוכה, ומבהירים כי המשיכו לקדם את הייצוא הביטחוני של ישראל בעולם. עוד בחדשות, כתב אישום הוגש נגד 17 נאשמים, בהם 4 קטינים, בגין התפרעות והשגת גבול בבית קצין המשטרה הצבאית הראשית באשקלון, במהלך מחאה נגד גיוס חרדים. לפי הפרקליטות, המפגינים פרצו לחצר ביתו של הקצין, קראו קריאות מחאה וגרמו נזק לרכוש, בעוד בני המשפחה שהו במקום והזיקו את המשטרה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית.

0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
3: די, 7 שנים?
4: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

11 ועוד 4 דקות, שעה רביעית ואחרונה של בריזה. תודה, תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם, ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר עד 12. אני ראם כהן, הצוות כבר כאן ערוך ומוכן, אורן השטיבקר על הביצוע הטכני, תודה אורן. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה, בעיקר גם על הג'ינן ועומר יוסף שבוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. גם בשעה הזאת אנחנו נחלק לכם תווי קנייה לרכישה בנטו חיסכון, כדי שגם אתם תענו מ-50% הנחה על ים מוצרים. אנחנו נרחיב על הטירוף הזה בהמשך, רק נזכיר לכם שבהמשך השעה אנחנו נתקשר אליכם מחסום, ואתם תצטרכו לענות לנו עם המשפט 50% הנחה בנטו חיסכון. כן, פשוט, נטו חיסכון, 50% הנחה, 5 מילים בסך הכל, ותקבלו ממני תווי קנייה לרכישה. מי ששלח אס-אמסים בשעה הקודמת, לא צריך לשלוח בשעה הזאת. זה נכנס למאגר וכל אחד הוא מזל לו, כמו שאומרים. אז אם עדיין לא שלחתם, אתם מוזמנים לשלוח אלינו הודעת וואטסאפ עם שמכם והמילים נטו חיסכון. מספרנו 050-200-63-37. יאללה, בואו נצא לדרך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה. שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

באר תעשי, מתוך המופע שלו בפארק הירקון. ומהפארק למנורה.

עדן בן זקן עם רולקס וקסקט. וואי, עשית לי חשק עם ההופעות החיות האלה, עומר. אני חושב צריך לעשות אולי שעה שלמה רק הופעות חיות. מה אתה אומר? תן אנרגיה משהו. חבר'ה, תכף אנחנו מתקשרים עליכם מחסום, תהיו זמינים.

0: משקרים.
1: יגאל בשן
0: עם תמיד.
1: כוכבים לא משקרים, זה מתוך המופע שלו בזאפה. וואו.
2: נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: זה נטו חיסכון. שימו לב, חברות וחברים, אנחנו בשבוע הזה מספרים לכם על 12 ימים שבהם בנטו חיסכון, בסניף שלהם כאן בבאר שבע, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים. שימו לב, למשל, יש לי כאן רשימה עצומה של דברים, אני אקרא לכם איזה 3-4 פריטים. יש כאן כוסות קרטון של נטו חיסכון, 50 יחידות ב5.90 שקלים. אתם שומעים נכון. מה עוד? אפונת גינה, סנפרוסט, 700 גרם ב8.40 שקלים. יש גם סלמון נורווגי, 600 גרם ב24.90 שקלים. ויש גם מברשות שיניים, 4 יחידות של אקסטרה קלין, ב5.40 שקלים. בקיצור, טירוף, טירוף, חבר'ה, זה הזמן לעשות את הקניות לשבת. אפילו מעכשיו יש לכם גם קצבייה מאדרין בקשרויות מהודרות. כל מה שאתם צריכים באמת כדי לקבל את סל הקניות הכי משתלם שיש, זה קורה בנטו חיסכון, 50% הנחה. וזה המשפט שאתם גם תצטרכו לענות לנו כשאנחנו נתקשר אליכם בהמשך מחסום. נטו חיסכון, 50% הנחה. אם אתם עונים ככה, אתם מקבלים ממני תווי קנייה. וזהו, ואם אתם רוצים שנתקשר אליכם, הזדמנות אחרונה לפני הפסקה, מספר הוואטסאפ שלנו 050-263-37, כתבו את שמכם ואת צמד המילים נטו חיסכון. נטו
2: חיסכון. בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.

0: זה השיר שאורן רוקד על השולחנות. אז בואי תני לי קובי פרץ. במקור של פהיד בלן, כמדומני, וואה שרח לה. טוב חברים, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, אנחנו חוזרים, תהיו זמינים, אנחנו מתקשרים מחסום, תזכרו לענות לנו, נטו חיסכון, 50% הנחה, תישארו.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה, כי עושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
1: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4 על 2, גובה מטר או מטר 22, וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק. עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684. בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: It's the big sale בתכשיטי צבן, עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
9: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ, חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה בהגשת יורם סוויסה בכל יום ב-2 בצהריים ברדיו 101.5 FM ותחזרו לחייך בביטחון.
13: משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
6: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3 ל-6.

0: ישי לוי הגדול עם ילדונת, הלחן לבנוני אי שם של האחים רחבני, המילים של ציון שרעבי. טוב, אתם זמינים?
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה, כי עושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: נטו חיסכון, 50% הנחה.
2: נטו חיסכון, 50%
0: חינם. איך עושה את זה על הדרך ככה? איזה יופי, שלום למי?
2: שלום גלעד, מה שלומך?
0: גלעד, מה העניינים?
2: ברוך השם, בסדר גמור.
0: איזה יופי, מאיכן אתה יקירי?
2: אני ממודיעין.
0: מודיעין?
2: כן, וואלה, איזה ערוץ שצריכים חבל לך על הזמן.
0: איזה כיף שאתה שומע אותנו. מה עושה בחיים גלעד, איפה תפסנו אותך?
2: אנחנו בדואר, דואר ישראל.
0: יפה, יש את זה עדיין, יש עדיין דואר.
2: עצמי מת, אבל אנחנו מנסים לחיות אותו.
0: הנה, בדיחות של עובדי דואר, עצמי מת.
2: כן, כן.
0: אתה לא לוקח את עצמי לשירותים, לא הבדיחות האלה של פעם.
2: של פעם, של פעם, כן.
0: מגניב לגמרי, טוב, מה, איך העבודה בדואר?
2: עבודה, ברוך השם, בסדר, לאט לאט, מה נעשה? קשה מיום ליום, אבל בסדר.
0: יפה מאוד, יפה, לא, זה בסדר, העבודה היא חיינו, לא בשבילנו, כמו שאומרים.
2: זהו, זה נכון לגמרי.
0: תקשיב יקירי, אז באחת הנסיעות שלך, אם אתה מגיע לבאר שבע, מחכים לך בסניף של נטו חיסכון, עם תווי קנייה, תוכל לענות מסל קניות מטורף, וכמו שאתה אמרת, ב-50% ההנחה, משוגע לגמרי. בסדר?
2: תודה רבה, רבה לכם.
0: יאללה גילה, תמשיך להאזין לנו, שיהיה לך יום מוצלח, בשורות טובות, דש לצבי, ביי ביי.
2: תודה, ביי.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה, כי עושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: לגמרי. גם מחר, נחלק לכם תווי קנייה לרכישה בנטו חיסכון. אתם מוזמנים להגיע לשם, 50% הנחה על...

זהו חברים, אנחנו חותמים 4 שעות של בריזה כאן ב-101.5 FM. תודה לכם על שהייתם איתנו, תודה לצוות שלי, אורן, תודה, תודה יקירי. תודה לפרד גואטה, לליאור חן אסרף, תודה לעומר יוסף.

0: מיד אחרינו שרון סיאני עם בכפיים, אתם ואני נשתמע מחר בשמונה, עד אז שתהיה המשך האזנה טובה לכולנו, בשורות טובות, חדשות טובות, ורק טוב, ביי.
1: גילי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשיר על זה שעד שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוצר איתך.

0: להוציא
1: את ה... בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: לילות מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשנת...
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
6: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
7: חפשו ישראכר טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
13: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
14: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, סוזוקי ויטרה היברידי שנת 2023 מ79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
15: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
16: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
17: קניתי באפס בסטנדרט של אפס.
18: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
19: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים, סטק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם, תפילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט.
12: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך

0: על הגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
1: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
2: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
3: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת זולה ומשתלמת בישראל. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
5: כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק
6: יש ארנק ירוק.
7: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. בעקבות ההסכם בין איראן לארצות הברית, פיקוד העורף הסיר את הגבלות ההתקהלות בכל אזורי הארץ. בתום הערכת המצב הוחלט על שינוי במדיניות ההתגוננות, מהיום ועד מחר בשעה 20:00 באזור קו העימות. ישנה פעילות חלקית ללא שינוי בהנחיות. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב להסכם בין טהרן לוושינגטון ואמר, ההסכם עם איראן רע לישראל ולעולם החופשי כולו. למערכה המשותפת היו הישגים רבים בהחלשת איראן, והם לא ירדו לטמיון. נצטרך להמשיך את המערכה להפלת המשטר בעצמנו ובדרכים יצירתיות, ולוודא שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, כך סמוטריץ'. מארגני תערוכת הנשק בפריז שוב חסמו דוכנים ישראלים. כמו בשנה שעברה, הנהלת תערוכת יורו סטורי חסמה במהלך הלילה בלוחות עץ את ביטני התעשיות הביטחוניות הישראליות, זאת למרות שלטענתן עמדו בדרישות צרפת והציגו אמצעי לחימה הגנתיים בלבד. במערכת הביטחון טוענים כי מדובר בצעד מפלה שנועד להדיר את התעשייה הישראלית מהתערוכה, ומבהירים כי ימשיכו לקדם את הייצוא הביטחוני של ישראל בעולם. הקואליציה הודיעה לחרדים שחוק המעונות לא יעלה היום להצבעה בקריאה ראשונה. במפלגות החרדיות מוסרים כי הם לא יעברו על כך בשתיקה, ואמרו שוב נתניהו מוכיח שאין לו יכולת לנהל את הגוש. מיד אחרי הבחירות נקים ונעמוד בראש גוש לומדי התורה, וכל סיעה ומפלגה שתרצה אותנו תצטרך להיכנס תחת הגוש שלנו, כך המפלגות. לאחר ההסכם מול איראן, המסחר בבורסה בתל אביב עבר לירידות של עד אחוז, מדווח כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
9: עליות של כ-7% נרשמות במניות השבבים, כשמנגד יורדת מניית אלביט מערכות ביותר מ-5%. הדולר יורד ב1.6% והוא נסחר ברמה של 2.88 שקלים. במסחר בחוזים עתידיים רושמים אחוזים על המדדים האמריקאים עליות שערים חדות של יותר מאחוז, כשאחוזים על הנסדק עולים ביותר מ-2%. מחיר הנפט יורד ביותר מ-5% לרמה של 80 דולרים לחבית.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: היום מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
13: פועלים מקפיאים את הדולר על

וככה זה כשאייל גולן אוהב, אז יש גם שיר על אהבה. בוודאי. שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים. ברוכים הנמצאים, ברוכים כל אנשי הבקפיים, מהדורת הצהריים של רדיו 105 FM. תודה רבה לאדיר הנדיר, נעמי, שהיה כאן אתמול במקומי, החליף אותי, לא יודע, כל מיני עיסוקים ועניינים. אנחנו ביום שני בשבוע, למד בסיוון תשפב תשפו תשפו למנייננו, למנייננו יוצא 15 ביוני, יוני 26, אז אפשר כבר לומר בוודאי, חודש מבורך וטוב, מלא בבשורות טובות. אנחנו ב... זה בעצם, כן, ראש חודש, זה תמוז. אז עוד מעט, אנחנו נעבור את הלמד, ואז אנחנו נגיע לאלף, ואז בעזרת השם גם נהיה בתוך תמוז כמו שצריך. אז בינתיים אנחנו כאן איתכם עם כל הצוות, לא עם כל הצוות, סליחה, עם רוב הצוות. דודי דודי אמי אמר הג'ינג'ה, אלצ'קו, עידו מן האוגלב, אלא הוא גם לאביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה. אלעד בובלי, יש לך שמח שהוא עצוב, יצחק יעקב, הלו יצחק יעקבוב שלנו, אפרת גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, לאין בלקוין בן עמי, שעורכת כאן את המוזיקה בשעתיים הקרובות, ואנוכי לילך נגיד, ואנוכי שרון סיאני איתכם, עד לשעה שתיים, כאשר במהלך השעה הזאת,

נדבר כאן עם יוסקה זוזות, מנכ"ל רשת בום. מי שלא יודע, אז יש לי סלוגן, כי אני גם קונה בבום. מקום מדהים בעיניי, ומבחינתי הסלוגן לא קונים כלום לפני שבודקים בבום. זה הדבר שצריך, שאתם צריכים לעשות. אגב, אתם מוזמנים עכשיו לסניף של בום בקריית מלאכי, במתחם הגלובוס סנטר, ו... אפשר גם לעשות את זה באוטובוס הספיישל של בום? טוב, אנחנו נראה בדיוק על מה מדובר. אוקיי, זה עוד מעט. אנחנו נדבר על זה עם יוסקה זוזות, מנכ"ל רשת בום. יש לנו גם ברכה בהמשך. יש לנו מלא דברים טובים, אבל יש לנו בעיקר מוזיקה מצוינת בעבורכם. אז לא משנה איפה אתם נמצאים, בין אם אתם בדרכים, בין אם אתם בבתים, במקומות העבודה, לא משנה איפה, אתם מוזמנים להגביר ווליום. פתחנו עם אייל גולן, חייל של אהבה, ובגולד 26, מכיוון שישי לוי הלך לעולמו, אז הוא עשה מחווה יפהפייה עם השיר הזה שנקרא האחת שלי. וכאן אנחנו נשמע את ישי לוי בכבודו ובעצמו. ואם אתם עוקבים אחרי אייל, איזה מופע, איזה קהל, וואלה, שווה באמת. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מעולה.

0: מה עשית לו, מה? האמת היא, אני לא יודע מה היא עשתה לקובי אוז, אבל אני יכול לדעת מה עשו בשבילכם בבום. כן, כי בזמן שאנחנו מנסים לחזור לשגרה, רשת בום למען הקהילה דואגים ללקוחות, ויש מיזם חדש ויוצא דופן. תושבי קריית מלאכי, תקשיבו טוב טוב טוב, ממש בימים הקרובים אתם יכולים להגיע ולחזור אל הסניף, סניף בום שנמצא בגלובוס סנטר באוטובוס, ולא סתם באוטובוס, אוטובוס של בום, כן כן, אתם שומעים נכון? אוטובוס שיקח ויחזיר אתכם ישירות מהסניף, בלי מאמץ, במהירות, בקלות, כדי שתוכלו לעשות את הקניות שלכם בדרך הכי נוחה ומשתלמת שאפשר. בואו נאמר שלום וצהריים מצוינים ליוסקה זוזות, מנכ"ל רשת בום. אלו יוסקה.
1: אלן שרון, שלום לכל המאזינים.
0: מה, ספר לנו על המיזם הזה.
1: קודם כל אחלה קובי עוז.
0: כן, ברור.
1: נכון.
0: הוא אהוב.
1: אנחנו הדרומים מרגישים את זה. טוב, מה שאני רציתי זה תודה קודם כל על ההזדמנות. בכל פעם שאנחנו יכולים להביא את הבשורות בכל הסניפים שאנחנו נמצאים בהם ושפרוסים בכל הארץ. כמובן אנחנו היום, אני יכול לבשר לכל הקהל המאזינים שלנו שאנחנו היום כבר 22 סניפים, ברוך השם, התחלנו את הסניף הראשון בבאר שבע ברחוב בן צבי 10 ברכבת, וכיום אנחנו פרוסים עד אפולה והקריות, קריאת חיים, קריאת עטה, אשל חיפה. כן, אני אומר את זה בהתלהבות, כי אנחנו עושים את העשייה הזו באמת בתוך התלהבות, כולנו יחד, יחד עם הבעלים, אלי, אמיר וכל הצוות הנפלא שלנו.
0: אבל אני חייב לומר לך, יוסקי, שאתם את הבשורה כבר הבאתם. ברגע שבום קמה, ובאמת מה שמשתלם נמצא אצלכם ומה שלא, לא, אני כאחד, כלקוח של בום, יכול להעיד על כך שבאמת אתם מביאים משהו שאין אותו במקום אחר, במוצרי ניקיון, במוצרי מזון, אפילו במקררים שלכם, בדברים שהם מה שנקרא קשות, כמו פסטה ואורז, ומוצרים לבית, וכל מיני אקססוריז. תקשיב, זאת ממלכה.
1: בהחלט כן, אתה צודק. אנחנו באמת מתמצאים

0: מנסים ומשתדים לעשות הטוב ביותר. אני יכול להגיד את זה גם את כיום, אנחנו עשינו ייבוא די גדול של מערכות ישיבה, משהו מהמם, כמה סוגים של מערכות ישיבה שזה כבר נמצא בסניפים, ואני מקווה מאוד שזה, אם זה לא נמצא, זה ביום יומיים הקרובים, אז הלקוחות שלנו צריכים להגיע לסניפים שלנו כדי לראות את המחזה הזה מול העיניים, מערכות ישיבה במחירים מדהימים, וזו הצוואה, זה מה שאנחנו עושים, לעשות את הדברים על הצד הטוב ביותר, להביא את המוצרים הטובים ביותר, המתחדשים ביותר והמחירים, המחירים הטובים ביותר. זו עבודה שבאמת שאנחנו עמלים בה מאוד מאוד מאוד קשה, וזה עושה לנו טוב שאתה שומע את התגובות, כמובן אם אנחנו מסערים בסניפים או ששומעים את זה ברשתות החברתיות. אז זה, זה, זה, זה השכר שלנו, באנו לעשות טוב.
1: לגמרי.
0: הזכרת את נושא של תושבי קריית מלאכי.
1: כן.
0: כנראה שלא כולם התעוררו שיש להם סניף מדהים שם.
1: תאיר אותם, תאיר אותם.
0: כן, אז באמת, אני אומר את זה מתוך, לא כמנכ״ל ולא כעובד ברשת בום, אלא כלקוח לכל דבר, ומי שמאזין לי ושומע את הדברים, יודע שכל מילה וכל משפט, אמת הם, יחד הם, צריך להגיע בכדי להאמין. אז אנחנו לתושבי קריית מלאכי יצאנו עכשיו במיזם חדש, בקרוב מאוד, ממש בימים הקרובים, אנחנו נוציא הצעה, בינתיים זה יהיה בשלוש פעמים ביום, כמובן, הלוך וחזור, זה יהיה ברחוב ויצמן 9, ומהספרייה העירונית בקריית מלאכי. את השעות אנחנו ניתן בצורה מסודרת, אנחנו נתחיל בשלוש פעמים, ונראה איך זה הולך. כן, אוטובוס של בום, הגיע לכם תושבי קריית מלאכי, לקחת אתכם, להביא אתכם לסניף בום בגלוב סנטר, וגם להחזיר אתכם יחד עם הקניות שלכם. וזה לא גימיק, פשוט צריך שפעם אחד יעריכו גם תושבי קריית מלאכי, מה יש להם בפתח של הבית שלהם, שניתן לחסוך מאות שקלים בחודש. ואני אומר את זה שוב באחריות רבה, צריך להגיע בכדי להאמין. הזדמנויות מתחלפות ממש כל יום. אנחנו כרגע עכשיו נכנסנו לעונת הקיץ, כמובן גם בנושא של טקסטיל של בית, גם בנושא של, מוצרי ים, מוצרי חוף, וכמו שהזכרת, והאקססורים למיניהם, אנחנו יודעים שכל בית ובית אוהבים לשנות, ואתם משנים פה במוצרים איכותיים מאוד, במחירים פשוט של פעם. צריך להגיע בכדי להאמין, ואני אומר את זה מתוך התלהבות, כן? כי אנחנו באנו לעשות טוב, ואנחנו רוצים להמשיך לעשות את הטוב, וכדאי מאוד שכל משפחה ומשפחה ינצלו את ההזדמנויות של בום.
1: לגמרי, אני יכול להעיד כלקוח, אני יכול לומר לכם חברות חברים, יש שם כל מיני דברים שתמיד זה מתחלף, זאת אומרת, אתם יכולים לבוא ולהתקל בסתם דוגמה, 10 עוגות אישיות ב-10 שקלים, ופעם זה פסטה, ופעם זה אורז, ופעם זה הכל כולל הכל, ותמיד, אבל תמיד, כל מה שאתם תמצאו שם, זה באמת המחיר הכי משתלם בעולם, כולל טונה וכולל מוצרי ניקיון, כמו שאמרתי, ואפילו משחות שיניים וכל, ושתייה, הכל כולל הכל. אגב, המיזם הזה של הסעה עד לפתח הבית ועד לבום, זה מתפתח למקומות גם נוספים?
0: יש לנו סניפים גם בצפון, כן? גם שני סניפים חדשים בשער הצפון, כיוון שער הצפון בקריית אתא, וגם באדמירלטי חיפה. שבאדמירלטי חיפה גם אנחנו נערכים באמת להביא מהקריות אפילו מאקו. Okay. חשוב לנו מאוד שאתה עושה משהו טוב, תעשה אותו עד הסוף, כדי להביא את הבשורה הזו לכל בית ובית. ואנחנו משתדלים בזאת לכם, אנחנו גם את הנכסים שאנחנו קונים או סוחרים, גם את זה אנחנו עושים בהזדמנות. יש הזדמנות טובה, אז אנחנו לוקחים מקום. אין הזדמנות, ממשיכים הלאה. כי אנחנו לא נוכל להביא את הבשורה הטובה בלי שתהיה לנו הזדמנות למיקום טוב. וכמובן שהמחירים יהיו סבירים כדי שנוכל לעמוד במשימה הזו ולהמשיך את הדבר הטוב הזה שאנחנו
1: פשוט מעולה. אז מאזינות מאזינים, אתם מוזמנים עכשיו לסניף של בום בקריית מלאכי במתחם הגלובוס סנטר, ומוזמנים לעשות זאת עם האוטובוס הספיישל של בום. יוסקה זוזות, מנכ"ל רשת בום, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ושניפגש ונשתמע רק באירועים טובים ושמחים כאלו.
0: אמן, תודה לך שרון, תודה למאזינים, חודש טוב מבורך,
1: חודש מבורך, אמן,
0: שלום, ברכה והצלחה לכל החיילים שישובו בשלום בכל יום היום לבית סנדר.
1: אמן, אמן, אמן, יקירי. ביי בינתיים, ביי.

0: רינה, רינה וניסים סולומון מאשקלון, עכשיו באילת. תהנו, תעשו חיים. תדביקו את שאר המבלים והמבקרים במלון. בתוכנית שלנו, לדעתי, הם יגידו לכם תודה בסוף. 35 דקות, בתוך השעה 12, משה פרץ עם אולי הלילה, ועכשיו אנחנו אולי, בעצם לא אולי, אלא בטוח, נעבור לפרסמות ונחזור אליכם מיד עם איזה שיר מלא אהבה.
1: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
2: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4 על 2, גובה מטר או מטר 22, וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. גימל חיון. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
6: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12 שקלים ו-90, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
12: עד שנדע איזו נבחרת עניפה את הגביע. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד.

0: מיוחד, עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים, פלאגין, היברידי וחשמלי, ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ואחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
1: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: יש לכם עסק לנהל? אז למה אתם עדיין מתעסקים בניקיון ובתחזוקה? עידן שקד, פרויקטים וניהול. שירותי ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים ברמה אחרת. חפשו אותנו בגוגל. עידן שקד, פרויקטים וניהול. לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אביס.co.il. קניתי
2: באביס בסטנדרט של אביס.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
1: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את קו הספא של יאמן. מכשיר נייד חדשני ומתקדם לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני מבית ביקיו לייזר. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו. בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. המחירה בעיצומה. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בכל יום בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5 FM. וגם אתם תוכלו להצטרף להצלחה ולהתקדם למתחם של הגדולים. יוקה פארק, כוכבית 80-76.

יהודי דהן מירושלים, נכון? יהודי דהן מירושלים לדעתי, כי היא כותבת לנו, אין עלי רשתות של בום, אני מקרמי גת, מקרמי גת, מחורה לבום, רק תפתח כבר בירושלים ירושלמית. אז אני לא הבנתי מאיפה את, אם את מקרמי גת או שאת ירושלמית, תחליטי שמה, אבל אני מאמין שבעזרת השם כן. ואגב, משפחת סולומון מאזינים לנו באילת ומדביקים ככה את חבריהם שמה לבריכה ובמלון, אנחנו נהנים מכם, אין עליכם בעולם, אהבה כנה. נריה חובה ויוביל אותנו לכיוון הפרסומות, חדשות השעה אחת, כאשר בתומן כולנו כאן, נחכה לכם לשעה השנייה של בקפיים, אתם מוזמנים להישאר איתנו. איזה שיר, איזה זמר, איזה ביצוע, פרפקטו מה שנקרא, אהבה כנה, שיר שגם זכה לחידוש על ידי חברי הפרויקט של רביבו, כי זה שיר לדורות. כל הצוות ואנוכי שרון סיאלי, נחזור אליכם מיד, תהיו איתנו, כדאי לכם.

0: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
1: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79

0: שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות 3 יחידות ב10 שקלים, 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
3: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פרו באר שבע. אפונת גינה סנפורס 700 גרם ב8.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
4: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה 1 קרט ב-2490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
9: קרנבל החשמל יש רק

0: כפוף לתקנון.
1: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט.
2: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
3: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
4: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5.
9: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
10: רכב בהצעה.

0: מנצחת? בדור כשזה אופרייט. נבחרת הרכבים של אופרייט בהנחות מיוחדות. מגוון דגמים היברידים, פלאגין וחשמלי, באפשרויות טריידין, מימון, ביטוח, והכל במקום אחד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בכל יום בין השעות 8 עד 10 ברדיו 101.5.
1: הילדים הטובים של עולם הרכב, כוכבי 31-30.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באלת, כש...
5: יש עונת יום!
6: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. נמשכות הבוקר התגובות על ההסכם של ארצות הברית עם איראן. יושב ראש מפלגת ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, אומר על ההסכם כי מדובר בתפנית מסוכנת לביטחון ישראל. הממשלה שוב לא מצליחה להפוך הישגים צבאיים להישגים אסטרטגיים, וישראל נגררת למלחמות דשדוש. מוקדם יותר, יושב ראש ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט ציין, מה שהחל במחדל החמור ביותר, עם לגיטימציה פנימית ובינלאומית היסטורית, מבשיל לתוצאה עגומה של ממשלה כושלת. תושבי הצפון שהופקרו במשך שנתיים וחצי, מגלים הבוקר שביתם וביטחונם נותרו פרוצים לאיום, וכי זעקתם שוב לא נשמע בירושלים. לא נשאיר אותם לבד, ככה איזנקוט. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן התייחס גם הוא להסכם וציין, ההסכם נעשה מעל ראשה של ישראל, זהו סיכום של שנים ארוכות של כישלון. הוא הוסיף, נתניהו טוב לאיראן, נתניהו לא טוב לישראל, החלפתו אינה רק צורך פוליטי, היא צורך ביטחוני קיומי, כך גולן. הרב שמואל אליהו הגיב הבוקר לדבריו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שאמר הלילה כי מדינת ישראל לא הייתה מחזיקה מעמד שעתיים בלעדיו. הרב אליהו הבהיר, עם ישראל התקיים אלפי שנים גם בלעדי טראמפ וימשיך להתקיים גם אחריו. ההיסטוריה מלמדת שגם מהלכים מדיניים שנראו בזמן אמת כבשורה גדולה נכשלו כישלון חרוץ, כך היה עם הסכמי אוצלו שנחתמו בלחץ נשיא ארצות הברית דאז, כך היה גם עם ההתנתקות מעזה כלשונו. דרמה במאבק על תפקיד מבקר המדינה, שופט בית המשפט העליון בדימוס, השופט יוסף אלרון, מי שהתמודד לתפקיד המבקר, הגיש תגובה מקדמית מטעמו בעתירות נגד מינויו של עורך הדין רבלו לתפקיד מבקר המדינה. במסגרת התגובה מצטרף אלרון לטענות העותרים ביחס לאי חוקיות ההצבעה בכנסת, וכן לסעד הביניים שמבקש להקפיא את כניסתו של רבלו לתפקיד המבקר. כתבתנו אלינור שירקני קופמן מדווחת כי הדיון בעתירות צפוי להתקיים בחמישי הקרוב. לאחר הסרת הגבלות פיקוד העורף, הופעתו של הזמר עומר אדם תארך היום כמתוכנן באצטדיון רמת גן. רכבת ישראל הודיעה כי בעקבות ההופעה היא תתגבר את הקווים אל ההופעה של הזמר. ברכבת צוין כי התווסף שירות רכבתי באמצעות רכבות בשיטת מלא וסע ורכבות סדירות שמסלולן יוארך. בנוסף יועמדו רכבות כונניות שיופעלו במידת הצורך ובהתאם לביקוש. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: היום מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
11: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז, אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
12: בנק הפועלים.
11: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז

0: בכפיים.
1: איציק על האימא לא פותח לנו את השעה השנייה של בכפיים, אלו לכם שוב, שלום שלום לנו לסהלן. ברוכים המצטרפים אגב, כן? אתם על 101.5 כאן, מהדרום שמשדר ישירות לאזור המרכז, לצפון, לחוץ לארץ אפילו, כן? יש מאזינים גם מצורפת וגם מארצות הברית. יש אפילו ברומניה. איי, איי, איי. אז שלום, אהלן וסהלן, אנחנו כאן איתכם עם מוזיקה מצוינת גם בשעה הזאת.

מה זה? מי זה? איתי אלבז, קודם לנו צהריים טובים לכם שם בקובייה הים תיכונית שלנו, איי איי איי, אתה צודק. אבל אנחנו בקובייה שלנו לא יודעים לאן אנחנו מגיעים, אבל מסתבר שאנחנו מגיעים להרבה מאוד מקומות, והרבה מאוד אנשים נהנים מאיתנו. אנא ממך שרון או עומר, שרון או עומר? אתה מתכוון לעומר הג'ינג'י? לא, עכשיו אני פה, עומר הוא מולי, אבל לא, אתה יודע, פיזית פה. תקדישו שיר אחד לאשתי שתחיה תהילה, יש לה יום הולדת היום שתהיה בריאה עד 120. אשמח אם תשמיעו את יוסי בן היפה שלי, או... יפה שלי, חושפה שלי, אוקיי. את זה אני לא בטוח שאנחנו נוכל, אבל אולי בהמשך. בסדר, בכל מקרה מזל טוב מאיתנו לעוד שנים טובות יפות מלאות בשמחה ואושר בעזרת השם. אם בא לך על סמך דלת בבוקר, למה לא? כותבת לנו יפית מברוקלין. זאת שאלה, זאת שאלה, ומי שיכולה לענות על זה זה אך ורק את. אך ורק את יכולה לענות על התשובה על השאלה הזאת. לדעתי את כבר בסמך דלת, כאילו, בלי חרטות, עזבי את השטויות. שלום גם ליוסי סיגרון, האיש והעשאות שדואג לפנק את המאזינות והמאזינים שלנו בזמן...

ביציאה. או, הם מרוכזים שם, אני רואה, נכון? תגביר להם את הווליום שיהנו. ואנחנו עכשיו עם ממה מסתערב, זוכרים? שתכלס קוראים לו מתן. אם אני חוזר, 10 דקות, בתוך השעה אחת, לי קוראים שרון סיאני, מעטה עד לשעה 2, לא נשגע לכם, תסך לניתן למוזיקה לדבר. האזנה מעולה לכולנו.

ממם המסתערב למם אפיה, מושיק אפיה עם סך הכל נשיקה, ואת זה אני רוצה לשלוח מכאן גם לאישה, כן, לתהילה שתחיה, שיש לה יום ממולדת מאיתי אלבז, אז המון המון מזל טוב, והנה הוא שולח לך מכאן סך הכל נשיקה, ואני אשלח את זה גם לאסף הרמה שכרגע מאזין לנו, והוא עם אבא שלומי. למה רציתי את השם של אבא? אבא שלומי. שלומי ואסף הרמה, נסיעה טובה, אוהב אתכם המון. איזה כיף זה זמן איכות של אב ובנו, הייתי משלם על זה עכשיו כסף. קרו, גם אליכם אני שולח נשיקה.

גרשקן, ומנשיקה של מושיקה אפיה לעוד נשיקה, הפעם של רינת בר. מזכיר לכם את התוכנית לונדון וקירשנבאום. כן, מכאן הם גנבו את הקטע הזה בתור פתיח לתוכנית שלהם. רינת בר, הנשיקה.

0: טוב, סבלים מן אבי פרץ, אבי מסיקה וקובי פרץ עם בעלי טוב. עכשיו שילה בן סעדון עם כוכבים.
1: עכשיו הרגע לא חיכינו, את רואה, אמרתי לך שכל זה יתגשם.

0: לנו שקט.
1: אמן, שנתרגש כל החיים ויהיה לנו שקט, הלוואי. למרות שהתרגשות, בדרך כלל זה קצת לא... לא משנה, אבל שיהיה שקט וגם נתרגש, זה בסדר גמור. 34 דקות בתוך אחת, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות. שלום לקיצי, פיצי, מיצי, צ'יצי, כן, נועה ויוסי, תקדיש לנו שיר יפה, כל השירים כאן הם יפים והכל מוקדש לכם, באהבה גדולה. טוב, הבנתי. בסדר, אז אנחנו נצא עכשיו לפרסמות, כשנחזור אליכם, נחזור עם שיר שהוא קלאסיקה בביצוע של קרולינה, כן, צלעץ תמר של זוהר ארגוב, שהוא, בסדר, אפשר להגיד שזה שעוד, אבל... מזוהה עם זוהר ארגוב, קרולינה.

0: והביצוע שלה מיד בתום הפרסומות.
1: מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
2: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותהנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
6: חפשו ישראכרט טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוגה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל. עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. אפונת גינה סנדפורס 700 גרם ב-8 שקלים ו-40. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
9: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
10: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
11: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 ב-80,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. אופרייט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
12: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
2: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
3: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנגלאסלה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
8: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום, עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בנשות 10 ל-12.

0: 12 ברדיו 101 5 FM ואולי תזכו נטו חיסכון מתחם איש או פלנט רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.
1: עם ישראל עושה חשבון
0: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. המחירה בעיצומה. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בכל יום בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5 FM. וגם אתם תוכלו להצטרף להצלחה ולהתקדם למתחם של הגדולים. יוקה פארק, כוכבית 80-70.
2: הנה חזרנו אליכם, אנחנו 40 דקות בתוך שעה אחת, ויש לנו עכשיו ברכה מעומק הלב מאיתנו לשראל ממו החתן ולגל ענקי הקלה שמתחתנים הערב. קולולולולולולולולוש, יש לנו קולולוש בשבילם, בוודאי. שמחה גדולה לכל משפחת ממו, כן כן, אלה עם הקוסקוס הכי טעים בעולם, בממוס, יוגב וגיל האלופים, אז מזל טוב, שראל וגל, מאחלים לכם את כל הטוב שבעולם, יהיה טעימים, יהיה מתוקים, ותמשיכו לעשות לנו רק דברים טובים. והמון המון מזל טוב לשנים טובות, שתזכו להקים בית כשר ונאמן בישראל, ושיתגשמו כל משאלות לבכם לטובה, אמן. אוהבים אתכם המון. קרולינה עם צלעץ תמר, הנה הגרסה שלה.

0: בחמישי,
1: כן.
0: זהו, זה חותמים כאן את התוכנית שלנו להיום, את בקפיים. מכאן אנחנו עוברים לחמסה עם יורם סוויס, חמסה עלי כיורם, ונחזור לישיבה המזרחית שלנו מיד עד לאחר כך.
2: נחי הלוואי ונזכור לתמיד את כל מה שחשוב באמת.
0: ירית כותבת היידה לרקוד ולשמוח כל הארץ שלנו, חודש טוב ומבורך, בריאות נחת והמון שמחה למשפחתי. גם מאיתנו, זהו, זה כל הצוות ואנוכי נחזור אליכם בהמשך.

0: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
1: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4 על 2, גובה מטר או מטר 22, וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי

0: דלת אדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מחירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אפס.co.il.
6: קניתי באפס בסטנדרט של אפס.
5: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קריים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים, סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם, פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
7: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
8: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
9: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
4: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ, חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה בהגשת יורם סוויסה בכל יום ב-2 בצהריים ברדיו 101.5 FM ותחזרו לחייך בביטחון.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזו.

0: הגדולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
1: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
2: עוד יום! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. באיראן טוענים כי נוסח ההסכם עם ארצות הברית מעניק לטהרן ולאומן שליטה בניהול שירותי השייט במצר הורמוז, ובפועל מכיר בזכותה של איראן לגבות תשלום מספינות מסחריות שיעברו בו. בסוכנות הידיעות פרס המקורבת למשמרות המהפכה נטען כי איראן הסכימה למעבר חופשי במצר ל-60 יום בלבד, ולאחר מכן בכוונתה לגבות עמלות שירות עבור בטיחות, ניווט, איכות סביבה וביטוח. כמו כן, בסוכנות הידיעות האיראנית הסנים נטען כי המחלוקות על סעיף מצר הורמוז נמשכו עד הדקות האחרונות שלפני ההסכמות. לפי הדיווח, טראמפ דרש שהמצר והמצור הימי ייפתחו מיד עם ההכרזה על ההסכם, אך איראן סרבה, ולכן סוכם כי התנועה במצר תחודש רק לאחר החתימה. שר החוץ גדעון סער חשף במהלך פגישתו בירושלים עם נשיא סומלילנד כי השניים נפגשו בחשאי בישראל כבר באוקטובר 2025, חודשים לפני כינון היחסים הפומבי בין המדינות. סער אמר כי הוא גאה בחלקו ברקימת הקשרים בין ישראל לסומלילנד וכי השותפות בין המדינות תמשיך להתחזק. נשיא סומלילנד שיבח את סער על תפקידו בקידום היחסים ואמר כי מנהיגותו סייעה בבניית הקשר האסטרטגי המתפתח של מדינתו עם ישראל. ועדת הכנסת אישרה את בקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב לקבל חסינות מפני כתב האישום שהוגש נגדה בעקבות חשיפת שמו של איש שבק, בן זוגה של שקמה ברסלר. במהלך הדיון טענה גוטליב כי לא ניתן לייחס לעבירות ביטחון וכי פרסמה את הדברים כדי לבסס את טענתה על ניסיון מרד והפיכה נגד ראש הממשלה. לאחר אישור הוועדה, ההכרעה עוברת למליאת הכנסת, שתידרש לקבוע אם גוטליב תקבל חסינות מהעמדה לדין. שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון, שהתמודד לתפקיד מבקר המדינה, מבקש לעצור את מינויו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד. בתגובה מקדמית שהגיש לעתירות נגד המינוי, הצטרף אלרון לטענות בדבר אי חוקיות ההצבעה בכנסת, וביקש להקפיא את כניסתו של רבלו לתפקיד עד להכרעה בעתירות. אלרון טוען כי ההצבעה השנייה לא הייתה חוקית, לאחר שחברי כנסת מהליכוד התבקשו לפי הטענות לצלם את הצבעתם מאחורי הפרגוד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
7: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
8: איזה בנק מפריז.
7: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
9: בנק הפועלים.
7: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
11: די, 7 שנים?
12: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקלוט מזגן.
11: חכם.
13: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם, כפוף לתקנון.

0: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
1: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4 על 2, גובה מטר או מטר 22, וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרא עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
6: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
10: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
11: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
12: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. ארטיק קרח ריו ב-75 אגורות. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
13: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
14: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
2: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. נבחרת הרכבים של אופרייט בהנחות מיוחדות. מגוון דגמים היברידים, פלאגין וחשמלי, באפשרויות טריידין, מימון, ביטוח, והכל במקום אחד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בכל יום בין השעות 8

מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את קו הספא של יאמן. מכשיר נייד חדשני ומתקדם לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני מבית ביקיו לייזר. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו

כן, שלום לכולם, צהריים טובים, ברוכים הבאים לחמסה של יום שני, חמסה של יום ב' למד בסיוון, חמסה של 15 ביוני, עד שלוש אנחנו ביחד, הדס

0: חמסה חמסה חמסה, מצד הים תיכוני הרשמי של ישראל יוצא לדרך. מאזינות מאזינים, גם היום נציג לכם חמישה חמסה עשירים ים תיכוניים חדשים. אתם בוחרים מי לדעתכם הוא עשיר הכי אהוב עליכם. ביום חמישי אנחנו מציגים לכם את החמישייה, את החמסה, לפי הסדר שאתם דירגתם. אפשר לדרג את חמסה המצד הים תיכוני באתר או באפליקציה של רדיו 101.5. אפשר גם בוואטסאפ 050-97-97-357, 050-97-97-357. חמסה המצד הים תיכוני, חמישה שירים ים תיכוניים חדשים. אתם בוחרים את השיר שאהוב עליכם. ביום חמישי המצד חמסה יוצאים לדרך.
1: חמסה, המצד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויפר. מקום שני. מקום שתיים. מקום שני.
0: בן צור כבש את המקום השני בחמסה במצעד ביום חמישי עם

מאזינות מאזינים, אנחנו עם רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. חברות חברים, זה הזמן לטפל בשיניים שלכם. זהו, די, אתם לא מזניחים את זה, אתם לא אומרים לא כואב לי, אני אשתה איזה כדור שיעבור, נטפל בחור, נסתום, נזיז, אחר כך שום דבר. שיניים צריך לטפל ומהר. חברות וחברים, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, רשת מרפאות שיניים מודרנית עם סניפים בכל הארץ, וכמובן גם בבאר שבע, במקס נורדו אחת. חברות וחברים, כל סוגי הטיפולים, השירותים, אסתטיקה, השתלות, טיפולי שורש, כירורגיה, כתרים, ניקוי אבנית, הלבנת שיניים, הכל, הכל, הכל, הכל, ברשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. למה? איי, איי, איי, כל הכירורגים של דוקטור בן גיאב מעל 20 שנים של ניסיון קליני. במרפאות של דוקטור בן גיאב מתעדכנים במחקרים הכי עדכניים, מאבזרים את המרפאות בכל הטכנולוגיה הכי חדישה, ואתם כמובן מקבלים טיפול שיניים כמו שצריך. במרפאות של דוקטור בן גיאב עובדים באופן ישיר עם מעבדה ששייכת לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. הם מייצרים את הכתרים ואת הציוד בהתאמה אישית אליכם, מה שנותן מהירות, אחריות ומחירים מצוינים. אנחנו מדברים על אחריות, אז אחריות על טיפולי שיניים במרפאות של דוקטור בן גיאב מספקים אחריות של עד 10 שנים לטיפולים. זה לא סתם עוד טיפול שיניים, חברות וחברים, זה טיפול שיניים כמו שצריך. המרפאות של דוקטור בן גיאב נמצאות במרכזי הערים, יש חנייה בחינם, וזה קרוב ונוח לכל מי שרוצה להגיע. אני מזכיר לכם את מספר הטלפון.

0: תתקשרו, תגידו, שמענו את יורם סוויסה מדבר על דוקטור בן גיאב, ושיקבעו לכם פגישת ייעוץ. פגישת ייעוץ אצל המומחים של דוקטור בן גיאב. זה הזמן לטפל בשיניים שלכם, לא להזניח את הפה. כוכבית 6684. חייגו עכשיו, כוכבית 6684. לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יש סניפים באשדוד, אשקלון, בת ים, ראשון לציון, חולון, יוקנעם עילית, סניף חדש, וכמובן בבאר שבע, ברחוב מקס נורדור 1 בבאר שבע. הטיפולים, השירות במרפאה של דוקטור בן גיאב, חוויה אחרת לגמרי. תגיעו לפגישת ייעוץ, ומשם אני בטוח שהכל יתקדם כמו שצריך. שימו לב חברות וחברים, מבצע מיוחד וחסר תקדים. תפתחו טוב טוב את האוזניים, תכינו את השיניים. מבצע מיוחד וחסר תקדים, 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים עד לסוף החודש הזה בלבד. 50% הנחה. חייגו עוד היום אל כוכבית 6684. כוכבית 6684. תקבעו פגישה, כוכבית 6684.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6.

0: מקום שלישי. מקום שלוש. מקום שלישי.
1: אייל גולן מחזיק לך את היד במקום השלישי בחמסה. אני לא אתפלא אם אחרי כל מופעי הגולדה האלה הוא יחזור שוב אל המקום הראשון. אייל גולן מחזיק לך.

0: אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש יוני מתחתנים בטיטניום, וזה הזמן לשמח את החתן והכלה. חודש מתחתנים בטיטניום. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים ליורם המתוק ולכל המאזינים המתוקים שלנו. אז ככה, חודש מתחתנים. מה זה חודש מתחתנים? זה חודש שאנחנו מקדישים אותו לחתן, לכלה, באים, בוחרים את התכשיטים שלהם, עוזרים להם בליווי מאוד מקצועי לחתן, לכלה, לדעת מה התקציב שלהם, להראות להם את הכל. יש לנו גם ירבים טידים, יש לנו גם ירבים במעבדה, יש לנו גם שעוני אופנה, יש לנו גם שעוני יוקרה. אנחנו בלעדים על כמה מותגים מסוימים, שעוני אובלו, בלעדים בטיטניום, שעוני טודו, חברת בת של רולקס, נמצאת בטיטניום, שעוני רדו, יבוא רשמי, 5 שנים אחריות, גם נמצאים בטיטניום. יש לכם הנחות שבאמת אני לא יכול לדבר עליהם, אבל תבואו ותראו את החוויה, ותראו את המבחר שיש פה, יש לכם צורף במקום, הגדלה, הקטנה, תעשו סדר בבית, אם יש לכם זהב ישן, שאין לכם מה לעשות איתו, הזהב גבוה, תנצלו את המצב, תביאו את הזהב, תקבלו זיכוי בחנות, ותבחרו משהו ש

0: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
2: כניסה חדשה למצעד לצמד כוכבים, עדן בן זקן יחד עם ססון שאולוב, מחרות.

0: מאזינות מאזינים, אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים למיכאל אשכנייזר, מנהל רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. שלום מיכאל.
1: אהלן יורם.
0: היי מיכאל, מה שלומך?
1: אני, שלום שלום.
0: שלום וברכה. אני אמרתי למאזינות למאזינים שלי, אין מצב שעד סוף השבוע הזה כל מי שיש לו עניינים עם השיניים, אוי ואבוי אם הוא לא מטפל בהם. אוי ואבוי אם הוא לא מטפל בהם. ואנחנו כבר הסברנו להם וסיפרנו להם על המבצע המטורף, ואנחנו נחזור אליו בסיום הרעיון שלנו. אני רציתי לשאול אותך, למה באמת חשוב לדאוג לבריאות שלנו ולא להזניח את הפה ואת הלסת?
1: תקשיב, אנחנו יודעים, ואולי חלק לא יודעים, אבל אני תכף אסביר לך שהאכילה שלנו והשיניים, שבעצם זה הכלי שאנחנו משתמשים בו כדי להכניס אנרגיה לגוף שלנו, הוא מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב. אתה מבין? אני אספר לך יותר מזה, סוד. כשיש טיפולים שאנשים מזניחים ויש טיפולים ארוכים, אוקיי, שאנשים מגיעים אלינו לטיפול ארוך של חצי שנה, 8 חודשים נגיד, אז הם מצד אחד מודים לנו על זה שהם רזו, מצד שני אנחנו מבינים שהשיניים בעצם הם נותנים לנו את החיים. זאת אומרת, אוכל שאנחנו לא לועסים אלא בולים בגלל שכואב לנו, בגלל שאין לנו שיניים ואין לנו אופציה ללעוס, זה מזיק מאוד מאוד לבריאות של כל הגוף ולא רק לשיניים.
0: לגמרי, וזה חשוב מאוד. תשמע, אני מדבר כל הזמן על החדשנות שלכם ועל הטכנולוגיות. בוא תן לי דוגמה לאיזו טכנולוגיה חדשה ומגניבה שנכנסה אצלכם לאחרונה לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, שעושה באמת הבדל אמיתי בזמן הטיפול או בתוצאה. תן לי דוגמה.
1: אחד קרא לי, היה לי מישהו שאמר לי, אתה בן אדם אובססיבי לטכנולוגיות. אז אני אגיד לך, אנחנו משתדלים להגיע למצב הכי מדויק והכי מהיר. מה זה אומר? אנחנו מנסים להגיע תמיד שיוצא משהו חדש, אנחנו מגיעים לתערוכות, אנחנו מחדשים את כל הציוד כשיש את האופציה, ואני היום גאה להגיד שאנחנו אחד מהרשתות דנטליות, רשתות שיניים, שאנחנו ב-95% עובדים באופן דיגיטלי, שזה אומר בעצם סריקת פה. זאת אומרת, כל ההבחון הוא דיגיטלי, וכמובן גם הדיוק הוא הרבה יותר גבוה ממה שבדרך כלל כל המרפאות שיניים משתמשות בחומרים ללקיחת מידות, כל הדברים האלה שנכנסים לך לפה, ואין לנו את זה. לרוב, רק במקרים שחובה ואין דרך אחרת, אנחנו עושים את זה בצורה קונבנציונלית. בדרך כלל 99% זה דרך דיגיטלית להגיע לתוצאות הכי טובות שאפשר להגיע אליהן ברפואת שיניים.
0: מדהים. אתם מעניקים גם עד 10 שנות אחריות על הטיפולים. איך זה עובד בעצם?
1: אוקיי, אז בגלל הדיוק של ההשתלות ובגלל הדיוק של הכתרים, זאת אומרת שיקום הסופי, אנחנו מצליחים להגיע להבנה שאנחנו יכולים לתת לבן אדם אחריות מאוד ארוכה לטווח שנים קדימה, שהראש שלו שקט, הוא לא צריך לחשוב, ואם גם במקרה וקרה משהו שהוא נדחה השתל או נשבר הכתר, שזה בדרך כלל לא קורה, כי אנחנו בדרך כלל מציעים לכל המטופלים שלנו כתרי זרקוניה, ובמיוחד עכשיו שיש לנו עליהם
0: אופה, הנחה 50% הנחה, זה לא יאומן, 50% הנחה על השתלות.

0: אני אסביר לך, ואני אגיד לך גם לאנשים ששומעים אותנו עכשיו ושואלים את עצמם, מה זה, למה אני לא צריך להפחיד אותי המחיר שנותנים לי פה על זרקוניה. אז יופי, את המחיר אתם תשמעו באחד מהמרפאות שלנו כשתגיעו לייעוץ, אבל אני רוצה להגיד לכם שלא יפחיד אתכם המחיר היחסית זול ונמוך משאר המרפאות שיניים. אנחנו בעצמנו, ואני כבר סיפרתי על זה לא פעם ולא פעמיים, אנחנו יבואנים של הזרקוניה, ואנחנו מייבאים זרקוניה, אחד מהזרקוניות הטובות בעולם, ואנחנו משתמשים בזרקוניה, אם זה חשוב למישהו, שהיא רב שכבתית, אוקיי? שהיא נותנת מראה מקסימלי, אמיתי וחי. זהו, אין לי מה להוסיף.
1: מדהים, תשמע, יקירי, אתה שכנעת אותי, אני בטוח שגם את המאזינים מאזינות, רק ניתן לכם את מספר הטלפון עכשיו, כי אתם מוזמנים לקבוע פגישה אצל המומחים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684,
0: כוכבית 6684. אל תשימו את זה במגירה עמוקה.
1: לטפל עכשיו, מה זה עכשיו, כוכבית
0: 6684.
1: תקראו פגישה,
0: כי אנחנו לא יוצאים עם המבצעים כאלה כל יום.
1: עכשיו, כוכבית 6684, מיכאל אשכנ רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, תודה יקירי.
0: תודה רבה.
2: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזרקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 66

0: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
1: כניסה חדשה למצעד, נוספת לצמד נוסף, רינת בר ביחד עם סטטיק אקסטרה.

0: המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויפר. מקום ראשון.
1: מקום
2: אונו.
0: אחת.
2: אה.
0: וואן. מקום ראשון. מקום ראשון.
3: עודיה כבשה את המצעד שלנו בשבוע שעבר עם 10.

מה אומרים, מי כובש את המקום הראשון בחמסה ביום חמישי? האם הודיה נשארת לשבוע נוסף במקום הראשון עם 10 רמות מעליו, או שהיא מפנה את המקום הראשון לטובת טרינת בר וסטטיק?

0: אקסטרלארג' או אולי אייל גולן אחרי מופע גולד יחזור אל המקום הראשון, ימחזיק לך את היד, אולי עדן בן זקן וססון שאולו ויפרצו ישירות אל המקום הראשון, כניסה חדשה למצעד עם מחול, או אולי יעלה מהשני אל הראשון בן צור עם שמחה. אתם מוזמנים לדרג, להצביע ולהשפיע באתר, באפליקציה של רדיו 101.5, ואפשר גם בוואטסאפ 050-97-97-357. חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. אתם קובעים, והם מאזינים, מאזינות ששומעים אותי עכשיו, שלום, אני פונה אליכם, אתם שמסתכלים עכשיו במראה ורואים את השיניים שלכם, לא מי יודע מה, צריך לעשות ניקוי, אלבנה אולי, יש לכם איזה שן מאחורה שכואבת וצריך אולי לעקור ולשים שן אחרת במקום, השתלת שיניים, טיפול, חברות וחברים, שיניים זה לא קרקס, צריך לטפל בשיניים, ואנחנו מציעים לכם לעשות את זה אצל המרפאות של דוקטור בן גיאב. בכל הארץ יש סניפים, גם בבאר שבע כמובן, מה השאלה? בבאר שבע ברחוב מקס נורדו אחת, ויש לכם סניפים באשדוד, באשקלון, בבת ים, בראשון לציון, בחולון, יש עכשיו גם ביוקנעם עילית, ובבאר שבע ברחוב מקס נורדו אחת. הטיפולים, השירות, חוויה אחרת לגמרי, ועכשיו היא גם משתלמת לכם, מבצע מיוחד וחסר תקדים למאזינות, למאזינים שלנו, 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים, זה קורה עד סוף החודש, אין לכם הרבה זמן, תתקשרו, תקבעו פגישה אצל המומחים של דוקטור בן גיאב, עכשיו, כוכבית 6684.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
0: ואנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה לילך נגיד, סטיב פרידמן, אפיק אוריאל, אימאל כהן בן עמי, מיקי ביבס, אחרינו שרון סיאני, משיבה מזרחית. תודה לכם שהייתם איתנו, כפרה עליכם. אל תתנו לאף אחד לקלקל לכם, אנחנו נשתמע מחר, 14:00 בצהריים. חמסה, ישתבר.

0: איך גיליתי.
1: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
2: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.

0: לתקנון.
1: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
2: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
3: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית ש...

0: כל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
1: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, יונדאי ה-10, שנת 2022, מ-57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
2: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים, סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם, פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: נטו מהפכה,
2: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: עם ישראל עושה חשבון תוכי
6: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
7: דלתות חמדיה.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
2: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
11: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
2: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684. גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5.
12: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
13: מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני.
14: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
15: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
16: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באילת, כש...
17: יש ארנק
18: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
19: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. באיראן טוענים כי נוסח ההסכם עם ארצות הברית מעניק לטהרן ולאומן שלישי.

0: שליטה בניהול שירותי השייט במצר הורמוז, ובפועל מכיר בזכותה של איראן לגבות תשלום מספינות מסחריות שיעברו בו. בסוכנות הידיעות פרס המקורבת למשמרות המהפכה נטען כי איראן הסכימה למעבר חופשי במצר ל-60 יום בלבד, ולאחר מכן בכוונתה לגבות עמלות שירות עבור בטיחות, ניווט, איכות סביבה וביטוח. ועדת הכנסת אישרה את בקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב לקבל חסינות מפני כתב האישום שהוגש נגדה בעקבות חשיפת שמו של איש שבק, בן זוגה של שקמה ברסלר. במהלך הדיון טענה גוטליב כי לא ניתן לייחס לה עבירות ביטחון, וכי פרסמה את הדברים כדי לבסס את טענתה על ניסיון מרד והפיכה נגד ראש הממשלה. לאחר אישור הוועדה, הכרעה עוברת למליאת הכנסת, שתידרש לקבוע אם גוטליב תקבל חסינות מהעמדה לדין. פלילים עכשיו, פרקליטות המדינה הגישה כתבי אישום נגד שלושה תושבי אוספיה, שלפי החשד הניחו מטען חבלה בחלון בית מגורים בכפר, במטרה לפגוע בתושב המקום ובבני משפחתו. המטען שהכיל כחצי קילוגרם חומר נפץ, הותר ונוטרל על ידי המשטרה. עוד בחדשות, נשיא צרפת עמנואל מקרון הודיע כי ארצו לא תיכנע לאיום של הנשיא טראמפ להטיל מכסים של 100% על יין צרפתי, אם פריז לא תבטל את המס הדיגיטלי על ענקיות הטכנולוגיה האמריקניות. מקרון אמר כי המס הדיגיטלי שנקבע באירופה ומיושם בכמה מדינות הוא חלק מהחוק הצרפתי, והוסיף כי ארצות הברית אינה זו שקובעת את החקיקה באירופה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
5: איזה בנק מפריז,
4: אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, 7 שנים?
9: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
8: חכם.
10: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

שרית, תמיד אנחנו אוהב אותך עם לב זהב, לב כסף, לב ערד, לא משנה. שלום לכם, אהלן וסהלן, מה העניינים? בעלי לב הזהב ואלו שמאזינות מאזינים לשם כבר ממש כבר מהבוקר, כן? וכותבים לנו ודואגים ככה לשמור איתנו על קשר כל הזמן. אין עליכם בעולם כולו מסביב, מה העניינים? בראש ובראשונה נאמר תודה רבה ליורם סוויס, חמסה עליך יורם. אלו לצוות שלנו, יבגני גלאזר, האיש השמחה והאנרגיות שהצטרף לכל שאר מועצת ביטול השנץ שהתכנסה לה כאן יום שני בשבוע, כאשר אנחנו בעצם למד בסיוון תשפב תשפו תשפו למנייננו, למנייננו 15 ביוני היו

אהלן וסהלן לכל שאר הצוות שלנו, דודי דרי, אמר ג'ינג'י, אלצ'קו, אידו מינור, גלב, ג'וני, אביטל ריידר, אלעד בובלי, לאיש שכה שמח שהוא עצוב, ויצחק יעקב, אלו איציק יעקב שלנו. כן, רשימה ארוכה. אפרת גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, ראית בן כהן בן אמין, אלך נגיד, ואנוכי שרון סיאני איתכם היום, גם אם יש לנו שניים, גם אור משכנתאות, כוכבית 5589, וענת אהרון אשתי איתנו כאן בהמשך. אותה חברה שעוזרת למעל 250 משפחות כל חודש, ועכשיו יש לכם את ההזדמנות לעשות סדר בבלגן, כל מה שקשור בהלוואות, משכנתה וכולי, תחייגו אליהם כוכבית 5589, הם יעזרו לכם לצאת מהברוך הפיננסי אליו נכנסתם ולצאת לדרך כלכלית חדשה. נדבר כאן גם עם מיכאל טורג'מן, שמציג לנו את הקווי ספא ימן מבית ביקיור לייזר, כוכבית 45...

0: למי שעדיין לא הספיק להבין, אז אם האור שלכם כבר לא כזה מתוח ונראה חלק כמו פעם, אז יש הרבה מאוד אנשים שחושבים על כל מיני פתרונות והולכים לכל מיני מכונים ומוציאים הרבה מאוד כסף. כרגע יש לכם את הקוויספה יאמן מבית ביקיור לייזר, אחד המכשירים הכי מסקרנים שמגיעים אלינו מיפן, ומכשיר שמיוצר ביפן אמיתי. כן, באמת, לא סיני או משהו כזה, ואתם יודעים שהיפנים הם ידועים בדרישות המאוד מאוד גבוהות שיש להם, אז אם אתם רוצים איכות מאוד גבוהה ודיוק וחדשנות, זה המכשיר בשבילכם כדי להצעיר את האור שלכם ולהפוך אותו לחלק מתמיד. קווי ספא יאמן מבית ביקיור לייזר, עכשיו גם במחיר מיוחד מאוד לטובת המאזינות והמאזינים שלנו, כוכבית 4577, הזמינו את המכשיר הזה, שווה לכם ממש, ויאללה, בהצלחה שיהיה לכם.
1: בחסות קווי ספא של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
0: עוד כהנה וכהנה דברים יהיו לנו בהמשך, אבל עכשיו אנחנו עם המוזיקה שלנו והתגעגעתי ממש, ואולי גם בגלל אביטל שמגיע לה, קצת מיתונה וקצת עומר אדם, סחרחורת ובדד.
2: רומאו זו הייתה פנטזיה נהדרת, מה שהוא אומר עליי העולם יראה אחרת.
0: האזנה מצוינה.
2: כל כך מהר אולי

רק שלא יסתובב הראש, תעשה טובה. יו, התגעגעתי לשיר הזה, זה שיר שמשה פרץ התאמץ ולמד יוונית כדי שהוא יוכל לשיר את זה לבד, לא דואט ולא כלום. מסלוניקי עד ליפו.

0: מסלוניקי עד ליפו, איזה כיף זה שיש לנו מאזינים שהם ככה יודעים מה הגישה שלי ומה אשטוניקוש, הקרובדו של היווניטוש. אז נועם כותב, חבל שהוא התאמץ ולא היה בא אליי והיה לומד את זה בכלל. זה נכון, זה נכון. שגה פוש, שגה פה, כן. טוב, עכשיו לנושא רציני קצת יותר. כוכבית 5589, אור משכנתאות, חברות חברים, אותה חברה שעוזרת לכם עכשיו, במיוחד שהחופש הגדול מתקרב, צריכים חופשה, יש הוצאות כספיות עם הילדים, יש בילויים, יש קייטנות, ויש משכנתה, ויש הלוואות. בדיוק בשביל זה, אור משכנתאות כאן כדי לתת לכם מענה לכל השאלות שלכם, ולצורך כאן, אני, לצורך כך, אני אומר שלום וצהריים מצוינים לאחת והיחידה שאין כמותה, ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות. הלו, ענתוש.
1: היי, שרון.
0: מה קורה, דארלינג?
1: מה, שכחת את השם שלי?
0: לא, רציתי להביא את הכינוי ככה כמו שצריך,
1: ולרגע
0: ברח לי, רציתי להגיד, כן, זה מאסטר, זה זה, ותכלס, את כן המאסטר, לא משנה איזה כינוי הייתי מביא, כי בתכלס, אני למדתי ממך כל כך הרבה, בנושא משכנתאות והלוואות והכל, ואת יודעת מה, אני דווקא אפנה אלייך בעניין הזה של הוראת השעה של בנק ישראל, כי אני יודע שזה עדיין לא הסתיים.
1: נכון.
0: אז אני אומר, בואי ננצל את זה.
1: בואו ננצל את זה כולנו, כי כן. אתה יודע, אני היום קיבלתי חשבון חשמל ונפלה לי הלסת.
0: כי עלה.
1: אז אמרתי, רגע, רגע, שנייה, מה זה, זה, זה כאילו עוד משכנתה בבית.
0: כן.
1: אז כן, אתה יודע, בסוף צריך לעשות איזשהו חינוך שוק, סליחה, חינוך לנוער, לא לשוק, לנוער, לצעירים, איך להתנהל. אני אפתיע ואספר שהלקוחות שלנו מקבלים אפליקציה חינמית להתנהלות.
0: אוקיי.
1: אתה זוכר שתמיד אמרנו שכשמסיימים את התהליך, זה לא זבנג וגמרנו, אנחנו מלווים אתכם, מלמדים אתכם.
0: אוקיי.
1: אז פיתחנו אפליקציה כזו שתיתן לכם את כל הכלים להצליח להתנהל בצורה כלכלית נכונה.
0: שזה אומר, אגב, באפליקציה, כאילו אני יכול לכתוב הוצאות, אם נכנסתי לסופר, אם הלכתי לזה, וזה מרכז לי בעצם את ההוצאות ואת ההכנסות שלי.
1: ולא רק זה, כל המשפחה מתחברת לאפליקציה, ורואים כמה חשבון חשמל הגיע, אפרופו חשבון חשמל, כמה החשבון חשמל הגיע. אתה יודע, הילדים חושבים שאנחנו קוצים את הכסף מהעצים.
0: ברור, ברור.
1: ומשאירים עוד דלוקים. זה סתם כנגיעה של חברת חשמל, של הוצאות חשמל, אבל בגדול יש המון הוצאות ש...
0: לא סתם נגעת בהוצאות חשמל, מכיוון שהמסגן שלנו עובד עכשיו, הוא כבר עוד לפני יולי ולפני אוגוסט, כבר המסגן שלנו עובד די 24 שעות.
1: נכון, אז באמת הוצאות חשמל הם חלק בלתי נפרד, ואתה יודע מה? הם אפילו כבר מתחילים להיות שווה ערך לתשלומי המשכנתה. אבל הוראת השעה בעצם מאפשרת לנו להכניס את ההלוואות שלנו לתוך המשכנתה. זה אומר שיש לנו שורה אחת בבנק שעליה אנחנו מתחייבים, ואותה אנחנו משלמים כל חודש. אנחנו בונים את אותו החזר חודשי שיתאים להכנסות שלכם. אם בעבר יכלתם לשלם 5,000 שקל משכנתה, והיום אתם לא מסוגלים לעמוד בהחזר כל כך גבוה, ולזה עוד התווספו הלוואות, כי במדינה שלנו לא חסרים בלטמים, כמו המלחמה, הקורונה, ועוד מלחמה, ועוד קורונה, וחגיגה שלמה, כל מהלך כזה במדינה פוגע ישירות במשק הבית שלנו.
0: נכון.
1: כולם מרגישים את זה.
0: בסופו של דבר אנחנו מרגישים את זה, לא רק, יודעת, לא רק ההורים שמשלמים את זה, כי אנחנו בסופו של דבר, אם אנחנו צריכים לגרוע ממשהו, אז גורעים גם מהילדים וגורעים גם מעצמנו ומכל מיני דברים, אז כולם נוגעים בדבר הזה.
1: נכון, ובעצם אתה יודע, סיטואציה כזאת בעצם נותנת לנו את האפשרות להתאים את כל ההסדרים למשכנתה, להכנסות, והכי חשוב

0: חשוב לחסוך בריביות והרבה כסף. אילנית, עכשיו נמצאת פה לידי.
1: אוקיי.
0: היא מסיימת עכשיו לסגור את ההלוואות שלה, ומתשע וחצי אלף היא יורדת ל-4,200 שקל.
1: וואו, וואו, וואו, וואו.
0: החזר משכנתה והלוואות.
1: שזה פחות מחצי, אגב, ממה שהיא רגילה לשלם.
0: במשכנתה שלהם חסכנו להם 130 אלף שקל.
1: איזה דבר. הנה, אני אומר להם לפעמים, למאזינות המאזינים, אני אומר חיסכון של עשרות אלפי שקלים, אם לא מאות אלפי שקלים, וזאת דוגמה אחת מיני רבות, כי אני שמעתי ממך גם אפילו 350 אלף שקלים, שהצלחתם לחסוך למשפחה שאנחנו דיברנו על זה, ככל הנראה יש גם אפילו יותר. וזה שינוי של מסלול במשכנתה, ואיחוד הלוואות, ואפשר לעשות מעשה, כדי שלכם, המאזינות והמאזינים, יהיה הרבה יותר נוח, הרבה יותר טוב, הרבה יותר משתלם, ולא רק זה, זה להחזיר את השליטה, אני תמיד אומר, להחזיר את השליטה, הוצאות והכנסות זה עניין של שליטה. תיקחו את זה אליכם לידיים, אתם תרגישו הרבה יותר טוב כשאתם שולטים בעניין, ולא החשבון שולט בכם. תמיד תזכרו את זה, כי אתם צריכים להיות תמיד עם ידכם על העליונה, במיוחד מול הבנקים. גם מול עצמכם, אבל גם מול הבנקים. תמיד תהיו במקום הזה. כוכבית 5589, אור משכנתאות, תחייגו אליהם, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, ותצאו לדרך כלכלית חדשה וטובה. ענתו, שנדבר גם בשעה הבאה.
0: יאללה, מחכה לך.
1: תודה רבה, יקירתי, ביי בינתיים.
0: ביי.

למרות שדנית בר חלפתה כתבה אם אפשר לשמוע את השיר שלי של לוי עננים קצת נוסטלגיה, אז בואי, זאת נוסטלגיה. עננים זה שנת 2010-2011, ואת יודעת מה, יכול להיות שגם את עננים נשמע בהמשך, אבל בואי נקדיש את זה לכל עם ישראל, אלו שהם טלטלים, גם אלו שהם קרחניסטים, הכל בסדר. תודה רבה דנית מאשקלון, ישי לוי. עדיין קשה לי להגיד, אבל זכרו לברכה, שבכל פינה אפשרית עושים לו מחווה, גם אייל גולן, גם שמעון בוסקילה, גם כולם.

0: טלטלים שחורים נופלים על הברכיים, אכן כן. לכל נהגי ונהגות האוטובוסים, ההסעות, נהגי התחבורה הציבורית שמאזינים לנו עכשיו, ישנם המון כאלו. זה מיועד בשבילכם ההזכור הזה. אם אתם מחפשים מקום עבודה יציב, מתגמל ומכבד, הגיע הזמן להכיר את סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, עם פעילות בירושלים, חיפה, עמקים, ועכשיו גם בדרום, בדרום גוש דן. בסופרבוס יודעים בדיוק מה הנהגים צריכים, כי כל ההנהלה צמחה מהשטח והתחילה בעצם מאחורי ההגה. מה מחכה לכם שם? השכר השעתי הגבוה בענף, גמול תיקוף, כלומר תשלום מהנוסע הראשון, קרן השתלמות מהיום הראשון, הכרה מלאה בוותק ואפשרויות קידום אמיתיות. אם אתם רוצים להתקדם למקום שמעריך נהגים ולהרוויח יותר, זה הזמן שלכם עכשיו לחייג לכוכבית 9122. כוכבית 9122, סופרבוס, הכל כמובן בכפוף לתנאי החברה, אבל אם אתם רוצים וצריכים, אני אומר לכו על הטוב ביותר. בשבילכם כמובן, כן? עכשיו אנחנו נצא לפרסמות, כשנחזור אליכם נבוא לפה עם שיר, שיר ככה עם איזה מחיה על הצהריים, מה אתם אומרים? כן, שיר טוב.
1: בחסות קווי ספא של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
1: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2, גובה מטר או מטר 22, וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
4: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאשקלון.

0: באתר שבע, אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 80-76, המבצע לזמן מוגבל. עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קראי מוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פה באר שבע. עוגיות אוריאו 176 גרם ב-5.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
1: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
2: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יעלום שנוצר במעבדה 1 קרט ב-2490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
3: נטו מהפכה.
0: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: ישראל עושה חשבון
0: תוך חיסכון. תושבי באר שבע והסביבה, ראיתי עשיתי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
4: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
2: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
3: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. המחירה בעיצומה. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בכל יום בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5 FM. וגם אתם תוכלו להצטרף להצלחה ולהתקדם למתחם של הגדולים. יוקה פארק, כוכבית 80-70. נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום, עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם רם כהן בנשות 10-12 ברדיו 101.5 FM, ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.

0: ברטס עם ערק, אמרתי לכם קצת מחייה ככה בצהריים, זה דבר שעוזר כי זה מהיר קצת, כן? נותן אווירה טובה. לא, שלא יפיל אתכם, מה פתאום? חברות חברים, קוויס פא ימה מבית בי קיור לייזר, זה המכשיר שגורם לכם להפסיק להוציא הוצאות מיותרות כדי להרוויח את האור המתוח והצעיר שלכם. אם כבר האור שלכם לא נראה מי יודע מה, לא מתוח ולא חלק כמו פעם, אל תרגישו לבד, יש הרבה מאוד אנשים שרוצים לצאת מהבית ככה קצת יותר להרגיש טוב ולמתוח עם אור מתוח וצעיר וחלק כמו שצריך, וזה המכשיר בשבילכם. קוויס פא ימה מבית בי קיור לייזר, כוכבית 4577. בואו נאמר שלום וצהריים מצוינים למיכאל תורג'מן מבית בי קיור לייזר, הנציג שלנו לקוויס פא ימה. נלו מיכאל,
1: שלום, מה נשמע?
0: בסדר, מה העניינים?
1: ברוך השם.
0: אז תקשיב, בעקבות אתמול אנחנו ככה מדברים וכאלו, הגיעה דרישה של מאזינות של מאזינים להבין קצת יותר על המכשיר עצמו, מאיפה הוא מגיע אלינו, זאת אומרת שאם הוא באמת בייצור יפן, מייצרים אותו ביפן ולא בכל מיני מקומות, ואיך המכשיר הזה בעצם הוא יעיל יותר מכל מכון אחר שאנחנו משלמים הרבה מאוד כסף.
1: אז קודם כל המכשיר הוא מייד אין יפן, הוא מיוצר בטוקיו, לא רק ביפן אלא בטוקיו, זה האיכות הכי גבוהה שיש, כולם מחכים את היפנים בכל מה שקשור לטיפוח. מי שמבינה או מבין ביופי ובמכשירים, יודע שגם הקוריאנים, הסינים, כולם מעתיקים את היפנים, הם מספר אחד
0: בקום. במוצרי חשמל באופן כללי מעתיקים מהיפנים, כן? גם ברכבים יפנים, וכאלו, כן?
1: כן, כן, היפנים הם פשוט פרפקציוניסטים, ואני בתור אחד שיוצא לי לעבוד איתם, אומר לך, לא ראית פרפקציוניסטים ברמה כמו היפנים.
0: אוקיי.
1: לקח לנו שנים עד שהם הסכימו להביא אותנו, את המותג שלהם לישראל. אנחנו מדברים פה על ימן שקיימים בשוק מעל 40-50 שנים, פיתחו מכשירים לקליניקות, מכשירים ביתיים. הם פשוט הבינו שגם אם אתה הולך לקליניקה פעם בשבועיים, פעם בשלושה שבועות, זה לא כמו שאתה עושה בבית טיפול פעמיים שלוש או ארבע בשבוע. יש פה אפקט מצטבר של טיפול.

0: שקולים. כשאתה קונה ימן, בימן יש מעל 400 פטנטים, כשאתה קונה ימן, כל מכשיר שקנית של ימן, יש לו פטנטים ייחודיים שיש אותו אך ורק למכשיר, ואין אותו באף מכשיר בעולם. קוויספה נותן לכם גם גלי אולטרסאונד. גלי אולטרסאונד זה אומר, יש לכם סימני מתיחה, יש לכם סימני צלוליטיס, בכל מקום בגוף, אתם רוצים ייצוק, בידיים, בבטן, אחרי לידה, בישבן, לא משנה איפה, אתם פשוט מניחים את המכשיר ואתם רואים איך הוא מתחיל לעבוד ועושה את העבודה, רואים איתו תוצאות מאוד מאוד מהירות. אז חוץ מסימני מתיחה, וחוץ ממיצוג בסימני צלוליטיס, שיש לנו בעזרת האולטרסאונד שיש בו, יש לכם פה EMS, חברים, חיזוק שרירי הפנים. אין לנו דרך לחזק את השרירים של הפנים. חוץ מדיבור, חוץ ממאכילה. חוץ מלאכול ולדבר אין דרך לחזק, וזה לא מספיק.
1: לדבר זה בסדר, למרות שישנם שתקנים, אבל לגבי האוכל זה אוקיי להפעיל את השרירים פה, אבל לפתח שומנים בשאר הגוף.
0: נכון, שאתה עושה EMS, אתה פשוט מחזק את שרירי הפנים, וכאילו שאתה עושה חדר כושר לפנים, ככה אני מגדיר את זה, ובנוסף יש לך פה גלי רדיו RF. זה גורם לחידוש קולגן. יש היום בנות שמוציאות המון כסף רק בשביל גלי רדיו RF, או רק בשביל EMS, או רק בשביל גלי אולטרסאונד, ופה יש לך את שלושת הדברים האלה במכשיר אחד. אפשר לעבוד איתו באמבטיה, אפשר לעבוד איתו בזמן המקלחת, שהמים זורמים, גם על זה יש פה פטנט, אפשר לעבוד איתו גם לא במקלחת, וזה פשוט מכשיר שאתם רוצים או רוצות אותו בכל בית בישראל, האמינו לי, שתקבלו את המכשיר הזה אליכם, אתם כבר מהשנייה הראשונה שתקבלו אותו, תראו, תפתחו את הקרטון, תרגישו את האיכות חומרים, אתם תגידו, וואלה, יפני, לא סיני, לא קוריאני, זה רמה מאוד מאוד גבוהה, לא נתקלתי ברמה כזאת, אני אומר לך באופן אישי, ואני שנים בתחום, של מכשור ביתי ברמה של יאמן.
1: כמה פעמים ביום צריך להשתמש במכשיר בשביל לראות הוצאות?
0: זה לא פעמים ביום, זה פעמים בשבוע.
1: בשבוע? אוקיי.
0: פעמיים, מקסימום שלוש בשבוע. המכשירים האלה סופר עוצמתיים, סופר חזקים. כמובן שכל מי שרוכש או רוכשת את המכשירים שלנו, מקבלים ליווי מקצועי, הדרכה מקצועית, אנחנו פה לשירותכם, כל מה שאתם צריכים.
1: ותוך כמה זמן רואים תוצאות?
0: כבר אחרי שניים, שלושה טיפולים.
1: מה אתה אומר?
0: נסתכל לפני, אחרי כן. אתה מתחיל לראות את התוצאות, כמובן שטיפולים... תוצאות רציניות זה כבר אחרי 10 טיפולים, אתה ממש כאילו שם לב בלפני אחרי, ברמה שאתה יכול לצלם את זה.
1: ואם אני כאילו שואל אותך עכשיו, אתה יודע, לעומת מכון, שאנשים הולכים ומשלמים כסף במכון, אז שם גם כן זה פחות או יותר אותו דבר?
0: תראה, במכון אתה הולך ומקבל בוסט. אוקיי. ממש כאילו באים ונותנים לך טיפול אחד ונותנים שם באמת הכל מהכל, אבל אתה לא תלך למכון פעמיים בשבוע, לא תלך למכון פעם בשבוע. אתה תלך פעם בחודש, פעם בשלושה שבועות.
1: אוקיי.
0: פה יש לך אפקט מצטבר, גם המינונים יותר קטנים, יותר טוב לעשות את זה במינונים קטנים, או בכל דבר בחיים, ואתה גם חוסך המון המון המון כסף.
1: אז בוא נדבר רגע על הכסף, בוא נדבר רגע על הכסף, כמה משלמים?
0: אז בוא נדבר על הכסף, תקשיבו טוב איזה מבצע מטורף הכנו לכם. קוויספה, מבית ימן, made in Japan, טוקיו, שימו לב למבצע, כוכבית 4577, תתקשרו, קוויספה ב-2150 שקלים, בדרך כלל עולה 4-4.5, 2150 שקלים, חלוקה של 24 תשלומים ללא ריבית, וג'ל מפנק לחמש הראשונים שמתקשרים ואומרים שהם הגיעו דרך התוכנית שלך, כוכבית 4577, שווה לכם, אתם תברכו אותי, מכשיר ברמה הכי גבוהה שיש, מבצע הכי מטורף שיהיה והיה לימן אי פעם, אתם צריכים את המכשיר הזה אצלכם בבית, כוכבית 4577.
1: כוכבית 4577, מיכאל, אנחנו נדבר בשעה הבאה, בסדר? גם בשעה השלישית אפילו, אוקיי?
0: תגור.
1: יאללה יקרי, ביי בינתיים.
0: ביי בינתיים.
1: ביי.
2: בחסות קוויספה של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיו לייזר, כוכבית 4577.
1: טוב, צריכים לסגור פה את לסגור את השעה הזאת, כן, אני רואה, רציתי לסיים עם איזשהו שיר, אבל טוב, אני אסיים עם זה, שזה מדבר ככה קצת על... קשור ליופי.
3: אני הולך אחריה ומבונן בשקר היופי.
1: הסרוק יוביל אותנו לכיוון הפרסמות, חדשות השעה 4, מיד בתומן, כולנו כאן.

0: los días a Yeshiva Mizrahit con Sharon Siani.
1: בחסות קווי ספא של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
4: חפשו ישראכרט טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
8: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי מוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוות

0: רב-מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
1: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, סוזוקי ויטרה היברידי, שנת 2023, מ-79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684. לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט
2: של אביס. תכירו את הגיבור שלנו
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ, חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה בהגשת יורם סוויסה בכל יום ב-2 בצהריים ברדיו 101.5 FM, ותחזרו לחייך בביטחון. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. נבחרת הרכבים של אופרייט בהנחות מיוחדות. מגוון דגמים היברידים, פלאגין וחשמלי, באפשרויות טריידין, מימון, ביטוח, והכל במקום אחד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בכל יום בין השעות 8 עד 10 ברדיו 101.5.
6: הילדים הטובים של עולם הרכב, כוכבי 31-30.
7: רדיו 101.5 FM, גם באפליקציה. הורדה והתקנה חינם.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
10: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי. פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש עונת
11: יום! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
12: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר כי להערכתו ישנם גורמים ישראלים שתומכים בהסכם עם איראן, והוסיף כי לישראל יהיה מקום ליד השולחן בעיצוב המזרח התיכון החדש. במקביל, דובר משרד החוץ האיראני אמר כי כיבוד ריבונות לבנון הוא אחד מעמודי התווך של מזכר ההבנות עם ארצות הברית, וכי שום הסכם לא יהיה בר קיימה ללא ערובות לביטחונה ולשלמותה הטריטוריאלית. גורמים שונים במפרץ טוענים כי...

0: הסכם בין ארצות הברית לאיראן עשוי אומנם לעצור את האש, אך אינו משנה את מאזן הכוחות באזור לאחר יותר משלושה חודשי מלחמה. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. לפי הגורמים, איראן יוצאת מהמשבר כשהיא מחוזקת פוליטית, נותרת כוח משמעותי שלא הוכרע, ובמשיכה להחזיק ביכולות לאיים על מדינות המפרץ ועל נתיבי האנרגיה העולמיים. עוד ציינו הגורמים כי האמון של מדינות המפרץ ביכולת ההגנה האמריקנית נפגע משמעותית. עוד בחדשות, ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר הכריז על מהלך שיאסור שימוש ברשתות חברתיות לילדים ובני נוער מתחת לגיל 16. לפי התוכנית, האחריות לאימות גיל המשתמשים תוטל על חברות הטכנולוגיה שיסתכנו בכנסות אם יאפשרו לקטינים לפתוח חשבונות. האיסור צפוי לחול על יישומונים כמו טיק טוק, אינסטגרם, יוטיוב ופייסבוק, בעוד ששירותי מסרים ישירים כמו וואטסאפ יוחרגו ממנו. ולסיום כדורסל, הפועל ירושלים הודיע על מינויו של המאמן הסרבי סאשה אוברדוביץ' לשלוש עונות. אוברדוביץ', שאימן בעבר בין היתר את מונקו והכוכב האדום בלגרד, צפוי להפוך למאמן בעל השכר הגבוה בתולדות המועדון, עם שכר של $750,000 נטו לעונה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז, ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
7: חכם.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: מאוד, תאיר.
1: כן, שלומי סרנגה וזוהר ארגוב, גם יוונית, גם עברית, לעוד יום יבוא, ונשתה יחדיו לחיים. שלום לכם, שוב, שעה שנייה של ישיבה מזרחית המהדורה, מהדורת הצהריים ערב של רדיו 115 FM, לטובת כל הנהגים, נהגות, גם אלו שנמצאים בבתים, גם אלו שנמצאים במקומות העבודה, אלו שעכשיו בדרך למשמרת, כולם מוזמנים כמובן להיות מכוונים עלינו. אם אתם בעומסים או פקקים כאלו ואחרים, כמובן שאתם מוזמנים להישאר איתנו. אנחנו כאן גם בשעה הזאת נדבר איתכם על הקו היספה ימן מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577. אם אתם מסתקרנים על המכשיר הזה שמגיע אלינו מיפן ורוצים לדעת איך אתם יכולים להצעיר, מלשון צעיר, את האור שלכם בבית בזמנכם החופשי, אז מדובר במכשיר ביתי מתקדם שפותח על ידי חברה יפנית מובילה בתחום האסתטיקה והטיפוח, עם ניסיון של עשרות שנים בפיתוח טכנולוגיות חדשניות. והיפנים כמובן ידועים בדרישות הכי גבוהות שלהם לאיכות, לדיוק, לחדשנות, וזה הופך את המוצר הזה, את הימן, למוכר ולמבוקש במדינות רבות בעולם. כרגע כאן בישראל הוא מיוצג על ידי ביקיור לייזר, כוכבית 4577. יש לכם אותו במחיר מיוחד 2,150 שקלים במקום 4,000 שקלים, פלוס ג'ל מפנק למאזינות למאזינים שלנו, והאור שלכם יהיה מתוח וחלק כמו פעם, ולא תתבאסו לצאת מהבית לחוף הים, לבריכה, לכל מקום. אני רואה טוב, יש איתנו גם את אותה אחת שבעיקרון בעלת התארים הכל כך, אני לא יכול ללכת, איך אני יכול להגדיר אותך? את תגידי את זה לבד.
2: השוברת, השורפת, כן. החונקת, אשת הפופקורן,
1: אשת החרטות הבלתי נגמרות, אכן כן, אז תיסעי בזהירות ובעדינות על הילדים שם, כן? יום נישואים שמח לאורטל ולהרון. הרון, המון המון מזל טוב גם מאיתנו כמובן. מי עוד יש לנו פה? יש לנו גם, הייתה לנו פה עוד איזושהי ברכה, נועם הזכרנו, נועם בן אור, כן, יוסף בן חמו, כן, שלום וצהריים טובים שרון לך לצוות, נעים לאוזן, כיף לשמוע, תודה רבה, יוסף בן חמו, האזנה מעולה גם לך, תודה רבה גם לך איריס שמאזינה לנו דרך הטלוויזיה ובבית וגם בדרכים, תודה רבה לך על הכל. אנחנו גם בהמשך נעדכן אתכם עם אור משכנתאות, עוד מעט אנחנו נדבר כאן עם ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, כדי שתספר לכם איך אתם יכולים לצאת מהברוך הפיננסי, אם זה הלוואות, אם זאת משכנתה, כל הדברים האלו, אתם צריכים לעשות סדר בכל הבלגן הזה. יש לכם כתובת אחת, כוכבית 5589, אור משכנתאות, ענת אהרוני תהיה כאן כדי לדבר איתכם ולדבר איתנו ולהמליץ לכם גם לנצל את הוראת השעה ועכשיו.

מי לא ראה את דודו אהרון מתארח אצל אייל גולן בגולד בלומפילד? איך הוא התרגש. והאמת היא שלנו זה עשה ממש ממש טוב החיבור ביניהם. לדעת שיש כזה פרגון בין השניים. דודו אהרון הוא אחד שגדל על שיריו של אייל גולן, ונפגשו ככה על הבמה ביום שניפגש. דודו

0: שניפגש, השיר שהוא ביצע על הבמה עם אייל גולן. סביר להניח שאייל גולן אוהב את השיר הזה מאוד, ויש לו עוד כמה וכמה שירים שהוא אוהב, גם לדודו, גם שירים של דודו, גם של משה פרץ, גם של עומר. הוא מפרגן, מפרגן.
1: יפי ופה,
0: בואי אליי, תני לי
1: נסיקה על השפתיים. יפי ופה, בואי נעוד

0: 19 דקות בתוך השעה 4. עכשיו חברות חברים, אנחנו שוב רוצים לדבר עם האחת והיחידה ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, כוכבית 5589. אלו ענתוש.
1: היי
0: אלו אלו. אז אני מאמין שסיימת עכשיו איזושהי פגישה עם אילנית, נכון? זה היה אימור שלי האמת, אני לא ידעתי אם כן או לא, אבל אמרתי אני אשאל אותך, כי אם כבר אמרת שהיא יושבת איתך וזה, סימן שזה מה שנקרא בישורת האחרונה.
1: נכון.
0: והצלחת להוריד לה, לפי מה שסיפרת לי, מ-9,000 שקלים ל-4,200 שקלים.
1: 200.
0: החזרים חודשיים. נכון. קודם כל, מאיפה סיגלית? מאזור המרכז?
1: מאשקלון.
0: אשקלון, אז היא שלנו, מה שנקרא.
1: הוא זה שלנו, היא שלנו.
0: הכי משלנו בעולם, אין יותר משלנו. אני, אגב, ביום חמישי אני באשקלון. אני מגיע לשם לשידור חוץ, ואני רוצה להגיד לך שהייתי ביום חמישי האחרון באשקלון, ואיזה אנשים. אימא לב ואבא לי, אני מטורף על אשקלון, ואוהב את האנשים, אוהב את הדרום גם באופן כללי, אנשים חמים.
1: למה אתה לא גר בדרום?
0: זה יקרה באיזשהו שלב, תדעת, אני לא לבד בחיים האלו, יש לי אישה וילדים. אבל אל תדאגי, גם זה יקרה בסופו של דבר. עכשיו בואי נדבר קצת, אני רוצה לדבר איתך דווקא על דברים שהם מעבר להוראת השעה של בנק ישראל, אנשים שנכנסו ונקלעו למצבים של חשבונות פרטיים וחשבונות של עסק, אנחנו דיברנו על זה כבר בעבר, שמערבבים מה שנקרא את העסק עם הבית, עד כמה שזה לא טוב ומה כן צריך לעשות כדי להמשיך הלאה.
1: אורך הישראלים מתים על זה.
0: כן.
1: להרבב, לקחת מפה, להעביר לשם.
0: תרבות הקומבינה, תרבות הקומבינה.
1: כן, ובוא נפתח בעוד בנק. כדי לקבל עוד אשראים, ואז ניקח את החשבון הזה, ונאחד אותו עם החשבון. בקיצור, עשו לעצמם סבתוכה, ואז אתה שואל אותם, כמה ההכנסות שלכם? והם אומרים מסיבות העם, 20,000.
0: אוקיי.
1: בוא נוציא דוח רואי חשבון, דוח רואי חשבון מראה 5,000. לא הבנתי, אתה חושב שאתה מרוויח 10-20, ובפועל אתה מרוויח רק 5? איך אתה לא יודע כמה אתה מרוויח? למה? כי אין לך סדר בחשבונות. כי אתה מעביר מהחשבון הפרטי לחשבון העסקי, או שאתה מפקיד בחשבון הפרטי את ההכנסות העסקיות, כי יש שם חריגה עכשיו.

0: ואז אתה אפילו לא יודע מה ההכנסות האמיתיות שלך, מה הרווחים האמיתיים שלך. ופה אנשים באמת נופלים, כי לכאורה זה מציג תמונת מצב של רווחיות יתר, אבל בפועל אתה רק משחק עם תזרימים.
1: בואי נאמר שבמקום X זה מינוס X.
0: בדיוק.
1: אוקיי.
0: אבל כדי שנעשה את הסדר הזה, זה אחד הדברים שאנחנו באמת ממליצים תמיד, זה קודם כל לעשות טיפוס של כל המערכת, לאפס מינוסים, לאפס הלוואות, לאפס חריגות, לסגור התחייבויות בכרטיסי אשראי, לשים את הכל על אפס, ורק אז להתחיל לבנות את הכל מחדש.
1: אוקיי.
0: חשבון לעסק, חשבון לבית, הכנסות של העסק נכנסות לעסק, הכנסות לבית, קובעים מה הבית באמת זקוק לו, כמה כסף הוא זקוק, ואת זה מעבירים לחשבון. Okay. לא מתחילים לשחק במשחקים של מעבירים תזרימים ממקום למקום ומתחילים לעשות בלגן. אז זה חשוב מאוד לדעת איך לעשות את הדברים נכון. אמרתי גם בשעה הקודמת, פיתחנו אפליקציה שיהודית לתהליכים כלכליים בבית. איך מנהלים נכון את משק הבית, איך מלמדים את הילדים יחד איתנו להתנהל נכון. כל הלקוחות שלנו מקבלים גישה לאפליקציה הזאת חינם. ואני אומרת לך מניסיון של, עשינו קבוצת למידה של 40 משפחות, אנחנו כבר ראינו שיפור ניכר בהתנהלות היום-יומית של המשפחה.
1: כי זה מופיע להם מול הפרצוף כל היום, והם צריכים גם לבוא ולהתקן את הדבר הזה, יש איזושהי מחויבות מסוימת וזה קושר אותם, וזה דבר מצוין מבחינתי, כן.
0: אתה יודע, הדבר הכי קטן, הילד רוצה אופניים.
1: אוקיי.
0: אוקיי?
1: אוקיי.
0: הוא יודע שאופניים עולים איקס, מקבל דמי כיס שבועים. איך הוא מנהל את דמי הכיס שלו, כדי שבסוף חודש או חודשיים, הוא יוכל לקנות אופניים. האם ההורים יכולים לסייע ברכישת האופניים? אולי הם יסייעו ברכישת האופניים אם חשבון החשמל יהיה יותר מוזל, או אם הוא יקנה פחות שטויות בחוץ, או שהם יוכלו השבוע יכינו פיצה בבית ולא יזמינו. יש כל מיני דברים ופיצ'רים מאוד מאוד ידידותיים, במיוחד לגיל הצעיר, במיוחד לחינוך הזה שאנחנו מייחלים אליו, שווה באמת לחבר את כל המשפחה ולראות איך מתנהלים בצורה נכונה.
1: אז חברות חברים, אתם שומעים ואתם תבינו את זה הרבה יותר טוב אחרי שתעברו את התהליך הזה. תהליך שהבדיקה שלכם כמובן היא בחינם לגמרי, וגם פגישת הייעוץ עם אותו יועץ משכנתאות שבא להראות לכם בדיוק את הדרכים הנוספות ואת האפשרויות כדי לחסוך עשרות אלפי שקלים אם לא מאות אלפי שקלים בחשבונות שלכם, והכי חשוב, להחזיר את השליטה אליכם, גם להוריד ריביות, גם להוריד את ההחזרים החודשיים, זה יקל עליכם ותתחילו מה שנקרא דף חדש, אבל גם יהיה לכם תכנון עתידי, תוכלו לתכנן נכון את העתיד הפיננסי שלכם. כוכבית 5589. ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, תודה רבה לך יקירתי על השיחה הזאת.
0: שמחה.
1: ואנחנו נדבר כאן מהלך כל השבוע.
0: בכיף, שידור נעים.
1: ביי, ביי. ביי, ביי.

כל הקווה לטובה, בן צור, שגם עושה חייל בימים אלו. מסתבר שיש לו הופעות של סולד אאוט. נקווה מאוד שההופעות רק יחזרו כמו שצריך. טראמפ!

0: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. ביום רביעי ה-17 ביוני כולם באים לפלנט באר שבע ליום שכולו חגיגה ישראלית מטורפת. לכבוד יום הקולנוע הישראלי אתם נהנים מכרטיס לסרט ישראלי ב10 שקלים בלבד. כן כן, 10 שקלים בלבד, כולל הקרנות רום בכורה בלעדיות לסרט קופה ראשית. רוצים להשתדרג? רק בפלנט תוכלו להתפנק בכרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בלבד בקופות. במתחם מחכה לכם מזנון חופשי ללא הגבלה של פופקורן, נאצ'וס ושתייה, וכמובן צפייה בסרט בקורסאות ה-VIP המפנקות. אז אל תחכו לרגע האחרון, בואו לחגוג איתנו את יום הקולנוע הישראלי. בכפוף לתנאי המבצע, פרטים וכרטיסים באתר ובקופות פלנט. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.

כל עולמי, קובי פרץ, איזה שיר, איי. אני אוהב את המנגינה ואני אוהב את השיר וגם את מה שאני שר בדרך כלל בשבת, כן, הנה מה טוב ומה נעים, וגם את השיר הזה. טוב, עכשיו אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, מה לעשות 33 דקות בתוך 4, בהמשך גם נדבר כאן עם מיכאל טורג'מן, לגבי המכשיר, לגבי הקווי ספא ימן מבית ביקיור לעזרה, בינתיים אתם רוצים להזמין אותו, כוכבית 4577, פרסומות ונחזור מיד.

0: בחסות קוויספה של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיו לייזר, כוכבית 4577. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: במחיר כזה, מי לא יקפוץ לבריכה?
0: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4 על 2, גובה מטר או מטר 22, וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
2: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
0: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פרו באר שבע. קולה או זירו 500 מיליליטר ב3.40 שקלים. קמח חיטה לבן מנופן נפלאות קילוגרם אחד ב3.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
6: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקרה.

0: מקצועי, ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
1: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. אופרט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
2: קרנבל

0: כפוף לתקנון.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
9: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
10: איוני, מה שלומך היה איוני?
11: כבנת?
12: מה עושים ככה? מה עושים ככה? יא איוני!
10: היי, לפרה! הוא מחכה אותי. אני לא מבינה, אתם לא עובדים.

נס וסטילה עם מגדלים. 42 דקות בדיוק בתוך השעה 4, ועכשיו השיר המושר במדינה, גדולים כקטנים, כולם מדקלבים את השיר הזה, כולם. גנבי אושר כהן. ממש עוד מעט נדבר כאן עם מיכאל תורג'מן, נקווה שהוא יהיה

0: מצלמות. כולם גנבים, אושר כהן. עכשיו חברות חברים, יש מקום אחד שהופך אתכם לכולם צעירים, מה שנקרא, מצעיר לכם את האור. אם אתם מרגישים שהאור שלכם כבר נפול, לא מתוח ולא חלק כמו פעם, אתם מוזמנים עכשיו לחיי לכוכבית 4577. הלו, ואחר הצהריים מצוינים למיכאל תורג'מן, קוויס פיימן מבית ביקיו לייזר. הלו מיכאל,
1: מה קורה? מה נשמע?
0: בסדר גמור. תקשיב, אני חושב שהמכשיר הזה צריך להיות בכל בית. השאלה אם זה מתאים גם לגברים, גם לנשים, לכולם שיכולים להשתמש במכשיר הזה.
1: המכשיר הזה מתאים לגברים ונשים כאחד, חד משמעית, לכל בני הבית. זה רכישה חד פעמית, אנחנו קונים אותו באופן חד פעמי, ויש לנו מכשיר מטורף לכל בני הבית.
0: כל בני הבית יכולים להשתמש באותו מכשיר. קוויס פא ימן מבית ביקיור לייזר, ספר לנו קצת על המכשיר, תכיר אותו לאותם אנשים שעדיין לא מכירים ולא יודעים.
1: אז קודם כל מדובר בחברה יפנית, ימן, מותג יפני, מיוצר ביפן, בטוקיו, רמה הכי גבוהה שעשה לכם וייצא לכם אי פעם לפגוש. אני מראש אומר, המכשיר הזה וימן באופן כללי זה לא לכל כיס. ימן זה איכות, ומי שרוצה ומחפש לקנות לעצמו מכשיר, ולא כל שני וחמישי לקנות משהו ונערץ לו, פה אנחנו קונים מכשיר אחד ברמה הכי גבוהה שיש, והכי חשוב, מכשיר שייתן לכם תוצאות. אתם קונים מכשיר כי אתם רוצים תוצאות, לעומת כל מיני חיקויים ומכשירים שמיוצרים בסין או בקוריאה, שכולם מעתיקים בסוף את ימן ואת יפן. פה יש לכם באמת מכשיר ברמה ובשורה הכי טובה שיש היום בשוק. ימן זה חברה מעל 50 שנים. ימן מוכרים מכשירים לקליניקות, יש להם מעל 400 פטנטים לימן, וכל מכשיר שתקנו אי פעם יש לו פטנטים ייחודיים שיש אך ורק במכשיר של ימן, ואין אותו באף מכשיר בעולם. כבר שתרגישו אותו, תיגעו במכשיר, אתם תבינו על מה אני מדבר, אתם תבינו מה זה איכות יפנית, מה זה, איך חשבו על כל דבר ודבר. אתם לא יודעים אפילו איזה קפדנים הם, כמה עברנו עד שהם הסכימו להביא אותנו לישראל. המכשירים שלהם נמכרים גם ביפן וגם בכל אירופה. ועכשיו אנחנו מדברים על הקוויספה, שבמקום ללכת לחנות ולקנות מכשיר RF ומכשיר EMS ומכשיר גלי רדיו, גלי אולטרה סאונד, סליחה, אתם קונים הכל במכשיר אחד. יש לכם פה גם את זה, גם את זה וגם את זה. ואיפה זה בעצם פוגש אתכם כלקוחות? אתם רוצים למתק את אור הפנים, אתם שמים את המכשיר על EMS לפנים. מה שבעצם ה-EMS עושה, הוא מחזק לנו את שרירי הפנים, כמו שתעשו חדר כושר לפנים. אין לנו דרך לחזק את השרירים חוץ מאכילה ודיבור, וזה לא מספיק.
0: כמו שאמרת קודם, אכילה ודיבור זה מה שאני אומר, אבל מבחינת אכילה זה לא עוזר לנו, כי זה משמין
1: נכון,
0: מהמקום האחר.
1: נכון, נכון, נכון. ויש לנו את הגלי רדיו RF, שזה, אנשים קונים מכשיר רק בשביל גלי רדיו RF, זה גורם לחידוש קולגן, אנחנו מאבדים קולגן, זה תהליך ההתבגרות. אנחנו מניעים יותר ויותר מבוגרים, כי אין לנו קולגן באותם כמויות שהיה לנו לפני, אז יש פה RF, גם חוץ מ-EMS במכשיר שלנו. בנוסף, אם אתם רוצים לטפל בסימני מתיחה, אתם רוצים לטפל בצלוליטיס, אתם פשוט, יש לכם גם גלי אולטרה סאונד, שבעצם מטפלים בסימני מתיחה, סימני צלוליטיס, לישבן, לבטן, לגוף, לכל מקום שרק תרצו. אתם פשוט קונים פה מכשיר גם לפנים, גם לגוף, גם סימני מתיחה, גם צלוליטיס. אם אתם אחרי לידה ויש סימנים מצדנים כאלה על הבטן, גברים, נשים, ירדתם הרבה במשקל, אתם רוצים למצק, רוצים להעלים את הסימנים האלה, זה המכשיר בשבילכם, גם לפנים, גם לגוף, הכל מהכל במכשיר אחד. ניתן לעבוד איתו באמבטיה, בתוך המים, במקלחת, שהמים זורמים, וגם מחוץ למקלחת, הרמה הכי גבוהה שתפגשו.
0: אז חברות חברים, מה שנשאר לנו זה בסך הכל להמליץ לכם פשוט להזמין את המכשיר הזה אליכם, מכיוון שהמכשיר הזה יכול לעבוד גם לאבא, גם לאמא, גם לדודים, גם לסבא, גם לסבתא, לכל מי שרוצה להשתמש ולהרגיש צעיר, ובאמת שהאור שלכם יהיה מתוח וחלק כמו פעם. לא תתביישו, לא ללכת לבריכה, לא לים, כמו שצריך, ממש ככה. וזה במיוחד אגב שזה לפני הקיץ, שאנשים ככה יותר רוצים ללכת ולהשתזף, וחופשות ובתי מלון וחופי ים ובריכות וכל מה שזה כולל מסביב. אז אם אתם רוצים ממש עכשיו, כוכבית 4577, יש גם מחיר מיוחד כמובן, 2150 שקלים במקום 4000 שקלים, פלוס ג'ל מפנק למאזינות למאזינים שלנו. אז לא לשכוח כמובן לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, ותתחדשו. מיכאל תורג'מן, תודה רבה לך. יקרים, נדבר גם בשעה הבאה.
1: תודה רבה לך.
0: ביי קירי, ביי ביי.
2: בחסות קוויספה של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיו לייזר, כוכבית 4577.
0: איי, טוב, צריכים לחתום פה את ה... כן? זהו זה עכשיו? יאו! לא, זה היה לי קצר מדי. טוב, אין מה לעשות. אם זה קצר, קצר. טוב, נעשום, נחתום. נחתום עם משהו מתוק. מתוקים שלי. שלומי שבת. לא שמתי לב. באמת שלא שמתי לב. הזמן טס לי. ממש. כל הצוות במחי שרון סיין, נחזור לכם מיד בתום הפרסמות וחדשות חמש לשעה השלישית.

0: días, a Yeshiva Mizrahit, con Sharon Siani.
1: בחסות קווי ספא של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיו לייזר, כוכבית 4577. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
3: חפשו ישראכרט טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 80-76, המבצע לזמן מוגבל.
5: נטו מהפכה,
1: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
6: עם ישראל עושה חשבון תוכי
1: סחר. עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קראי עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90, סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם, פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם, בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם, נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין. בעסק שלכם אתם צריכים לעבוד ולא לרדוף אחרי הניקיון וניהול המשרד. עידן שקט פרויקטים וניהול, ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים עם שירות שנותן לכם שקט אמיתי. 054-2299-725.
7: לילות מונדיאל במנדלבוים, קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשנת...
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות סיבור.

0: שיעורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
2: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
5: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חנייה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
6: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
2: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
3: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
5: 101.5 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: גם על ריהוט מעוצב אפשר לשלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו, כש... יש
9: ארנק יאור! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
10: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר כי להערכתו ישנם גורמים ישראלים שתומכים בהסכם עם איראן, והוסיף כי לישראל יהיה מקום ליד השולחן בעיצוב המזרח התיכון החדש. במקביל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב ברשת החברתית שבבעלותו כי ספינות שחלקן עמוסות בנפט מתחילות לנוע אל מחוץ למצר הורמוז. לדבריו, הן נעות לאורך האוטוסטרדה הדרומית שהיא בטוחה לחלוטין ומאובטחת. גורמים שונים במפרץ טוענים כי הסכם בין ארצות הברית לאיראן עשוי אומנם לעצור את האש, אך אינו משנה את מאזן הכוחות באזור לאחר יותר משלושה חודשי מלחמה. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. לפי הגורמים, איראן יוצאת מהמשבר כשהיא מחוזקת פוליטית, נותרת כוח משמעותי שלא הוכרע, וממשיכה להחזיק ביכולת לאיים על מדינות המפרץ ועל נתיבי האנרגיה העולמיים. עוד ציינו הגורמים כי האמון של מדינות המפרץ ביכולת ההגנה האמריקנית נפגע משמעותית. עוד בחדשות, ילד בן 6 נפגע באורח בינוני מאוטובוס ברחוב רשבי באשדוד. הוא פונה לבית החולים אסותא בעיר עם חבלות בראש ובגפיים.

0: זעזוע בכדורגל הספרדי. חלוץ סביליה המושאל לאלצ'ה רף אמיר נידון ל8.5 שנות מאסר בגין תקיפה מינית. כך הודיע בית המשפט העליון של ולנסיה. לפי פסק הדין, מיר ירצה 7 שנות מאסר בגין התקיפה ועוד 1.5 שנה בגין עבירת פגיעה, ויוחק מהמתלוננת ל10 שנים. בנוסף, הוא חויב לשלם לפיצויים בסך 64,000 יורו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
5: איזה בנק מפריז.
4: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
7: די, 7 שנים?
8: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
7: חכם.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
10: עלם
9: כפוף לתקנון.

גול זהבה בן, אם הוא פגע באמא. הגרסה המשותפת של שתיהן. 8 דקות בתוך השעה 5 שוב. שלום, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים. ברוכים הנמצאים, ברוכים המצטרפים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. הישיבה המזרחית שלנו ליום שני בשבוע. אנחנו כאן איתכם גם עם קו איספה ימה מבית ביקיור לייזר וגם עם אור משכנתאות.

0: אז אכן כן, אור משכנתאות כוכבית 5589, אותה חברה שעוזרת למעל 250 משפחות בכל חודש לצאת מהלופ הזה של הלוואות ומשכנתה ולצאת לדרך כלכלית טובה, בטוחה, יציבה, כמו שצריך, דרך כלכלית חדשה ונוחה עם תכנון לטווח ארוך, אוקיי? כאשר אתם יכולים לנצל את הוראת השעה, תבדקו האם אתם יכולים לנצל את הוראת השעה בבנק ישראל. זאת הטבה שניתנה לנו, וזה לא ניתן כל הזמן, תנצלו אותה כל עוד אתם יכולים, אבל תבדקו קודם כל אם אתם באמת יכולים וצריכים לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל. איחוד הלוואות, מחזור משכנתה בתנאים הטובים ביותר, זה אומר להוריד החזרים חודשיים. אם היום הם עומדים על 13 או 15 אלף שקלים, אפשר להוריד אותם יותר לאזור 5,000, 7,000 שקלים. כל משפחה והיכולות שלה להוריד ריביות מההלוואות הקטנות שיש לכם, מהמינוס, לאחד את הכל. לחסוך בדרך הזאת עשרות אלפי שקלים, אם לא מאות אלפי שקלים, וזה לא קלישאה, זה אמיתי. שישארו אצלכם בבית. מה שנקרא, מפסיקים להיות פריירים, כוכבית 5589, אור משכנתאות, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, כן?
1: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: בשעה הזאת גם נזכיר לכם את קו איספאי יאמן מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577, שלרגל ההשקה ולרגל השבוע הזה שהם איתנו, אתם מקבלים מחיר מיוחד לאותו מכשיר, לקו איספא. אתם מקבלים אותו בסך הכל ב-2150 שקלים במקום 4,000 שקלים, אותו מכשיר שבעצם הופך את האור שלכם למתוח וחלק כמו פעם. כי אם אתם מרגישים את זה, אז אתם לא לבד, יש הרבה מאוד אנשים, כי מה לעשות, עם השנים, גם שמש, גם אתם יודעים, הבגרות מה שנקרא, או ההתבגרות ליתר דיוק, ולדות וכל מיני דברים כאלו. ואם אתם רוצים אור מתוח ומוצק כמו שצריך, זהו המכשיר, מכשיר יפני אמיתי שמיוצר ביפן, קו איספא של יאמן מבית ביקיור לייזר, מכשיר ביתי שמתקדם אגב, שפותח על ידי חברה יפנית, מובילה בתחום האסתטיקה והטיפוח, עם ניסיון של עשרות שנים בפיתוח טכנולוגיות חדשניות, והיפנים ידועים בדרישות הגבוהות שלהם, בדיוק, בחדשנות, וזה מוצר, המוצר הזה הפך להיות מאוד מאוד מבוקש בהרבה מאוד מדינות, ועכשיו הוא מגיע לכאן בישראל, והוא מיוצג על ידי הביקיור לייזר, חברת ביקיור לייזר, ואתם מוזמנים עכשיו להזמין אותו אליכם ולת

0: לטפל בעצמכם מבלי לצאת מהבית, בלי ללכת לכל מיני מכונים, לטפל בעצמכם בזמן החופשי שלכם והפרטי שלכם, ולא להוציא יותר מדי כסף, כן? 2,150 שקלים, כולל ג'ל מפנק שאתם מקבלים במתנה, כוכבית 4577. זה מספר הטלפון להזמנת הקוויספה ימן.
1: בחסות קוויספה של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיו לייזר, כוכבית 4577.
0: יאללה, יוצאים לדרך. איציקה לצדיור, אבא נשמה, אני אוהב מאוד מאוד את השיר הזה. מעט עד לשעה 6 אתם מוזמנים להגביר ווליום. אני קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה לכולנו.

0: אז כן, בתחילת השעה שמענו את זהבה בן ומרגול. כאן זה שיר לוי שמחדש את חוף זהב, עושה אותו גרסה גברית. שירה של זהבה בן במקור. עכשיו חברות חברים, אנחנו רוצים לומר שלום ואחר הצהריים מצוינים למיכאל תורג'מן.
1: שלום, שלום, מה נשמע, מה קורה?
0: בסדר, מה איתך יקירי?
1: בסדר גמור.
0: בוא נסכם שבעיקרון קו איספה ימן זה מכשיר שבעצם גם לאמא וגם לאבא וגם לסבא וגם לסבתא, וכולם יכולים להשתמש באותו מכשיר אגב, נכון?
1: אמת, מכשיר אחד לכל המשפחה, לכולם, ברכישה חד פעמית. מותג יפני, מיוצר בטוקיו, ביפן, לא סיני, לא קוריאני. אתם מדברים פה על הדבר המקורי, לא חיקויים. כולם מחכים את היפנים, מי שמבין בתחום, מי שיודע מה זה, כולם מחכים את היפנים, ופה הבאנו את יפן לישראל. זה הרמה הכי גבוהה שיש שם בשוק. כשאתה קונה קו איספה, אתה מקבל 3 מכשירים במכשיר אחד. אתה יודע שיש שם נשים, גברים, הולכים, קונים מכשיר גלי רדיו RF, ואז הם קונים מכשיר EMS, ואז הם קונים מכשיר של גלי אולטרסאונד.
0: 3 מכשירים שונים.
1: בדיוק, פה בקו איספה שילבו לך את 3 המכשירים במכשיר אחד. ביאמן יש לך אין סוף של פטנטים. בכל מכשיר שאתה קונה של יאמן יש המון המון פטנטים ייחודיים שיש אותם אך ורק ליאמן, וזה מכשירים ברמה הכי גבוהה שיש. עכשיו בוא אני אסביר לך מה שאמרתי קודם. RF, יש לך במכשיר של הקו איספה, הוא משלב RF, EMS, וגלי אולטרסאונד. עכשיו, איפה זה בא לטובת הלקוחות? אם אתם רוצים לעשות מיצוק לטיפול בעור ובטיפול בקמטים, מראה זוהר, לטפל בפנים, בפיגמנטציה והכל, אתם מפעילים את המכשיר על מצב RF.

0: RF זה בעצם גורם לחידוש קולגן, אנחנו מאבדים קולגן, ו-RF גורם לחידוש קולגן, הפנים יראו הרבה יותר טוב אחרי טיפול ב-RF, ויש לנו את ה-EMS. EMS זה לחזק לנו את שרירי הפנים. אין לנו דרך לחזק את השרירים, ו-EMS זה כמו שתעשו חדר כושר לפנים. גלי אולטרסאונד, הדרך הכי טובה שיש לטפל בסימני מתיחה, בסימני צלוליטיס. יש לכם פה מכשיר שיודע לטפל בסימני מתיחה, סימני צלוליטיס, אם זה בישבן ואם זה בבטן, ואם אנחנו אחרי הריון ואחרי לידה. המכשיר הזה יודע לתת מענה להכל, גם לפנים, גם לגוף. שלוש טכנולוגיות במכשיר אחד, אפשר לעבוד בו תוך כדי האמבטיה, תוך כדי המקלחת, מחוץ למקלחת, מיליון ואחת פטנטים. אני מזמין אתכם ליהנות ממחיר ההשקה, כי זה לא מכשיר וימן זה לא לכל כיס. וכרגע, במבצע שעשינו לכם לשבוע ההשקה, זה לכל כיס בעיניי. אז כל מי שבאמת חושב, מתלבט, הרבה זמן שומע ולא קונה, זה הזמן להרים את הטלפון ולקנות את הדבר הכי חזק שיש שם בארץ, מכשיר ברמה הכי גבוהה שיש, האיכות היפנית. לקח לנו שנים על גבי שנים עד שהיפנים הסכימו לנו להביא את המכשירים שלהם לישראל, כי היפנים, אתם, מי שמכיר יודע, הם הכי קפדנים בעולם.
1: פדנטים, הם הכי פדנטים
0: ברור,
1: שיש.
0: ברור, ברור.
1: אגב, שוק, יש עוד מכשירים כאלו שמכילים בתוכם את כל השלוש טכנולוגיות?
0: אני באופן אישי לא מכיר, אני יודע שבדרך כלל אתה קונה RF, בדרך כלל אתה קונה EMS, כל דבר אתה קונה
1: בנפרד. כל דבר בנפרד, אוקיי.
0: כל אצלך הכל במכשיר אחד.
1: מה הם צריכים לעשות כדי להזמין את המכשיר אליהם?
0: הם צריכים להתקשר לכוכבית 4577, כוכבית 4577, להגיד שהם הגיעו דרך התוכנית שלך. אגב, המבצע הוא עד סוף השעה, אז שווה להזדרז. והם יקבלו את הקוויספה ב-2,150 שקלים בלבד, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, זה פחות מ-100 שקל בחודש. ה-20 הראשונים יקבלו מאיתנו גם ג'ל מפנק, 250 מיל, תתפנקו, תהנו, נצלו את השבוע השקה, כוכבית 4577, קוויספה, תעשו לעצמכם טובה.
1: אבל בכל השבוע הזה, מתי שאנחנו מדברים, אתה מביא להם את המבצע הזה, כן?
0: אנחנו ניתן להם בשבוע השקה, כמו שאמרתי, חד משמעית, אבל עכשיו אנחנו נותנים גם את הג'ל מתנה ל-20 הראשונים שהתקשרו, כוכבית 4577.
1: בקיצור, חברות, חברים, כוכבית 4577, זה המכשיר שאתם צריכים אצלכם בבית, קוויספה ימן, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577. מיכאל תורג'מן, תודה רבה לך, יקירי, על השיחה הזאת, ואנחנו נדבר כאן גם במהלך השבוע.
0: תודה רבה לך.
1: ביי בינתיים, ביי.
0: ביי בינתיים.
2: בחסות קוויספה של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיו לייזר, כוכבית 4577.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים

אני יודע שהיה לנו כבר עוד יום יבוא, אבל כזה עוד לא שמעתם. יש לו הזמר אל ביתו, כולנו נזמר אירו. הפרויקט של רביבו בלייב.

0: חברות, חברים, מאזינות, מאזינים, לא לשכוח את אור משכנתאות כוכבית 5589, שיכולים לפתור לכם באמת בשיחת טלפון אחת קטנה את הבעיות הפיננסיות, במידה ונתקלתם במצב שיש לכם ריבוי הלוואות ויש לכם משכנתה, בתנאי שיש לכם נכס, ואתם מרגישים שכרגע יחזרים החודשיים, זהו, זה כבר מצב חנוק, תעשו מעשה. תחייגו לכוכבית 5589. צוות של יועצים, כלכלנים, יועצי משכנתאות, כלכלנים, אנשים שיכולים לעזור לכם, במידה ואתם מתאימים לכזה תהליך של ייחוד הלוואות, מחזור משכנתא או גם וגם, אתם תוזמנו לפגישת ייעוץ, שבו עם אותו יועץ, הוא ייתן לכם את האופציות, והיום לא חייבים להיות תלויים רק בבנקים, יש עוד כמה וכמה פתרונות, גם כאלו שמרגישים שלא, וה-BDI אולי ככה, לא, לא. עזבו אתכם, תנו לכלכלן, ליועץ משכנתאות, לטפל לכם בעניין הזה, ולהוציא אתכם לדרך כלכלית חדשה, אבל בשביל זה, אתם צריכים לחייג עכשיו לכוכבית 5589, או משכנתאות, וצאו לדרך כלכלית חדשה.
1: מה את אומרת, שנחזור רגע לחפלות?
2: וואי, איך התגעגעתי?
1: יאללה, בלגן.

0: איי, רינת בר ואגם בוחבוט עם קשר מסוכן. עכשיו אנחנו 39 דקות בתוך 5, זה אומר חייבים עכשיו פרסמון בקטנה, ונחזור מיד עם קלאסיקה.
1: עד איזה הרבה פרסומות, שפחות שאני אהנה קצת ממוזיקה.
2: עולה על המוזיקה הזאת.
3: שיש עכשיו פרסומות, כי זה קבוע.
4: בחסות קווי ספא של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: במחיר כזה, מי לא יקפוץ לבריכה?
4: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4 על 2, גובה מטר או מטר 22, וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
9: חפשו ישראכרט טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 80-76. המבצע לזמן מוגבל.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: It's the big sale בתכשיטי צבן, עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים, צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
4: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי מוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ב-90. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין. תושבי באר שבע והסביבה, ראיתי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה, מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
13: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעולם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם.

0: כפוף לתקנון.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקרפור. כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
4: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
5: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. המחירה בעיצומה. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בכל יום בין השעות 8-10 ברדיו 101.5 FM, וגם אתם תוכלו להצטרף להצלחה ולהתקדם למתחם של הגדולים. יוקה פארק, כוכבית 80-70.
6: Todos los días a Yeshiva Mizrahit con Sharon Siani.

מילי תומר, לזכרו של אישי לוי כמובן, בקולו. זהו זה, חברות חברים, תודה רבה לכם, ותודה רבה לצוות שלנו כמובן, מועצת ביטול השנץ. אז בואו קודם כל נאמר תודה רבה גם למיכאל טורג'מן, על הקו יספה ימן מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577. תודה רבה גם לענת אהרון, עם מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, כוכבית 5589, אותה חברה שעוזרת לכם לצאת מהברוך הפיננסי ולהיערך נכון לקראת הבאות. תודה רבה לצוות שלנו, יבגני גלזר, האיש השמחה והאנרגיות, תודה רבה לך, ממש, כן, אתה מנהל פה את מועצת ביטול השנץ, ביד רמה אני רואה, יפה לך. דודי דודרי אומר הג'ינג'י, אלצ'קו, אידו מינור גלב, ג'וני, תודה רבה לאביטל ריידר, השלטת היא. אלעד בובליל, האיש הכי שמח שהוא עצוב, יצחק יעקב, אלו יצחק יעקובוב. תודה רבה גם לפרד גוטגווט, האפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, לאיל בלכהן, בן אמין, אלך נגיד. תודה רבה לכם, המאזינות, המאזינים, אתם הכי חשובים בעולם, מבחינתי, ואין עליכם בעולם כולו ומסביב, ואני עומד מאחורי המילים שלי. תודה רבה לריבון העולמים, שנתן, נותן ויתן לנו לבלות בנעימים. ישמור לנו על כל חיילינו באשר הם, ישלח רפואה שלמה לכל מי שצריך, יבשרנו בבשרות טובות, חודש תמוז, חודש מבורך לכולנו. המשך ערב, קסום נפלא, יפה, שווה ומגניב, תשמרו על עצמכם. תחשבו טוב, תכוונו לטוב, אינשאללה שנזכה לקבל ולתת אך ורק בטוב. לכו תדעו מה טראמפ יחליט, כן, שלום, לא שלום, הסכם, לא הסכם, אין לי מושג, אין לנו על מי לסמוך, אלא רק על אבינו שבשמיים.

זהו, זה לי קוראים שרון סיאני, מחר אותו מקום אותה שעה כאן ב-101.5, עד אז שיר לבורא עולם מפיו של האח של ישי לוי, נתי לוי, נשאר בשירת הלוויים. יאללה, זהו זה, עד מחר, נשיקות, אוהב אתכם מלא.

0: בחסות קווי ספא של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577. בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
2: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
6: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל, ועכשיו קיה סלטוס שנת 2023

0: לתקנון.
1: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין. לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס
2: בסטנדרט של אביס. תכירו את הגיבור שלנו
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
5: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול, שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג לאסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
6: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. נבחרת הרכבים של אופרייט בהנחות מיוחדות. מגוון דגמים היברידים, פלאגין וחשמלי, באפשרויות טריידין, מימון, ביטוח, והכל במקום אחד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בכל יום בין השעות 8 עד 10 ברדיו 101.5.
9: הילדים הטובים של עולם הרכב,
8: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום. עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בנשות 10-12 ברדיו 101.5 FM, ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש פרו פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2 באר שבע.

0: לך באמת.
1: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
2: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4 על 2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא תסים לפני שנכנסים לישרקר טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישרקארט.
7: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישרקר טיימוף.
8: חפשו ישרקר טיימוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
11: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב29.90 שקלים. סטק אנד טריקוט טרי למרשה ב139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. אפונת גינה סנדפורס 700 גרם ב8.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
12: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
13: קרנבל החשמל יש רק

0: לתקנון.
1: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפיס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אפיס.co.il.
2: קניתי באפיס בסטנדרט של אפיס.
3: תכירו את הגיבור שלנו
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בנק.

0: והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. נבחרת הרכבים של אופרייט בהנחות מיוחדות. מגוון דגמים היברידים, פלאגין וחשמלי. באפשרויות טריידין, מימון, ביטוח, והכל במקום אחד. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בכל יום בין השעות 8 עד 10 ברדיו 101.5.
3: הילדים הטובים של עולם הרכב, כוכבית 31-30.
2: מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הקירו את קו הספא של יאמן. מכשיר נייד חדשני ומתקדם לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני מבית ביקיו לייזר. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ותנו לקוף שלכם את היחס שמגיע לו.

0: בבקשה.
1: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
0: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
1: חפשו ישראכרט טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
4: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל.
5: ועכשיו, יונדאי ה-10, שנת 2022, מ-57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
6: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה 1 קרט ב-2490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ב-90. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ב-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ב-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ב-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ב-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
3: התקשרו עכשיו, כוכבית 80-96. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו

0: ביחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתעצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: 101.5 FM.
7: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5.
6: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
7: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ, חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה בהגשת יורם סוויסה בכל יום ב-14:00 בצהריים ברדיו 101.5 FM ותחזרו לחייך בביטחון.

0: ותגיד אני אוהב אותך מאוד מגיש לי אני רוצה אותך לעד לחתונה
1: אם תחייכי אליי אור תגידי לי אבא זה לא רק לעבור

0: לילות מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
1: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
2: גימל חיון. עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2, גובה מטר או מטר 22, וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. גימל חיון. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
3: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
8: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
9: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
2: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ב-90. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין. יש ניקיון והחזקה ויש עידן שקד פרויקטים וניהול. חברת בוטיק עם שירות אישי, זמינות גבוהה וסטנדרט עבודה ללא פשרות. לעסקים, מוסדות ובנייני משרדים. חפשו אותנו בגוגל.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
2: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. המחירה בעיצומה. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בכל יום בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5 FM. וגם אתם תוכלו להצטרף להצלחה ולהתקדם למתחם של הגדולים. יוקה פארק, כוכבית 80-76.
4: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
5: מוזיקה ברדיו 101.5 FM. בעריכת ענבל בן עמי.

0: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
4: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש רובר 7.
5: קולה או 0.500 מיליליטר ב3.40 שקלים. קרם החיטה לבן מנופה נפלאות קילוגרם אחד ב3.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
6: ישראל עושה חשבון חיסכון.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, סוזוקי ויטר ההיברידי, שנת 2023, מ-79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. אופרייט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
9: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
10: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין. לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי
11: באביס בסטנדרט של אביס.
12: תכירו את הגיבור שלנו,
13: שבכל פעם שצריך,
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
16: נטו חיסכון עושים את המקסימום כדי שאתם תשלמו את המינימום, עם מהפכה אמיתית במחירים וסל הקניות המשתלם ביותר במדינה. כל המוצרים הכי טריים, האיכותיים והזולים בעיר במקום אחד. מגוון ענק של מוצרים ב-50% הנחה. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן בנשות 10-12 ברדיו 101.5 FM, ואולי תזכו. נטו חיסכון, מתחם איש פור פלנט, רחוב ברוך קטינקה 2, באר שבע.

מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם? אתם ממש לא לבד. הכירו את קו הספא של יאמן. מכשיר נייד חדשני ומתקדם לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני מבית ביקיו לייזר. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו כוכבית 4577. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ותנו לגוף שלכם את היחס שמגיע לו.

אחרי 56 שנים של הגנה על הבית, כמעט ועבדה התקווה ליונה ובפי העלה של זית. אבל אנחנו כאן להזכיר לכולם שאסור לוותר על היום, צריך לשלב יד ביד וביחד נהפוך למציאות את החלום.

0: נו, אז מה אתה אומר על זה?
1: וואלה, זה חמוד, אחי. אבל דמיינתי את זה כזה...

ברחובות את צילו של אושרך אם תרצי ישאר אותו איש בחייך ואם תרצי אשתנה בשבילך

0: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית,

0: תשקיעו בו.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים, סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם, פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין. תושבי באר שבע והסביבה, ראיתי עשיתי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חנייה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
3: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
4: נטו מהפכה,
2: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 שקלים בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 שקלים בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 שקלים בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פרו באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים. בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוגה פארק, כוכבית 80-76, המבצע לזמן מוגבל.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
6: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
8: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
9: דלתות חמדיה.
2: קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פרו באר שבע. קולה או 0.500 מיליליטר ב3.40 שקלים. קרמה חיטה לבן מנופן נפלאות קילוגרם אחד ב3.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
9: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
10: הוצאה הסגולות. איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
2: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5.

0: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: אני נשעת לא לכת, מרוב מילים עוד יום נשרף. אני נכנעת לא נלחמת, גם הוא מהמבט שלך.

מחשבות אני חזק, אני נופל את לא נזהרת, עושה כאילו לא אכפת,

אז נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד.

מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני כאן בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומתאר,
1: יש!
0: זה קורה! פעם נוספת! דקה 97!

מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומטייל, יש! זה קורה!